0: hvad der sker i sagerne.
1: Jamen, vi kommer til at lægge et kæmpestort pres på den her minister, hvis vi ikke ser noget meget snart. Fordi det er jo ministerens opgave, det ligger hos ministeren, at faktisk forløse det her problem.
0: Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview. I et skriftligt svar, der skriver ministeriet, at sagerne fortsat behandles. Det øgede trusselsniveau fra Rusland får flere til at blive frivillige soldater i hjemmeværnet, og lige nu løber den største øvelse i hjemmeværnet siden den kolde krig af stablen, men der er brug for endnu flere frivillige, det siger Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet.
2: Opgaverne, som hjemmeværnet skal løse, bliver flere, og derfor skal vi være flere medlemmer i hjemmeværnet, og vores ambition er, at vi skal være 20.000 i 2028, og vi i dag, der har vi rundet de 15.600.
0: Øvelsen, der hedder Blåtand, skal bruges til at værve nye medlemmer og træne soldaternes færdigheder. En af de frivillige soldater er Hans Anders Enemark, og han har trukket uniformen af flere grunde, forklarer han.
3: Det giver noget i mig at komme ud. Nu kan det godt være, at det er en øvelse, det her vi laver, men det kunne lige så godt være en rigtig situation, hvor vi kommer ud og er med til at støtte op om beredskabet, vi er med til at støtte op om politiet. Og det synes jeg giver noget rart ind i en selv, at man ved, at man er der noget for nogen.
0: I Ukraine der frygter man allerede nu, at den kommende vinter kan blive den værste under storskala-invasionen. Russiske styrker har intensiveret deres angreb på Ukraines energifaciliteter, og siden slutningen af august har der været næsten daglig angreb. Flere civile faciliteter har været mål for angreb, og for første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt 3 gange i går og 1 gang til i går nat. Det oplyser borgmester Vitali Klitschko. I nat der bliver det tørvejr for det meste og mellem 6 og 15 grader. Vinden den er svag til jævn fra syd og sydvest. Det bliver lidt mindre blæsende på de østlige egne. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det er et spørgsmål, der trænger sig på i toppen af regeringen, når det kommer til statsborgerskab. Det vurderer DR's politiske analytiker Rikke Gyldenmansø, efter at området er sat på pause, og ministeren ikke kan svare på, hvornår der igen uddeles statsborgerskab herhjemme.
2: I regeringsgrundlaget står der ikke et eneste ord om statsborgerskab, og man kunne simpelthen ikke blive enige. Regeringen den skubber det her slagsmål foran sig.
1: Sagen er for alvor aktuel, efter DR i dag kan fortælle om 72 statsløse børn, der var stillet et statsborgerskab i udsigt, men ikke fik det, da lovforslaget de stod på faldt bort. For mens Socialdemokratiet gerne strammer reglerne for, hvordan statsborgerskab skal uddeles, så presser SF, Moderaterne og Radikale mere på for en løsning, fortæller vores analytiker Rikke Gyldenmansø.
2: Vi har Socialdemokratiet på den ene side, der gik til valg på at stramme reglerne, og så på den anden side de tre andre partier, der gerne vil lave nogle lettelser.
1: Forløbig der har man nedsat en ekspertgruppe, der ved årets udgang ventes at komme med et bud på, hvordan man i fremtiden skal kunne give statsborgerskab i Danmark. Der er brug for flere frivillige soldater, og det skal en stor øvelse i hjemmeværnet nu hjælpe med. Øvelsen hedder Blåtand og er den største af slagsen siden den kolde krig. Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet, siger, at alle, der kunne have lyst, er velkomne.
3: Vi har mange opgaver, der skal løses. Både de helt skarpe opgaver, hvor vi skal bevogte kritisk infrastruktur, men det handler jo også om, at hvis man skal kunne det, så er der nogle andre, der skal løse nogle andre opgaver i baglandet. Køre noget fra A til B, sørge for, at der er mad og andre forsyninger. Så vi har opgaver af mange slags, og derfor har vi brug for alle dem, der kan det.
1: Det øgede trusselsniveau fra Rusland bidrager især til, at behovet for flere frivillige soldater vokser. Og flere har da også lyst til at trække uniformen. Indtil videre er der kommet 1.500 nye frivillige i hjemmeværnet i år.
3: Man kommer til at gøre en helt konkret forskel for Danmarks sikkerhed, og for at danskerne kan føle sig trygge. Og hvis man gerne vil det, så synes jeg, at man skal melde sig til hjemmeværnet.
1: Hjemmeværnet har en målsætning om at få 20.000 aktive soldater i 2028. De er små 5.000 soldater fra at nå målsætningen. I den amerikanske delstat New York vil guvernøren Kathy Hochul lukke et juridisk smuthul, der gør det sværere at retsforfølge voldtægtssager, hvis offeret frivilligt har indtaget alkohol eller stoffer. Det skriver nyhedsbyrået AFP. Udmeldingen kommer efter en sag om en formodet gruppevoldtægt på Universitetet Cornell har fået stor opmærksomhed. Her har en kvinde sagsøgt 7 mænd for angiveligt at have bedøvet og voldtaget hende. Flere amerikanske delstater har i dag lovgivning, der gør det svært at rejse tiltale, hvis offeret selv har beruset sig. I nat der bliver det tørvejr for det meste og mellem 6 og 15 grader. Lunest ved kysterne med en svag til jævn vind fra syd og sydvest. Det her var Radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Chikane, stalking og voldtægt, det er nogle af de kategorier, der møder brugerne i den nye app BeLoud.now, hvor brugere anonymt kan sætte en prik på et kort, hvis de har oplevet en ubehagelig eller grænseoverskridende episode. 19-årige Lærke Skov fra Fyn er en af dem, der bruger den nye app.
2: Jeg tror, mange piger kan kende det til, at man, når man går selv om aftenen, man kigger sig selv over skulderen, fordi man har hørt så mange ting, at der er folk, der er forsvundet eller har fået overfald, altså om aftenen, hvis man går selv.
1: Appen er kun 5 måneder gammel, men er eksploderet på sociale medier og har omkring 730.000 downloads på verdensplan. Selv ser Lærke Skov appen som noget positivt, fordi den kan bruges af dem, der af den ene eller anden årsag ikke ønsker at melde en grænseoverskridende hændelse til politiet. Ifølge skaberen bag er der registreret op mod 2.400 hændelser i Danmark. Både Københavns Politi og det Kriminalpræventive Råd de opfordrer dog unge til, at de anmelder ubehagelige hændelser til politiet. Danmarks behandling af en række statsløse børn møder kritik. De 72 børn stod til at få statsborgerskab, men lovforslaget faldt. Og nu må de vente på at få deres sager behandlet, fortæller Eva Ervsbøl, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.
3: Jamen det der er et kæmpestort problem, fordi man har forpligtet sig til at give statsborgerskab.
1: Lande har en særlig forpligtelse til at behandle sager hurtigt, når ansøgerne er statsløse børn. Og hvis ikke der snart kommer skred i det, så kan det være på kant med de internationale konventioner på området, forklarer Eva Ervsbøl.
3: Det har en særlig forpligtelse, fordi man generelt siger, der er måske ikke krav på statsborgerskab, men lige præcis de her grupper har krav på statsborgerskab.
1: I Danmark er der ikke uddelt statsborgerskab siden juni 2025, og området er sat på pause, imens det undersøges, om ansøgere kan screenes for antidemokratiske holdninger. Men hvis børnene ikke bliver tildelt et statsborgerskab i efteråret, kan det altså betyde, at Danmark bryder internationale konventioner, understreger Eva Ervsbøl.
3: Det hænger jo ikke sammen, hvis man ikke skulle fremsætte et lovforslag nu her i oktober, som i hvert fald som minimum, hvis man følger ministeriets egen logik, omfatter alle de her børn, man siger har et konventionsmæssigt krav på at få statsborgerskab.
1: Udlændingeminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview, men ministeriet skriver, at der er sager, der stadig behandles. Mindst 5 personer har natten til lørdag mistet livet i et israelsk luftangreb på en boligblok i Gaza by. Det meddeler embedsmænd fra sundhedsmyndighederne og civilforsvaret i Gaza, ifølge nyhedsbyrået Reuters. Det israelske militær har natten til lørdag umiddelbart ikke kommenteret meldingerne. Og derfra skal vi til vejret. Der kommer noget sol i morgen, men især mod øst, der bliver det altså først ved middagstid, at solen den kigger frem. Det bliver op til 18 grader. Det her, det var Radioavisen. Mit navn, det er Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Den nye app BeLoud skal gøre op med den utryghed, som særligt kvinder kan opleve. Jeg kan bruge anonymt markere på et kort, hvis de har oplevet en grænseoverskridende hændelse som chikane, eller er blevet udsat for vold eller voldtægt. Appen har fået medvind på sociale medier, men det falder ikke i god jord hos Københavns Politi. Her opfordrer Anne-Katrine Christensen, der er vicepolitiinspektør for personfarlig kriminalitet, til at man altid går til politiet, hvis man oplever noget potentielt kriminelt.
2: Vi har stor forståelse for, at det kan være både sårbart og grænseoverskridende at ringe til politiet og indgive en anmeldelse. Men det er en af vores kerneopgaver at tage imod borgeren og tage imod borgernes henvendelser på en måde, så vi laver et trygt rum, hvor de kan indgive en anmeldelse.
1: Herhjemme i appen er der blevet registreret op mod 2.400 hændelser af forskellige karakter. Men heller ikke det kriminalpræventive råd er vilde med ideen om, at unge anonymt kan markere ubehagelige oplevelser og advare hinanden. Det fortæller analysechef Tine Fuglsang.
3: De skal overveje, om de oplever, at det er nødvendigt, fordi at det her med at blive eksponeret hele tiden for at der kan være utryghed i nattelivet, det gælder jo både på sociale medier, men for eksempel også en app som den her, om det i virkeligheden gør mere skade end gavn.
1: Vi har forelagt kritikken for appens skaber, Lydia Ikler. Hun erkender problemet med falske prikker og siger, at sikkerheden løbende forbedres. Men appen kan ikke erstatte politiet, beredskabet eller professionelle hjælpetilbud, understreger hun. Det øgede trusselniveau fra Rusland får flere til at blive frivillige soldater i hjemmeværnet. Og lige nu løber den største øvelse i hjemmeværnet siden den kolde krig af stablen. Men der er brug for endnu flere frivillige. Det siger Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet.
4: Opgaverne, som hjemmeværnet skal løse, bliver flere, og derfor skal vi være flere medlemmer af hjemmeværnet. Og vores ambition er, at vi skal være 20.000 i 2028, og vi i dag der har vi rundet de 15.600.
1: Øvelsen, der hedder Blåtand, den skal bruges til at værve nye medlemmer og træne soldaternes færdigheder. I den amerikanske delstat New York, der vil guvernør Kathy Hochul lukke et juridisk smuthul, der gør det sværere at retsforfølge voldtægtssager, hvis offeret frivilligt har indtaget alkohol eller stoffer, det skriver nyhedsbyrået AFP. Udmeldingen den kommer efter en sag om en formodet gruppevoldtægt på Universitetet Cornell, som har fået stor opmærksomhed. Her har en kvinde sagsøgt 7 mænd for angiveligt at have bedøvet og voldtaget hende. Flere amerikanske delstater har i dag lovgivning, der gør det svært at rejse tiltale, hvis offeret selv har beruset sig. Lørdag der bliver der stedvis tåge, især mod øst til op mod formiddagen. Ellers nogen eller en del sol, men mod nordvest om eftermiddagen, efterhånden skyet med regn. Temperaturer mellem 14 og 18 grader. Det er Radioavisen med Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der er brug for flere frivillige soldater, og det skal en stor øvelse i hjemmeværnet nu hjælpe med. Øvelsen hedder Blåtand og er den største af slagsen siden den kolde krig. Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet, siger, at alle, der kan have lyst, de er velkomne.
2: Vi har mange opgaver, der skal løses. Både de helt skarpe opgaver, hvor vi skal bevogte kritisk infrastruktur, men det handler jo også om, at hvis man skal kunne det, så er der nogle andre, der skal løse nogle andre opgaver i baglandet. Køre noget fra A til B, sørge for, at der er mad og andre forsyninger. Så vi har opgaver af mange slags, og derfor har vi brug for alle dem, der kan og vil.
1: Det øgede trusselsniveau fra Rusland bidrager især til, at behovet for flere frivillige soldater vokser. Og flere har da også lyst til at trække uniformen. Indtil videre er der kommet 1.500 nye frivillige i hjemmeværnet i år.
2: Man kommer til at gøre en helt konkret forskel for Danmarks sikkerhed, og for at danskerne kan føle sig trygge. Og hvis man gerne vil det, så synes jeg, at man skal melde sig til hjemmeværnet.
1: Hjemmeværnet har en målsætning om at få 20.000 aktive soldater i 2028. De er små 5.000 soldater fra at nå målsætningen. Da regeringen valgte at sætte alle sager om statsborgerskab på pause, betød det samtidig, en række statsløse børn alligevel ikke fik statsborgerskab. Og det vækker kritik fra Eva Ersbøl, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.
3: Jamen det der er et kæmpestort problem, fordi man har forpligtet sig til at give statsborgerskab.
1: DR har gransket de statsborgerskabssager, hvor borgerne stod klar til at få dansk pas, men ikke har fået det. I januar der opfyldte 72 statsløse børn, der var født i Danmark, alle kravene. Børnene stod alle på den lov, der ville give dem det rødbedefarvede pas, men så kom valget, og loven den faldt. Men de har altså krav på statsborgerskab, mener Eva Ersbøl.
3: Og det mener jeg er et konventionsmæssigt problem, fordi konventionen, statsborgerretskonventionen, forpligter os til at have regler om tildeling af statsborgerskab på bestemte betingelser. Hvis vi så siger, at vi ved ikke, hvad der gælder, har vi så opfyldt den betingelse? Det mener jeg bestemt godt, man kan rejse tvivl om.
1: Udlændingeminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview, men i en mail, der skriver ministeriet, at der fortsat arbejdes på en række af de berostillede sager. Den grønlandske regering, Naalakkersuisut, har indført et midlertidigt forbud mod salg og udskænkning af alkohol i den sydlige grønlandske kommune Kujalleq. Det skriver Naalakkersuisut fredag, hvor forbuddet det trådte i kraft i en pressemeddelelse. Forbuddet kommer efter anmodning fra kommunalbestyrelsen i Kujalleq. Formålet med den midlertidige lukning af alkoholsalg og udskænkning er at eliminere truslen mod børns tag og befolkningens sikkerhed, skriver de. Og på Grønland skal vi til vejret her i Danmark. Lørdag der er der stedvis tåge især mod øst til op mod formiddagen, ellers nogen eller en del sol. Men mod nordvest om eftermiddagen, der bliver det efterhånden skyet med regn. Det her, det var Radioavisen. Mit navn, det er Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

P8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på P8. Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Danmark er på kant med menneskerettighederne, det vurderer en forsker. Siden juni sidste år har Folketinget sat tildelingen af statsborgerskab på pause, blandt andet på grund af et valg og et forslag om, at man skal screene for antidemokratiske holdninger blandt ansøgerne. I DR der har vi gransket statsborgerskabssagerne, der er sat på pause, og blandt dem er 72 statsløse børn, der er født i Danmark. Og det vækker kritik fra Eva Ersbøl, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.
2: Jamen, det der er et kæmpestort problem, fordi man har forpligtet sig til at give statsborgerskab.
1: To gange om året laves der en lov med alle dem, der skal godkendes til dansk statsborgerskab, og det er på den lov, at børnene står. Men selvom loven altså faldt på grund af folketingsvalget, så har børnene krav på statsborgerskab, siger Eva Ersbøl.
2: Og det mener jeg er et konventionsmæssigt problem, fordi konventionen, statsborgerretskonventionen, forpligter os til at have regler om tildeling af statsborgerskab på bestemte betingelser. Hvis vi så siger, at vi ved ikke, hvad der gælder, har vi så opfyldt den betingelse? Det mener jeg bestemt godt, man kan rejse tvivl om.
1: Udlændingeminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview, men i en mail skriver han, at der fortsat arbejdes på en række af de berostillende sager. Der er brug for flere frivillige soldater, og det skal en stor øvelse hjemmeværnet nu hjælpe med. Øvelsen hedder Blåtand og er den største af slagsen siden den kolde krig. Ifølge Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet, siger han, at alle, der kunne have lyst, er velkomne.
3: Vi har mange opgaver, der skal løses. Både de helt skarpe opgaver, hvor vi skal bevogte kritisk infrastruktur, men det handler jo også om, at hvis man skal kunne det, så er der nogle andre, der skal løse nogle andre opgaver i baglandet. Køre noget fra A til B, sørge for, at der er mad og andre forsyninger. Så vi har opgaver af mange slags, og derfor har vi brug for alle dem, der kan det.
1: Det øgede trusselsniveau fra Rusland bidrager især til, at behovet for flere frivillige soldater vokser, og flere har da også lyst til at trække i uniformen. Indtil videre er der kommet 1.500 nye frivillige i hjemmeværnet i år.
3: Man kommer til at gøre en helt konkret forskel for Danmarks sikkerhed, og for at danskerne kan føle sig trygge. Og hvis man gerne vil det, så synes jeg, at man skal melde sig til hjemmeværnet.
1: Fire personer er anholdt og sigtet for drab, efter at den 37-årige mand er blevet fundet død i det sydlige Grønland, det oplyser Grønlands politi i nat. Den dræbte blev fundet død i torsdags. To af de fire anholdte er kvinder på henholdsvis 22 og 43 år, og de øvrige anholdte er begge mænd på 18, skriver politiet. Du stod op til en dag, hvor der er tåge flere steder, især i de østlige egne, hvor tågen kan blive liggende op af formiddagen. Ellers så bliver det en dag med nogen eller en del sol, og i eftermiddagstimerne Jylland mere skyet og også lidt regn. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen med Daniel Indhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Chikane, stalking og voldtægt, det er nogle af de kategorier, der møder brugerne i den udenlandske app Be Loud Now, der er kommet til Danmark. Som navnet antyder, så opfordres brugere til at give lyd om, hvad de oplever, så andre kan blive advaret. I appen kan man anonymt sætte en prik på et kort, hvis man har oplevet en ubehagelighed eller en grænseoverskridende episode. 19-årig Lærke Skov fra Fyn er en af dem, der bruger den nye app.
2: Jeg tror, mange piger kan kende det til, at man, når man går selv om aftenen, man kigger sig selv over skulderen, fordi man har hørt så mange ting, at der er folk, der er forsvundet eller har fået overfald, altså om aftenen, hvis man går selv.
1: Ifølge skaberen bag appen, så er der allerede registreret op mod 2.400 hændelser i Danmark. I Københavns Politi er man dog ikke specielt begejstret for appen her, for det første fordi, at anmelderne er anonyme, og derfor kan det skabe unødig utryghed. Og for det andet fordi, at man skal gå til politiet med den slags oplevelser, det siger Anne-Katrine Christensen, der er vicepolitiinspektør for personfarlig kriminalitet hos Københavns Politi.
3: Vi har stor forståelse for, at det kan være både sårbart og grænseoverskridende at ringe til politiet og indgive en anmeldelse. Men det er en af vores kerneopgaver at tage imod borgeren og tage imod borgernes henvendelser på en måde, så vi laver et trygt rum, hvor de kan indgive en anmeldelse.
1: I Kujalleq Kommune i det sydlige Grønland giver salget af alkohol så mange problemer, at kommunen nu helt har valgt at sætte salget på pause. Så lyder det fra byens borgmester Malene Vahl Rasmussen fra partiet Demokratiet. Hun skriver i en pressemeddelelse, at man ikke længere passivt kan se på de negative konsekvenser af alkoholforbruget og vente på, at der sker endnu en alvorlig hændelse. Derfor så har hun bedt den grønlandske regering, Naalakkersuisut, om at stoppe både salg og udskænkning af alkohol. Og det har regeringen nu besluttet at gøre. Formålet er at fjerne truslen mod børns tarv og styrke befolkningens sikkerhed, lyder det. Forbuddet det trådte i kraft i går. Danmark er på kant med menneskerettighederne, det vurderer en forsker. Siden juni sidste år, der har Folketinget sat tildelingen af statsborgerskab på pause, blandt andet på grund af et valg og et forslag om, at man skal kunne screene for antidemokratiske holdninger blandt ansøgere. I DR, der har vi gransket statsborgerskabssagerne, der er sat på pause, og blandt dem er 72 statsløse børn, der er født i Danmark. Og det vækker kritik fra Eva Ersbøl, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.
4: Jamen, det der er et kæmpestort problem, fordi man har forpligtet sig til at give statsborgerskab.
1: To gange om året laves der en lov med alle dem, der skal godkendes til dansk statsborgerskab, og det er på den lov, at børnene de står. Men selvom loven altså faldt på grund af folketingsvalget, så har børnene krav på statsborgerskab, mener Eva Ersbøl.
4: Fordi konventionen, statsborgerretskonventionen, forpligter os til at have regler om tildeling af statsborgerskab på bestemte betingelser. Hvis vi så siger, at vi ved ikke, hvad der gælder, har vi så opfyldt den betingelse? Det mener jeg bestemt godt, man kan rejse tvivl om.
1: Udlændingeminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver i en mail, at der fortsat arbejdes på en række sager og finde en stille eller måske en løsning, men det tyder ikke på, at løsningen er lige på trapperne i hvert fald. Så skaber det stor enighed internt i regeringen, siger vores politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
5: På den ene side har vi Socialdemokratiet, der gik til valg på at ville stramme op i reglerne, og på den anden side er der de tre andre regeringspartier, som foreslog lettelser. Det vil Socialdemokratiet på ingen måde være med til, og det er også derfor, vi ser i regeringsgrundlaget, står der ikke en eneste ting om det her. Man kunne simpelthen ikke blive enige.
1: Der er brug for flere frivillige soldater, og det skal en stor øvelse hjemmeværnet nu hjælpe med. Øvelsen hedder Blåtand og er den største af slagsen siden den kolde krig. Ifølge Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet, siger han, at alle, der kunne have lyst, er velkomne.
6: Vi har mange opgaver, der skal løses. Både de helt skarpe opgaver, hvor vi skal bevogte kritisk infrastruktur, men det handler jo også om, at hvis man skal kunne det, så er der nogle andre, der skal løse nogle andre opgaver i baglandet. Køre noget fra A til B, sørge for, at der er mad og andre forsyninger. Og derfor har vi brug for alle dem, der kan det.
1: Det øgede trusselsniveau fra Rusland bidrager især til, at behovet for flere frivillige soldater vokser. Og flere har da også lyst til at trække i uniformen. Indtil videre er der kommet 1.500 nye frivillige i hjemmeværnet i år.
6: Man kommer til at gøre en helt konkret forskel for Danmarks sikkerhed. Og hvis man gerne vil det, så synes jeg, at man skal melde sig til hjemmeværnet.
1: Den står på tog flere steder i landet, særligt i de østlige egne, hvor den kan ligge op af formiddagen, ellers nogen eller en del sol, men i eftermiddag i Jylland mere skyder efterhånden også stedvis regn. Og så får vi i dag temperatur op mellem 14 og 18 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV. Lad os

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Den nye app Be Loud skal gøre op med den utryghed, som særligt kvinder oplever, når de går alene hjem om for eksempel aftenen. Her kan brugere anonymt markere på et kort, hvis de har oplevet en grænseoverskridende hændelse som chikane eller er blevet udsat for vold eller voldtægt. Appen har fået medvind på sociale medier, men det falder ikke i god jord hos Københavns Politi. Her opfordrer Anne-Katrine Christensen, der er vicepolitiinspektør for personfarlig kriminalitet, at man altid går til politiet, hvis man oplever noget potentielt kriminelt.
2: Vi har stor forståelse for, at det kan være både sårbart og grænseoverskridende at ringe til politiet og indgive en anmeldelse. Men det er en af vores kerneopgaver at tage imod borgeren og tage imod borgernes henvendelser på en måde, så vi laver et trygt rum, hvor de kan indgive en anmeldelse.
1: Vi har forelagt kritikken fra appens skaber, Lydia Ilker Igler hedder hun. Hun siger, at appen ikke kan erstatte politiet og professionel hjælpetilbud. Herhjemme der er der registreret mere end 2.000 hændelser i appen. 19-årige Lærke Skov fra Fyn er en af dem, der bruger den nye app.
3: Jeg tror, mange piger kan kende det til, at man, når man går selv om aftenen, man kigger sig selv over skulderen, fordi man har hørt så mange ting, at der er folk, der er forsvundet eller har fået overfald, altså om aftenen, hvis man går selv.
1: Og så skal vi til Letland, hvor valgstederne åbnede for en time siden, men dagens parlamentsvalg foregår i skyggen af en mere anspændt sikkerhedssituation. Letland grænser op til både Rusland og dets nære allierede Belarus, og det seneste år har landet oplevet flere eksempler på hybridangreb fra Rusland. 4 tyske kampfly er derfor sendt til Letland for at styrke beskyttelsen af luftrummet under valget efter flere dronehændelser i området. Samtidig så frygter myndighederne, at Rusland vil forsøge at påvirke eller forstyrre valget. Og så kan jeg sige godmorgen til dig, Per Bang Thomsen, DR's Norden og Østersøkorrespondent med fra Riga i Letland. Hvor meget fylder truslen fra Rusland her på valgdagen?
4: Jamen, det er ikke fordi, der er panik i landet, og det er jo, ja, som du også sagde, det er jo ikke nyt, at det er nyt for letterne, at de skal forholde sig til truslen fra Rusland. Men de er altså ekstra meget på stikkerne i dag, for selvom efterretningstjenesten er ude at sige, at der ikke lige nu er konkrete tegn på, at der vil komme til at ske noget, så vil de heller ikke udelukke det. Så ja, myndighederne tør ikke tage nogen chancer i dag.
1: Ifølge meningsmålingerne, så står den nuværende centrum-højre statsminister Andris Guldberg og hans parti til at blive det største. Og det tyder jo på, at han kan fortsætte, men det ser også ud til, at et Moskva-venligt parti kommer ind i parlamentet. Hvor opsigtsvækkende er det?
4: Jamen, det er som sådan ikke unormalt, at der er russisk-venlige partier i det lettiske parlament. Og her i Letland, der er det etniske og sproglige tilhørsforhold. Det er også noget, der traditionelt har spillet en stor rolle for, hvor letterne sætter deres kryds. Men det her parti, der hedder Suveræn Magt, det er altså et, der har tiltrukket så stor opmærksomhed. For det mener eksempelvis, at Letland skal indstille støtten til Ukraine og så også holde sig helt fra militære konflikter. Så selvom det kun forestår til at få 10% af stemmerne bliver den næste største, så er der altså ikke noget, der tyder på, at der kommer til at få nogen reel indflydelse i dag, uanset hvordan stemmerne falder ud.
1: Lyder det fra Per Bang Thomsen, der altså var med direkte fra Riga i Letland. Regeringen får skarp kritik for, at op mod 231 statsløse børn født i Danmark stadig ikke har fået statsborgerskab. 72 af dem var allerede blevet godkendt til at få det danske pas. Men lige nu er alle sager om statsborgerskab sat på pause, indtil det er blevet afklaret, om man kan screene ansøgere for antidemokratiske holdninger. Det kan dog være en overtrædelse af de internationale konventioner, når børnene kommer i klemme. Det mener Eva Ersbøl, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.
5: Fordi man generelt siger, der er måske ikke krav på statsborgerskab, men lige præcis de her grupper har krav på statsborgerskab.
1: I FN's børnekonvention står der nemlig, at et barn har ret til at høre til et land og få statsborgerskab. Regeringens 2 støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, kræver handling. Her er det Enhedslistens indfødsretsordfører, Peder Hvelplund.
6: Ja, jeg erindrer jo i hvert fald, at vi har en statsminister, som på et tidspunkt sagde, at hun var børnenes statsminister. Og her er der jo tale om nogle børn, som er kastet ud i et juridisk tomrum, hvor de ikke har nogen statsretslig beskyttelse i forhold til, at de ikke har et statsborgerskab.
1: Og der skal snart til at ske noget, lød det fra Alternativets minoritetsordfører Anna Bjerre.
7: Jamen, vi kommer til at lægge et kæmpestort pres på den her minister, hvis vi ikke ser noget meget snart. Fordi det er jo ministerens opgave, det ligger hos ministeren, at faktisk forløse det her problem.
1: Senere på måneden er der samråd i Folketinget om, hvad der skal ske på området for indfødsret, hvor ministeren vil blive afklaret svar på, hvad der sker i sagerne. Udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview med os. Den står på tog flere steder i landet her i morgen og formiddagstimerne, særligt i de østlige egne, eller så bliver det en dag med nogen eller en del sol. I eftermiddag kan der dog komme en by i Jylland mellem 14 og 18 grader. Thomas Hårgaard sætter radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Jeg hedder Sylvester Cimbalon, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sætte mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Regeringen får skarp kritik for, at op mod 231 statsløse børn født i Danmark stadig ikke har fået statsborgerskab. 72 af dem var allerede blevet godkendt til at få det danske pas, men lige nu, ja, der er alle sager om statsborgerskab sat på pause, fordi man vil have afklaret, om man kan screene ansøgerne for antidemokratiske holdninger. Det kan dog være en overtrædelse af FN's børnekonvention, hvor der står, at et barn har ret til at høre til i et land og få statsborgerskab. Regeringens to støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, kræver handling. Her er det Enhedslistens indfødsretsordfører, Peder Hvelplund.
2: Jeg erindrer jo i hvert fald, at vi har en statsminister, som på et tidspunkt sagde, at hun var børnenes statsminister. Og her er der jo tale om nogle børn, som er kastet ud i et juridisk tomrum, hvor de ikke har nogen statsretslig beskyttelse i forhold til, at de ikke har et statsborgerskab.
1: Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview om sagen. Det øgede trusselsniveau fra Rusland får flere til at blive frivillige soldater i hjemmeværnet. Og lige nu løber den største øvelse i hjemmeværnet siden den kolde krig af stablen. Men der er brug for endnu flere frivillige, det siger Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet.
3: Opgaverne, som hjemmeværnet skal løse, bliver flere. Og derfor skal vi være flere medlemmer i hjemmeværnet, og vores ambition er, at vi skal være 20.000 i 2028, og vi i dag, der har vi rundet de 15.600.
1: Øvelsen, der foregår lige nu, hedder Blåtan, og den skal bruges til at værve nye medlemmer og træne soldaternes færdigheder. En af de frivillige soldater, det er Anders Enemark, og han har trukket i uniformen af flere grunde, forklarer han.
4: Det giver noget i mig at komme ud. Nu kan det godt være, at det er en øvelse, det her vi laver, men det kunne lige så godt være en rigtig situation, hvor vi kommer ud og er med til at støtte op om beredskabet, vi er med til at støtte op om politiet. Og det synes jeg giver noget rart ind i en selv, at man ved, at man er der for nogen.
1: Hjemmeværnsøvelsen startede i torsdags, og den slutter i morgen. I Kujalleq Kommune i det sydlige Grønland giver salget af alkohol så mange problemer, at kommunen nu vil sætte det på pause. Så lyder det fra byens borgmester, Malene Vahl Rasmussen fra Partiet Demokratiet. Hun skriver i en pressemeddelelse, at man ikke længere passivt kan se på de negative konsekvenser af alkoholforbruget og vente på, at der sker endnu en alvorlig hændelse. Derfor så har hun bedt den grønlandske regering, Naalakkersuisut, om at stoppe både salg og udskænkning af alkohol. Og det har regeringen besluttet at gøre. Formålet det er at fjerne truslen mod børns tag og styrke befolkningens sikkerhed, lyder det. Forbuddet, ja, det trådte i kraft i går. Der kan stadig være lidt tåge rundt omkring, men den skulle forsvinde her i løbet af formiddagstimerne. Ellers så får vi en dag med nogen eller en del sol i eftermiddagstimerne i Jylland. Dog mere skyet, og der kan også komme lidt regn. Temperatur op mellem 14 og 18 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: what I need, 'cause it's the only way to feel like I'm not actually me.
1: Stort, stort velkommen alle sammen her til debut på B6. Det er mig, der er Sylvester, og det er mig endnu en gang en udsøgt fornøjelse at simpelthen holde fanen højt på det måske mest fornemme program herude på Statsradiofonien. Det er debut. Det er her, hvor vi i titlens sande navn, altså vi skal have at gøre med nogle radiodebutanter, nogle debuter. Vi skal have nogle førstegangsoplevelser, som er garanteret i hvert enkelt program. Vi skal godt rundt i managen af genre, og ja, ikke mindst også lidt rundt i udlandet og lige se, hvad der rører lidt på sig der på de diverse musik. Der. Og i dag, der står den altså også lidt i hardcore musikens tegn. Og det gør det simpelthen, fordi vi har taget et rigtig godt kig i dag på et band, som jeg er svært begejstret for. De hedder Syl, og dem skal jeg nok komme meget, meget mere ind på. Men de har simpelthen udgivet en plade, som jeg har taget en snak med dem om. Men det kommer vi ind på lige om et par nummers tid, fordi vi skal også lige først i gang. Og her på debut, der starter vi simpelthen dagens afsnit i dag med Fine, og vi starter med sangen I Could.

0: vild med de der skæve akkorder, og hvordan altså, hele den her instrumental ligesom bare træsker afsted.
1: Og ikke mindst, så er jeg altså, enormt glad for Fine Glimmeds vokal. Og måske kender du også Fines vokal fra bandet China, som hun jo tog med i. Men det her der så under eget solonavn. Og det må man altså også sige går godt, også på et internationalt niveau. Der bliver altså, Fine bliver bare nævnt mange steder, i blandt andet medier, og ja, også er ude at spille godt ude i det store land, det der hedder udlandet. Men, mine damer og herrer, det her det er debut. Og som jeg sagde før, så står den lidt i hardcore-genrens tegn, og det gør den altså her i den første time, fordi jeg har taget mig en snak med bandet Syl. Og Syl, de lagde vejen forbi. Jeg fik Benjamin og Gustav fra bandet Syl ind i studiet, hvor vi snakker om deres nye plade, der hedder Too Long Didn't Read. Og vi skal altså forbi, fordi der er et gennemgående tema, blandt andet af meddelelser, der er med på den her plade, men altså specielt også features og gæsteoptrædener, der er på den her plade. Og jeg synes virkelig, der bliver arbejdet med nogle kontraster, og som de selv siger, de laver hver gang, de skal lave en udgivelse, så skal de prøve at lave det blødeste og det hårdeste, de nogensinde har lavet. Og det synes jeg er en vild ambition for at lave musik. Vildt, vildt fed, skal lige siges. Men nok snak. Jeg kunne snakke meget, meget længe om det her. Jeg synes selv, de skal få lov til at forklare om deres plader. Så inden på den anden side af den her sang, Bedøvet, featuring Sivas, som blandt andet også blev spillet her i debut, der skal vi altså lige høre fra Benjamin og Gustav selv. Så på den anden side her, der fanger I mig i studio med Syl. Her kommer Bedøvet, featuring Sivas.

0: Vi har lige hørt Bedøvet Asyl featuring Sivas, en sang, der faktisk fik sin debut her på programmet Debut. Og de her, først og fremmest, stort tillykke med jeres nye plade. Benjamin og Gustav Asyl, velkommen til studiet.
1: Mange tak.
2: Mange tak. Ja.
0: Og det er jo den plade her med titlen TLDR, altså forkortelsen Too Long Didn't Read. Ja. Lige da jeg så den første gang, så troede jeg, at den var til DR. Det er ikke tilfældet.
1: Men, nej, jeg er ikke sikker på, at man har lyst til, at den her plade er sådan decideret dedikeret til en. Så det tror jeg måske, I skal være meget glad for.
0: Ja, det tror jeg faktisk også, med hele lyttet igennem. Men med det sagt, så skal vi have en rigtig god snak om jeres plade i dag. Så igen, kæmpe tillykke. Først og fremmest, så vil jeg bare lige høre, det er et lidt hårdt spørgsmål at starte ud på, men hvad har været den største udfordring, og hvad har været den største forløsning i at lave den her plade?
1: Det har jeg lyst til at sige, er det samme nummer. Ja. Fordi der var et nummer på den her plade, som vi... jeg starter lidt andet sted. Syl skriver ret ofte i nogle ret kompakte sådan stræk. Mm. Vi er ikke så gode til at skrive løbende, så enten så turnerer vi, eller også så skriver vi. Og vi turnerer relativt meget. Så lige pludselig så stod vi og var sådan, okay, men vi mangler faktisk et album. Vi vil gerne have et album ud på det her tidspunkt, fordi vi begynder at sælge en efterårsturné. Der var alle mulige ting, der ligesom gjorde, at vi ville gerne udgive noget større, plus at vi havde bare lyst til at skrive. Så vi gik ligesom i gang med den der skriveproces, og vi havde faktisk kun én demo med ind. Vi havde et par sange, og så én demo med ind i den proces.
0: Det er rigtigt.
1: Som var noget, du havde bakset med. Hvor lang tid før du vidste det til os?
2: Nok, altså et godt halvt år eller sådan noget, inden det kom med, ikke? Jeg ikke selv kunne finde ud af at skrive det. Men det kunne vi heller ikke.
1: Nej,
2: det kan vi komme
1: nej fordi
2: til.
1: Du prøvede så at skrive det i et halvt år, og så kom du med det til os. Ja. Og så prøvede vi at skrive det i et år.
2: Ja.
1: Og vi kunne bare ikke finde ud af det.
2: Nej.
1: Og vi elskede den der demo. Ja. Den hed Remoulade på det tidspunkt, fordi den mindede mig ret meget om det Smashing Pumpkins-nummer, der hedder Mayonnaise, som jeg synes er noget af det bedste guitarmusik, der nogensinde er indspillet. Mm. Og vi havde, altså jeg kan huske sådan, da det begyndte at være sådan, nu skal den til at lande, den der sang der. Der tog vi sådan en dag, hvor vi sad ude på konservatoriet, hvor vi begge to har læst.
2: Mm. Og simpelthen skriveøvelser.
1: Vi lavede straight skriveøvelser. Ja. Vi sad bare og prøvede at skrive det nummer, og vi kunne ikke.
2: Nej.
1: Og så var vi sådan her, Vi sender det til Østen. Vi sender det til Østen og prøver at se, om han kan redde det her nummer. Ja. Kan han hjælpe os med at få den her demo med på pladen? Fordi han er en skidedygtig sangskriver.
0: Helt vildt.
1: Og så skrev han, nej. det kan jeg sgu heller ikke skrive til det
2: her. Sådan, ja, der gik ordentligt lang tid, han svarede, ikke? Og sådan, jeg prøver, og jeg arbejder på det, og sådan noget. Og så ringede han til mig, og sådan, jeg ved ikke, det lyder fucking godt med, ikke, hvad jeg skal gøre.
1: Nej.
2: Wow. Og så lige pludselig, jeg tror, det var dagen efter, vi havde haft en snak eller sådan noget, så sendte han bare en demo.
1: Jeg kom op, vi var i gang med at indspille pladen, og jeg kommer op i studiet, og vi har ligesom bare taget den med. Den har ikke nogen tekst, den har ikke nogen form, den har ikke noget som helst.
0: Den har kun arbejdstitlen Remoulade.
1: Den har kun arbejdstitlen Remoulade, og så et fucking godt sådan riff-gitarstykke-agtigt. Ja. Men det er ikke en sang.
2: Ja.
1: Og vi er bare begyndt at indspille den i det der studie, som vi har brugt alle mulige penge på at lege, og sådan, bruger sygt lang tid på den. Og, og så kommer jeg op i studiet sådan halvvejs igennem første uge eller sådan noget der. Og så er det sådan, der er kommet vokaler fra Østen.
2: Ja.
1: Og så sætter vi os ned, og så de havde hørt det dagen før. Og så var jeg sådan...
2: Nej, det er rigtigt. Vi hørte det dagen før, og vi sad og græd.
1: Ja, præcis. Og den fik jeg så
2: dagen efter.
1: Dagen efter.
2: Ja, ja, ja. Men det var også bare en... Nu kørte vi ud af en tangent, men det var meget sigende for hele den proces, som var... den var svær. Jeg troede faktisk, du mente bedøvet først, da du begyndte at snakke
1: til spørgsmålet. Ja, den var også...
2: Ja. Men der var bare... den her gang, der troede vi, at vi havde skabt meget luft i vores proces, men det endte lidt i samme situation, fordi at projektet jo også bare var større. Så selvom vi havde mere tid, end vi nogensinde har haft, så var alt den tid værd til kun var også fuldt ud på en eller anden måde.
1: Ja, faktisk så tror jeg, at den største forløsning for mig, det var for 3 uger siden, eller hvad det var, da der kom en fragtmand hjem til min lejlighed med 300 vinyler. Og de bare var fucking fede.
2: Ja.
1: Og jeg satte en på, og den lød godt. Ja. Der var sådan her, fuck nice, vi har det her værk. Det her værk, som vi jo føler, vi har svedt over og blødt ned i et år.
2: Mm.
1: Det kunne man ligesom stå med i hånden og vide, at sådan, shit mand, vi klarede den.
2: Mm.
1: Og så er det også bare sådan helt lavpraktisk, første gang Syl nogensinde har haft vinylerne på release dag.
2: Altså, ja,
1: så det der med sådan, fuck man, det lykkedes, vi blev færdige, og vi er fucking stolte. Altså det var ikke sådan en forhastet ting, altså sådan, det gik hurtigt, og der var pres på, og der var alle mulige ting, men vi er fucking stolte af vores produkt. Og sådan, der er ikke noget på det her album, hvor jeg sådan, det her skulle vi lige have fikset, eller det her skulle vi lige have fået med, eller sådan noget.
0: En plade med simpelthen no skips, som de unge siger.
1: Ja. Det er jeg glad for, at du
2: all synes. All killer, no filler.
1: Ja, ja, lige præcis.
0: Ej, men, og nu når jeg snakker om patienter featuring Østen, det var også inden I kom i studiet, så sagde jeg bare, det er om noget en rørende plade, jeg har lavet der. Og specielt med den tanke i tankerne, som vi også skal høre på et tidspunkt, vil jeg mærke. Men fordi det også er, så album afslutter, så synes jeg, vi hører den til sidste interview. Så den gemmer vi lige lidt på.
1: Den er også skide lang.
0: Det er fedt. Men den sang, vi skal lytte på nu, det er også fra jeres plade, sjov nok. Og det er altså endnu en dag.

0: Hvis I er klar på det, drenge, og snakke om de der meddelelser.
1: Ja.
0: Det er bare fedt. Altså,
1: ja.
0: Jeg kan godt lide, jeg elsker rød tråd i pladen, når det lykkes. Hvis I er klar på det.
2: Ja, ja, 100.
1: Ja, meddelelserne. Altså, meddelelserne er inspireret af noget nordvietnamesisk propaganda fra Vietnamkrigen. De havde en sådan en kvindelig radiopersonlighed, som de kaldte for Hanoi Hanna, som indspillede sådan nogle sindssyge demotiveringsmeddelelser, som de så spillede ud over højtalere, der hvor amerikanerne lå gemt sig. Så du ligger ligesom som 18, 19, 20-årige amerikaner der i 70'erne på en rismark, og du er våd, og du har ikke fået noget ordentligt at spise i 3 dage, og så er der bare en stemme, der fortæller dig, at du skal give op, og din regering hader dig, og snakker direkte til til de sorte amerikanere og fortæller dem, altså, hvorfor skal du kæmpe for et land, der ikke anerkender dig som ligeværdig? Altså, kommer med de her sådan helt sindssyge og meget, altså jo rigtige i virkeligheden, beskeder til de her amerikanske soldater. Og den der måde at levere politik på, eller levere en besked, synes jeg var helt vildt inspirerende. Så det var faktisk en ting, vi havde med ind i skriveprocessen til det her album ret tidligt. Mm. At jeg havde den der idé om, at man kunne binde den sammen med nogle Hanoi Hanna-inspirerede meddelelser. Og det havde alle mulige forskellige former i løbet af skriveprocessen, og så endte vi med at lande der, hvor vi landede nu. Mm. Hvor at jeg synes, man kan høre en tydelig inspiration, men det også er sin egen ting.
2: Så det der med at finde inspirationen og få den ud i verden, og det var jo sammen med Julie, Alice og jeg,
1: ja,
2: som kom ind og livliggjorde det her. Mm. Helt vildt sejt, synes jeg.
1: Det var helt perfekt.
2: Kom, altså, bare ind.
1: Vi kom ind, læste første meddelelse op.
2: Dag, eller næste sidste dag i studiet.
1: Jeg tror, det var noget af det sidste, vi lavede. Mm. Ja, fordi vi var blevet nødt til at kalde, ikke ligesom teknikerassistenten ind, men afløser altså teknikeren ind.
2: Ja. Mm.
1: Så der er en tekniker på pladen, som har lavet mere eller mindre kun meddelelserne. Vi stod der i studiet en af de sidste dage, så kom Julie ind, og så udtalte hun ligesom første meddelelse, og så var vi bare sådan, det perfekte der.
2: Ja.
1: Vi havde enormt få noter til hende i løbet af det der. Det eneste var sådan, at leveringen skulle være lidt mærkelig, og lidt mere sådan
2: lav en super off. Underlig pause her.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja. Opturen.
1: Ja.
0: Jamen altså, jeg synes, de meddelelser nemlig er et rigtig godt gennemgående tema for pladen. Men som vi snakker om lidt før, lige off the mic, var lidt noget andet gennemgående, som er de der features der.
1: Ja.
0: Og dem skal vi også lige snakke om. Men på den anden side, som jeg sagde før, et feature, jeg blev rigtig glad for at se. Så en, der skulle gæste jer på en sang, Caroline Funder. Kæmpe samarbejde, må bare sige. Og det skal vi snakke meget mere om. Og det gør vi lige på den anden side af sangen, Umuligt, i går. Ej, da!

0: vi vidste ligesom godt fra starten af med det her album, at vi gerne vil have alle mulige samarbejdspartnere på, og også alle mulige mennesker, som ikke kommer inden fra vores genre-miljø, om man vil.
1: Men det var nemlig også det, jeg tænkte. Altså, er det næsten... Det kan virke som en beslutning, altså fordi det er så gennemgående en ting, og det er så diverst, skulle jeg til at sige, af kunstnere eller gæster, jeg har fået med på pladen. Har det ligesom været en beslutning? Eller hvordan...
0: Det har det helt sikkert.
1: Inden?
0: Og den er tosidet, den beslutning. På den ene side, der er det enormt spændende at få lov til at lege med nogle brikker, som ikke ellers er i den kasse, man har brikker i. Så vi kan ligesom få nogle folk ind, som tillader os at gå fuld autotune på et nummer, eller lave en sådan super skrøbelig guitarballade. Eller sådan. Vi kan lege med de features, vi får ind, på en måde, som er med til at tvinge os til at udvide vores udtryk. Ja. Som er, altså Syl er et meget lidt dogmatisk band, men vi har et fast dogme, som er, at på alle udgivelser, vi laver, der skal det indeholde både det blødeste og det hårdeste, vi nogensinde har lavet. Så det kan man lytte til alle vores albums, eller EP'er, eller hvad det er. Så det er ligesom en fast ting. Det indeholder både det hårdeste og det blødeste, vi nogensinde har lavet. Og det er jo bare en måde at tvinge os selv til at udvide det spektrum. Den anden ting er, at det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi også søger lidt at brede hård musik og hardcore eller punk eller bare rock ud. Og det er en rigtig god måde at lokke folk ind. Stem. Altså, hey, kom herover, prøv at se. Vi har Sivas og Østen og Karoline Fund og alle de her helt vildt dygtige mennesker. Og jamen, så ramme den med et nummer som udbrændt, ikke?
1: Totalt. Men jeg synes også, på endnu en dag, der gør I det også uden feature-kort og noget i den stil der.
0: Ja.
1: Som jeg synes bare er super frisk at høre.
2: Ja, det tror jeg nærmest, det er jo vores... Det er den, der føles blødest for os, selvom det også er rigtig hård.
0: Ja.
2: Der var noget i at skrive det, at der var flere gange undervejs, hvor vi skulle være sådan, okay, omkvædet er også blødt.
0: Ja.
2: Eller sådan, vi bliver hernede, og det var en virkelig god læring af hvordan kan vi stå ved det her? Fordi vi kan godt lide lyden af det.
0: Ja.
2: Men for os var det en afstikker.
0: Ja.
2: Men det der med at læne sig ind i det, og jeg tror også, at der er noget, bare på det med features og med at brede ud, der er noget i... Også at andre musikere kan mærke, altså jeg mener i hvert fald, at jeg kan mærke på Østen og på Sivas og på Karoline Funder, at det er sjovt at høre sig selv i den her lyd også.
0: Ja.
2: Og med Dima også, han synes også, det er spændende at lave noget hårdt, at se sig selv i de der nye øjne, og det er jo lidt det samme, der sker med os. Og det er også det, der gør, at vi så laver... endnu en dag, uden features.
0: Ja.
2: Fordi at det der med at blande mennesker, som er en genre, det åbner også op for, hvordan man kan se på sig selv, og se på sit spil og sin sangskrivning, og hvad der er sjovt at gå på opdagelse i.
1: Ja. Det er virkelig, altså jeg synes virkelig, at man også udefra forstår det der rum af nysgerrighed. Altså det er simpelthen totalt af. Og det kan jo også bare mod jo, at tage os at blive i det. Fordi man får givet meget af at være i studiet med nogen, som har nogle helt andre briller på.
0: Ja.
1: Og det kræver altså eddermame mod at gå så blødt, man overhovedet kan. Og uden at skulle kåre noget af jeres musik, så Patienter, som vi snakkede om før, med Østen, synes jeg er kæmpe. Og det må jeg bare sige. Og vi sagde lidt tidligere, den skal, og jeg skal holde, hvad jeg lover, så den skal også selvfølgelig høres og spilles.
0: Det er så dejligt.
1: Og den bliver spillet i fuld længde. Fordi sådan er det. Jamen, sådan er det.
0: Fedt. Altså,
1: det skal den altså bare.

0: gerne vil spørge om en sidste ting.
1: Ja.
0: Faktisk to ting. Og vi starter altså lige med tradition to, så skal vi jo have en anbefaling. Den tager vi lige om lidt.
1: Ja.
0: Jeg vil først bare høre, nu vi snakker meget om den her plade, men hvad bringer fremtiden for Syl?
1: Jamen lige om lidt, så skal vi ud og spille en masse rock ud på landevejene, og det glæder jeg mig helt vildt meget til. Vi skal i øveren, når vi er færdige her, og vi var ude at lave produktionsøver i lørdags, og har virkelig prøvet at lave ligesom den tilsvarende øvelse, som vi lavede i skriveprocessen med det her album, og prøve at sige, okay, hvordan kan vi tage de her ting, som stikker? Altså, hvordan kan vi flette endnu en dag ind i et sygelsæt? Fordi det nemme vil være at sige, så spiller vi ikke den.

0: Så spiller vi bare rock, når vi er ude at spille. Men vi vil jo gerne have, at der er en rød tråd mellem det, vi udgiver og det, vi spiller. Ikke?
1: Ja.
0: Så det har været et helt enormt spændende sæt at skulle konstruere, synes jeg. Og
1: ja,
0: svært.
1: Altså. Ja, svært. Skud til Emil for at gå beautiful mind på den
0: sidste
1: dag. Bare, han forsvandt bare, og så lige pludselig havde han bare lavet det sygeste sæt.
0: Vi havde haft sådan, vi havde sådan en whiteboard med alle mulige post-its på, med rækkefølger og forskellige, hvordan kunne man opbygge den her koncert, og vi havde brugt 3 øre på det, og vi var bare stadig ikke landet på noget, og så lige pludselig kommer Emil ind, og der er ikke nogen, der siger noget. Emil, han står bare og bytter rundt på de der sædler, og så træder han væk fra tavlen, og så er sådan, yes, vi spiller det der igennem en gang, og så håber vi, det er det. Ja. Og så spillede vi det igennem en gang, og så var det bare det.
2: Og det var det. Ja. Ej, hvor det fedt.
0: Fucking nice.
2: Den er så også grå med post-its på whiteboards. Ja. Det er ligesom, det er meget det gode.
0: Det bliver meget projektledagtigt nogle gange. Ja, det er også en del af at spille rock. Ja. Altså, det er også lagerstyring.
2: Det kræver landevejen og tråd, altså.
0: Det er det.
2: Ja,
0: det
2: er fedt.
0: Ja. Ja, så nej, nu skal vi ud og spille en masse live. Mm-hmm. Og så, når vi er færdige med det, så har vi jo altså, fornøjelsen af at spille Vegas åbningskoncert. Mm-hmm. Så vi skal spille det største klubshow, vi nogensinde har spillet som headliners i Storvega. Og det bliver også helt vildt spændende at prøve at konstruere det, fordi vi igen får nogle brikker at lege med, som vi ikke har haft før.
1: Mm-hmm.
0: Ja, og så ved jeg sgu ikke, hvad der skal ske. Det kan være, at vi skal se en film.
1: Så tror jeg, vi skal se en film.
2: Måske hvis I optager Storvega, skal I se den?
0: Nej, jeg tror, vi starter lige med at se en anden film. Okay. Vi starter lige med at se Nat på museet eller sådan noget.
2: Ja, toren. Men,
0: ja. Altså, ja, i hvert fald ikke træeren.
1: Den har vi set.
0: Den
1: var ikke lige så god som de andre.
0: Nej, det er klart den dårligste i den trilogi.
2: Ja, men der er jeg også meget enig. Og der kan man bare skrive ind, hvis man synes noget andet.
0: Ja, præcis. Ja, den tager vi gerne. Tage vi tager gerne en Nat på museet special.
2: Altså, den store vegakoncert, I kan da også bare køre Nat på museet 2.
0: I stedet bare for. Vise den.
2: Ja, tak fordi I kom til koncerten. Specialvisning.
0: Vi har taget
1: endnu en dag ind over åbningen der.
2: Stilet.
0: Kæmpe stort.
2: Men hvis man lige skal kaste noget lys, og det er ikke på Nat på museet, så kom vi med en anbefaling til mig.
0: Jamen, altså, det snakker vi lidt om. Og jeg tror, vi gerne vil gå sådan lidt meta på den. Og så ikke så meget anbefale et band, fordi jeg føler, vi kommer fra et miljø og en genre, hvor jeg kunne stå her og anbefale bands, indtil vi alle sammen havde lange grå skæg.
1: Mm-hmm.
0: For der er så mange fucking fede undergrundsbands i hardcore og punk og metal og alt muligt. Mm-hmm. Så jeg tror, den anbefaling, vi gerne vil komme med som band, det er, at man tager til et rockshow.
1: Mm-hmm.
0: Og specielt, hvis man aldrig har været til et rockshow.
1: Mm-hmm.
0: Hvis man aldrig har været til et punk-koncert eller en hardcore-koncert eller en metal-koncert, tag dig ind. Mød de mennesker, der kommer. Mød de der ildsjæle, der holder de her lokalmiljøer i live. Fordi altså, vi har været ude og møde lokalmiljøer i Slagelse og i Svendborg og alle mulige steder, som ikke er landets største byer. Det er klart, der også er i Aalborg og i Aarhus og alle de her steder. Men tag til et lokalt show. Find ud af, hvem der arrangerer koncerter. Google lidt. Tag ud af det.
1: Ja, der er også et sted eller to. Det er meget hurtigt, man kommer ind i det.
0: Og det er så hurtigt, man bliver en del af det.
1: Og det er så hurtigt, man bliver en del af det. Man skal bare tage derned.
0: Ja. Jeg har folk, jeg kender udelukkende fra at være kommet til de samme koncerter.
1: Ja.
0: Og begyndt at ligesom se hinanden igen og igen. Og så på et eller andet tidspunkt, så er der nogen, der ligesom tager den og går op og hilser og siger, hey, nu har vi været til 4-5 shows sammen. Hvad hedder du egentlig? Og det elsker jeg, fordi det er noget, som i... Nu bliver det stort, Sylvester. Men det i en verden, som er tiltagende digitaliseret og tiltagende præget af afstand mellem mennesker og de her digitale interfaces, som vi interagerer med hinanden igennem, der det der med at have noget, som er 100% det modsatte, noget, der kun findes lige nu, lige her mellem os i virkeligheden. Det har altid været værdifuldt, men det bliver for mig kun mere og mere og mere værdifuldt. Så at komme ud og mærke rigtige mennesker til stede i et rigtigt rum, det tror jeg, vi har sindssygt godt af som art. Og der synes jeg, for mig har jeg jo fundet det mest af alt igennem hardcore og punk. Fordi det er så... Alt er ligesom skrabet tilbage. Det er kun sådan... De helt sådan dyriske... Det er så råt, og ikke på en... Det er ondt eller sejt eller voldsomt måde. Det er råt på en det er ægte-agtig måde.
1: Ja, ja.
0: Det synes jeg er helt vildt fantastisk.
2: Det synes jeg er den måske største i debutprogrammets ånd anbefaling, der har været indtil videre. Men I kunne heller ikke slippe for lige at komme en enkelt anbefaling.
0: Nej, så vi har ligesom taget band med, som...
2: Man kunne gøre det til.
0: Ja, som man kunne gøre det til. Det er Aarhusianske Hudsult, som er et band, der har... Det er jo altid noget genre-miskmask. Det er noget post-hardcore, møder noget screamo, møder noget alt muligt. Men de er i hvert fald sindssygt fede. Mm. Og virkelig, virkelig værd at opleve live. Jeg så deres, jeg så dem spille sammen med Salver ude i Valby for et år siden. Og det var sådan en, det var en 20-25 minutters koncert, som bare føltes sindssygt vigtig hele vejen igennem. Mm. Det er ret intenst på en meget smuk måde.
2: Og skud til Salver også, skal lige ses.
0: Men ja. Kan man skud til Salver også?
1: Skud, jeg tænkte på vejen over. Skud Jakobe også.
0: Altså, skud til
1: Jakobe. Det er også nogle gode at gøre det. Mm. Unge, fucking god energi.
0: Og spiller sindssygt meget.
1: Spiller fucking meget, og spiller fucking godt.
0: Ja.
2: Stærkt. De her, Benjamin, Gustav. Tusind tak, fordi I lagde vejen forbi.
0: Og, tak for, at
2: I måtte komme. Og tak for pladen, og ikke mindst tak for Hudsult. I banets forstand. Og fysisk. Men tak fordi I kom.
0: Tak fordi I måtte være her.

Det du hører, der bliver skrevet ud i baggrunden, det er sangen Lad os skrive af Hussult, som var anbefalingen, vi fik her. Og det er altså en radiodebut her, vi får fra Hussult. En anbefaling, vi fik fra Bandet Syl. Tusind tak, Benjamin og Gustav, og ikke mindst tak til hele Bandet Syl for pladen Too Long Didn't Read. Og den kom altså ud. Den er dugfrisk. Du kan høre den lige nu, og den kom ud i går fredag. Ja, vil altså bare sige, at der er arbejdet med nogle kontraster, og det er enormt inspirerende at høre, hvor nysgerrige de ligesom har været, og ja, igen også hvor modigt der ligesom er blevet ture og skubbe til de her grænser af genrebetegnelser, og ikke mindst, hvor hård man kan være, men også hvor blød. Kæmpe, kæmpe anbefaling at hoppe ind og lytte til den plade, og ja, hvis du nu kom lidt sent ind i interviewet, så kan du altså bare glæde dig med, at du kan finde det hele inde på DR-lyd-appen. Men vi skal videre i teksten, og vi skal videre til Trentemøller featuring Jonas Bjerre fra Mew, og vi skal høre sangen Terrified.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
6: P6 Beat.

Fontaine's DC med sangen Marianne. Og hvis du nu ikke har haft glæden af at se Fontaine's DC live, så kan du også gøre det den 8. november ude i den Royal Arena, Royal Arena, hvor de kommer til Danmark. Og jeg må bare sige, puha, jeg så dem første gang på Avalon, det på Roskilde Festival for nogle år tilbage, og der lyder man lige pludselig gammel. Men jeg er altså bare en 25-årig kæmpe fan af det her band, fordi jeg synes, eddermame, at de lykkes godt. Noget jeg også er kæmpe fan af, det er det her, der lige får en radiodeby. Du kan høre et ordentligt sådan hip-hop-beat, der sniger sig ind på os, men så kommer der noget guitar over, der virkelig altså bare altså skifter helt stemningen. Ret 80'er klingende, og det er simpelthen en fyr, som, hvad jeg kan læse mig frem til, er fra Holland og hedder Seko. Jeg har fundet ham på Instagram, og jeg vil ikke sige, at det er degraderende at kalde nogen en Instagram-gitarrist, men det er ligesom der, hans musik er meget god at leve. Men du kan også finde det inde på streaming. Du hører det her, den hedder Bounce.

0: Nu skulle jeg til at sige, at du ikke får så meget mere for den 25 øre, men det gør du faktisk på den anden side af den her radiovis. Så er der meget, meget mere debut her på B6 til dig, hvor vi altså bare har nysgerrigheden i højsædet. Det er fokus på ny musik, og der er en masse førstegangsoplevelser og radiodebuter, som lovet tro hver gang. Og jeg har forberedt mig rigtig godt til næste time. Så nu kommer der radiovis, og efter meget, meget mere debut.
1: Du lytter til P6. Her er radiovisen.
2: Den nye app, der hedder Be Loud, skal gøre op med den utryghed, som særligt kvinder kan opleve, når de går alene hjem om for eksempel aftenen. Her kan brugere anonymt markere på et kort, hvis de har oplevet en grænseoverskridende hændelse som chikane eller er blevet udsat for vold eller voldtægt. Appen har fået medvind på sociale medier, men det falder ikke i god jord hos Københavns Politi. Her opfordrer Anne-Katrine Christensen, der er vicepolitiinspektør for personfarlig kriminalitet, til, at man altid går til politiet, hvis man oplever noget potentielt kriminelt.
3: Vi har stor forståelse for, at det kan være både sårbart og grænseoverskridende at ringe til politiet og indgive en anmeldelse. Men det er en af vores kerneopgaver at tage imod borgeren og tage imod borgernes henvendelser på en måde, så vi laver et trygt rum, hvor de kan indgive en anmeldelse.
2: Vi har forelagt kritikken af appen for appens skaber. Hun hedder Lydia Ikler. Hun siger, at appen ikke kan erstatte politiet og professionelle hjælpetilbud. Herhjemme der er der allerede registreret mere end 2.000 hændelser i appen. 19-årige Lærke Skov fra Fyn er en af dem, der bruger den nye app.
4: Jeg tror, mange piger kan kende det til, at man, når man går selv om aftenen, man kigger sig selv over skulderen, fordi man har hørt så mange ting, at der er folk, der er forsvundet eller har fået overfald, altså om aftenen, hvis man går selv.
2: Der er brug for flere frivillige soldater, og det skal en stor øvelse hjemmeværnet nu hjælpe til med. Øvelsen den hedder Blåtand og er den største af slagsen siden den kolde krig. Ifølge Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet, han siger, at alle, der kunne have lyst, er velkomne.
5: Vi har mange opgaver, der skal løses. Både de helt skarpe opgaver, hvor vi skal bevogte kritisk infrastruktur, men det handler jo også om, at hvis man skal kunne det, så er der nogle andre, der skal løse nogle andre opgaver i baglandet, køre noget fra A til B, sørge for, at der er mad og andre forsyninger. Så vi har opgaver af mange slags, og derfor har vi brug for alle dem, der kan det.
2: Det øgede trusselsniveau fra Rusland bidrager især til behovet for flere frivillige soldater vokser. Og flere har da også lyst til at trække i uniformen. Indtil videre der er der kommet 1.500 nye frivillige i hjemmeværnet bare i år.
5: Man kommer til at gøre en helt konkret forskel for Danmarks sikkerhed og for, at danskerne kan føle sig trygge. Og hvis man gerne vil det, så synes jeg, at man skal melde sig til hjemmeværnet.
2: En vågehval, der for 2 uger siden skyllede op på en strand ved Klitmøller, bliver ikke fjernet, det oplyser Naturstyrelsen Thy til TV MidtVest. Årsagen er, at man ønsker en naturlig nedbrydningsproces, hvor naturens ådselædere gør oprydningsarbejdet. Samtidig så lyder vurderingen, at valen i øvrigt ligger et sted, hvor det ikke generer nogen. Den værste tåge, den skulle være ved at være væk, og her i løbet af eftermiddagstimerne, som snart venter, der kommer der en del sol til os, og temperaturer mellem 14 og 18 grader. Senere så kan der dog i Jylland også komme lidt regn. Det var Radioavisen kl. 11. I studiet er Daniel Enhus.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Det er mig, der er Sylvester, og det er mig, der byder velkommen. Det bliver meget seriøst nogle gange her på debut, men det gør det altså, fordi vi har måske den mest fornemme præmis for at eksistere. Vores eksistensgrundlag er seriøst bare nysgerrighed i toppen, og ikke mindst bare det her sted, hvor at man kan få lov til at give nogle radiodebuter ud, give nogle førstegangsoplevelser, og ja, altså at vi kan simpelthen tage hånd om det nye musik, det er lidt skævere, det er mere alternativt, og ja, bare give den op for musikken, der ellers kan godt have noget altså svære at leve andre steder. Og det skal ikke lyde som om, at det altså, er svær musik, der bliver spillet, fordi det er det bestemt ikke. Der er bare så meget musik derude, der fortjener noget mere kærlighed, og derfor er jeg bare glad for at stå bag roret på et program, der kan støtte op om det. Med det sagt, så synes jeg også bare, at vi skal komme i gang, fordi det her det er anden halvleg, og som jeg plejer at sige, jo mindre jeg snakker, jo mere musik kan jeg nå at spille. Og vi har fået nogle gode ting ind fra nogle kære lyttere. Jeg har selv været ude med den store Rio ude på internettet og de andre værste steder, hvor jeg nu får fat i ny frisk musik til alle jer. Og så ikke mindst, så havde vi jo også i første time et interview med bandet Syl, der udgav deres anden plade. Kæmpe anbefaling, gå ind og lyt til den. Og interviewet, vi fik lavet, det er altså inde på DR Lyd, du kan finde det. Og nu må vi heller bare komme i gang med anden halvleg her af debut. Så lad os bare hoppe direkte til det. Vi skal høre en single, der kom ud den 28. august af Dominic Feig. Og vi skal høre hans sang, Wallflower. Den kommer her.

Jeg er altså også helt vild med det her guitar-tema, som det lyder, som om det er pitchet op og klippet, at det kan gå så tonalt højt nogle steder. Jeg er vild med det, The Wallflower, og jeg føler her, at Dominic Fike går lidt tilbage til sit måske lidt mere simplificeret udtryk, som jeg fik og synes, han havde med på hans første plade. Og jeg er vild med Dominic Fike. Anbefaling, hvis du ikke kender ham, hop ind og lyt. Der er masser at tage fat i. Blandt andet også den plade, der kom fra Paul McCartney i 2023, mener det var, hvor han altså havde spurgt nogle forskellige kunstnere, om ikke de ville prøve at lave et remix og altså prøve at genindspille nogle af hans sange. Og det gjorde Dominic Fike med stor succes på The Kiss of Venus. Stor anbefaling igen. Men vi skal videre til en anbefaling, jeg har fået fra en kær lytter derude. Vi skal høre sangen Pierced af Tjuska, og jeg er vild med det. Du kan høre, der er et beat i baggrunden, der lidt lægger sig noget trip-hop, og i hvert fald bare helt tilbage i sædet. Og den er fra Asker. Tusind tak for en

Juska er fra Norge, og det her, det var altså en anbefaling af Asger. Tusind tak for den. Jeg synes virkelig, vi ser nogle af de her acts, der kommer ud af Skandinavien, altså jeg skulle lige sige hele den gamle Kalmarunion, af de her sådan shoegazede guitarer, men det her drømmende store univers, det bliver storladet. Og jeg synes også, den her struktur og ligesom også tempo og en følelse af, at der er ikke noget, der skal nås i det her nummer. Jeg synes, der er en god bølge herude af Skandinavien, vi godt kan være stolte af. Og så sige, at vi er lidt en del af med nogle af dem fra pladeselskabet S-Show. Vi bare lave en stor opbrænding og opremsning, så kan vi jo bare have fine Astrid Sonne. Vi har Snokkel og Agudia. Der er masser af dem, og mange, hvor de kommer fra. Men vi skal nu simpelthen til en anbefaling, jeg vil give videre. En, jeg fandt på Instagram alle steder. Bay Ledges, som har lavet den her sang, Loving Arms. Og altså, den her også bare store retro indie folk bølge, der kører. Den er sgu også vild med. Det her, det er, jeg som sagt, Bay Ledges. Og noget af det gode Instagram fremad til mig. Det er Loving Arms, det er sådan.

Hvor er det bare fedt. Altså, fordi det, der er fedt, det er den her sang Slow Down, lige har hørt af Truth Ray. Men det er, fordi jeg jo også har sagt flere gange, når jeg har spillet Truth Ray og Vales sang Dazed, at jeg glæder mig til, at der kommer noget nyt. Og det gjorde der så sandelig også. Jeg fik faktisk en besked fra Truth Ray, og der lige sagde, hey, der er så kommet en ny sang. Og det var så den her Slow Down, der lige har fået sin radiodebut her på debut. Og sådan en skal den her næste sang altså også have. Den hedder Må jeg bryde ind til dig, af Nana Beck.

hvor jeg brød ind til dig af Nana Beck. Og det, altså, det er ikke engang for sjov, at jeg synes, det lød sådan lidt Little Dragon-agtigt. Man troede, det var tilfældigt, eller man skulle tro, det ikke var, fordi den næste sang, den er Yukimi fra Little Dragon. Men det var faktisk helt tilfældigt, jeg puttede dem i rækkefølge i dag for hinanden. Men måske hænger det helt sammen. Måske der er noget skæbne svanget over det her. Det er der i hvert fald specielt over den her sang. Jeg synes, det svinger som død og pine, altså på bedste vis. Den hedder Vandolivet, og det er Dina Ögon og Little Dragon med Yukimi her. Kæmpe collab, jo. Amen, altså.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.
3: Du lytter til Debut på P6.

her var 9 mm af The Mighty 99, og jeg fik sagt, tror jeg, i, for et par debutprogrammer tilbage, at jeg kunne godt lide pistolen, hvis Niels Brandt var bag den. Det ved jeg nok ikke rigtigt, men jeg synes i hvert fald, det her er en meget dejlig sang. Nu skal vi videre til et band, der skrev til mig, og de hedder Hængemulen, og det er et navn, jeg ikke lige ved, om er lidt opmuntrende eller lidt modsatte. I hvert fald så har de lavet en sang, der hedder Alt det lort, vi har, som lidt kommer til en god, og måske vil jeg lige holde os til den. Får dem i hvert fald her. En radiobyg lige til dig.

Alt det lort, vi har af Hængemulen. Jeg synes, der bliver, altså, der er noget inspiration, kan man lidt høre fra nogle af the greats af C.V. Jørgensen, og også lidt en bisse måde at skrive på, med i hvert fald lidt det satiriske greb, og glæder mig til at høre mere fra Hængemulen af. Nu skal vi dog i en helt anden boldgade. Vi skal høre en sang, der hedder Windburn af Kenji. Og Kenji er fra The U.S. Guds land, er der nogen, der kalder det. Han hedder Cooper, og ja, du får Windburn her.

0: P6-beat. Mærk lyden.
1: Det vi hørte før, det var Kinji med sangen Windburn. Og nu skal vi lidt over i en lidt mere 1-2-3 derudad med indie-rocken i førersæder. Det her, det er sangen Dying in Reverse af Cage the Elephant.

Dying in Reverse af Cage the Elephant. Og jeg vil altså bare sige, jeg har sgu været fan af Cage the Elephant i noget tid. Jeg så dem, da de spillede, altså de skulle have spillet Store Vega i København, men de fik ikke så nok billetter, så de spillede Lille Vega, og der kan omtrent være de 450 mennesker. Men nu er de altså op på, hvis man kigger på streamingplatformen Spotify, de er altså op på 16 millioner månedlige streams, og de skal spille NFL Munich halftime show, så de er godt ude med riven, kan man roligt sige. Men det, vi skal til nu, det er en sang, der hedder Money in the Club, altså 4 år.

Molly and the Club af Sophia Stelle. Og jeg kan sige dig, at jeg glæder mig som en lille hund til den 16. oktober, hvor Sophia Stelles debutalbum, simpelthen kommer på gaden. Og det er jo med den fornemme titel, The Greatest Album of All Time. Og det synes jeg, altså, der er eddermame nogle ambitioner over lige at smide sådan en titel. Og jeg er bare enormt begejstret for Sophia Stelles univers. Og det bliver altså udgivet på A24 Music, som altså førhen var et musikproduktionsselskab, eller et filmproduktionsselskab, altså udelukkende. Men de har altså også åbnet en lille branch, hvor de også udgiver blandt andet Mark William Lewis og Sophia Stelle. Men nu skal vi til noget helt andet. Vi skal til sangen for

Tennis Palazzi med sangen For Sent. Altså, jeg synes, det her, det lyder af. Jeg håber i hvert fald, du har hørt den i en cabriolet, en åben bil med vind i håret og solbriller på, for det er i hvert fald sådan noget, jeg tænker på, og det giver mig lidt lyst til. Det er jo noget, jeg har lyst til en del, men specielt med det, der bare noget musik, der ligesom kan ramme den følelse. Og noget, vi skal til noget helt andet af nu af musik, det er en sang, der hedder Duer og Dåseøl af Jomfru featuring prototypen. Og der er altså det her omkring, som de har fået skruet sammen. Det synes jeg, der sker noget helt af. Du får den her, Duer og Dåseøl af Jomfru.

0: en åben himmel, stjernehimmel, hele natten.
1: Det her, det var Dua og Dåsøl af Jomfru og Prototypen. Og hvis du nogensinde har undret over, hvad det er for noget altså sindssygt fucking fedt baggrundsmusik, der kører, når jeg nogle gange sidder og snakker her, så er det faktisk Prototypen, der var feature her på sangen Dua og Dåsøl af Jomfru. Og, og det er en sang, der hedder Supermarkedsangen, bare hvis du nu var lidt interesseret i det. Og, og noget, du måske også er interesseret i, det er meget, meget mere debut for alle public service pengene, og det kan du da sagtens få, men det er altså første minuts tid, fordi vi er ved at nå nu til vejs inden for dagens debutprogram. Til gengæld så vil jeg sige, at vi jo i dag også fik en anbefaling, eller to faktisk, og det skal I endelig blive ved med at komme med derude, fordi altså ny musik og nysgerrigheden og glæden ved ny musik, den smitter utrolig meget. Jeg håber også, jeg kan smitte jer med den, men nu for nogle af jer. Men det er igen bare vigtigt for mig at sige, at hvis du sidder derude med en anbefaling, lige meget hvad det er for noget musik, det er bare, hvis du har følelsen af, det er noget, som fortjener noget mere kærlighed og godt kunne få et lille go på en radio, så endelig send det min vej. Det kan du gøre på min Instagram, Sylvester Sabello. Fordi det her, det er ikke bare mit program, det er sgu vores, eller også med nysgerrighed på ny musik, og ikke mindst for lige at se, hvad der sker derude på de forskellige musikscener. Så endnu en gang, mine damer og herrer, det er mig en glæde at være bag roret her på debut, og i dag, der bliver vi simpelthen spillet ud. Vi skal lige have en radiovis, men inden det, der skal vi altså have en sang af Nicolai Manuel von Sill, og måske kender du en stemme fra Montanske Musik. Vi skal have en sang fra ingenting til noget.

0: Flere end 2.000 gange har brugere af en ny app registreret, hvor de i Danmark er blevet udsat for f.eks. chikane eller overfald.
1: Jeg tror, mange piger kan kende det til, at man, når man går selv om aftenen, man kigger sig selv over skulderen, fordi man har hørt så mange ting.
0: Ja, appen skal hjælpe brugere, som hende vi lige hørte her, med at undgå ubehageligheder, men politiet kritiserer appen. Hør hvorfor om lidt. Alle børn har ret til et statsborgerskab, men den konvention kan Danmark være kommet på kant med, mener eksperter. Og det får regeringens støttepartier til at kræve handling.
2: Her er der jo tale om nogle børn, som er kastet ud i et juridisk tomrum, hvor de ikke har nogen statsretslig beskyttelse i forhold til, at de ikke har et statsborgerskab.
0: Og nu er det blevet forbudt at købe alkohol i en grønlandsk kommune. Cecilie Kallestrup, hvad er den korte begrundelse for det?
3: Det hænger desværre sammen med, at det lige har været lønningsdag, og så er der mange, der går ud og bruger pengene på at købe alkohol, og det mener borgmesteren nu er så voldsomt, at det går ud over kommunens børn.
0: Ja, jeg taler videre om forbuddet med vores reporter i Grønland lidt senere i Den Radioavis. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Med et anonymt tip advarer brugere på en ny app nu hinanden om, hvor det kan være utrygt at gå. Appen hedder Be Loud Now, og her kan brugere sætte en prik på et kort, hvor de har oplevet en ubehagelig eller grænseoverskridende hændelse, som f.eks. chikane, overfald eller voldtægt. Men appen møder kritik fra blandt andre politiet. Og nu skal du så møde en af de nye danske brugere.
1: Man kan selvfølgelig aldrig være 100% sikker, men alligevel så giver det lidt en tryghed.
4: 19-årig Lærke Skov er en af de nye danske brugere på appen Be Loud.
1: Står der så, hvad der er sket, og hvornår det er sket?
4: Hun bruger den til at navigere udenom steder, hun opfatter som utrygge.
1: Det har så været voldtægt. Det er stalking, der har været her. Jeg synes, det er en god app, fordi man kan se, hvad der sker, og hvor det er sket henne. Men jeg synes, det kan være farligt, fordi det netop er anonymt.
4: Det er netop derfor, at appen får kritik. Dem, der registrerer de grænseoverskridende hændelser, er nemlig anonyme.
1: Og man kan gå 100% sikker på, om prikkerne er ægte eller om de er falske.
4: Ifølge Tine Fuglsang, der er chefanalytiker i det kriminalpræventive råd, er der en risiko for, at appen kan skabe større utryghed, selvom det er det modsatte, der er tanken.
5: Det, som andre oplever som utrygt, det oplever man måske ikke selv som utrygt. De der forskellige dots afspejler måske ikke nødvendigvis ens egen opfattelse i den pågældende situation.
4: Og det kan få negative konsekvenser, forklarer hun.
5: Man får et forkert risikobillede af, hvad er den reelle risiko for, at jeg bliver udsat for noget ubehageligt eller noget kriminelt.
4: Ubehagelige og grænseoverskridende oplevelser hører dog ikke til en app, men hos politiet, fortæller Anne-Katrine Christensen, der er vicepolitiinspektør ved Københavns Politi.
6: Så er budskabet klart, at har man været udsat for en hændelse, så skal man anmelde det til politiet.
4: Men ifølge Lærke Skov på 19 er anmeldelserne ikke altid nok.
1: Jeg har endda selv nogle veninder, der har anmeldt nogle ting, nogle visse ting, og så er det blevet lukket alt for hurtigt ned.
4: Og derfor har den nye app gjort en positiv forskel for hende, fortæller hun.
1: Jeg føler mig lidt ekstra tryg, når jeg går hjem, især hvis jeg går selv.
0: Det var Jonathan Strid Lundsgaard, der stod for indslaget. I kommunen Kujalleq i det sydlige Grønland er salget af alkohol blevet så stort et problem, at kommunen har fået grønt lys af den grønlandske regering til et midlertidigt stop. Det skriver byens borgmester Malene Vahl Rasmussen fra Partiet Demokratisk i en pressemeddelelse. Cecilie Kallestrup, DR's reporter i Grønland, det er jo ret vidtgående skridt pludselig at stoppe både salg og også udskænkning faktisk af alkohol. Hvad er det, der har fået kommunen til at bede om et forbud netop nu?
3: Men selvom det faktisk ser ud som om, at alkoholforbruget generelt bliver mindre i Grønland, så er der bare stadig rigtig mange problemer. Og der har også været en række konkrete tilfælde netop i Sydgrønland her på det seneste, hvor folk har mistet livet på grund af druk. Og det har så fået borgmesteren til simpelthen at gå til regeringen i går eftermiddags og bede om at få den her midlertidige nødløsning på plads.
0: Men hvad betyder det så helt konkret for borgerne i kommunen, og hvordan bliver det håndhævet?
3: Det betyder, at i går, da det blev første fredag efter lønningsdag, hvor der generelt er mange, der går i byen, så var der pludselig ikke mulighed for at købe alkohol, hverken på barerne eller i forretningerne. Og det er selvfølgelig enormt indgribende, især for en befolkning, hvor der er mange, der ønsker en høj grad af frihed til at bestemme over deres eget liv. Men jeg har også haft fat i nogle af dem fra Sydgrønland her til morgen, og der er altså nogen, der synes det rigtig godt, at kommunen tager det her ansvar, at der simpelthen er for mange børnefamilier, der bliver ramt af, at forældrene drikker.
0: Et midlertidigt forbud ændrer jo ikke nødvendigvis på de problemer, som du også fortæller om, der ligger bag. Hvad gør man mere langsigtet i Grønland for at komme problemerne med alkohol til livs?
3: Der er et stort fokus på det her, og ikke kun i Sydgrønland. Og da folk fik penge tilbage i skat for nogle måneder siden, der gik alle borgmestrene fra alle kommunerne i Grønland ud og advarede deres borgere om, at nu skulle de ikke bare bruge pengene på fest, men de skulle passe på børnene. Så der er en bred indsats i gang, blandt andet ved at gøre alkohol mindre tilgængelig, som det vi nu ser i meget omfattende grad her i Sydgrønland, men også ved at lave oplysningskampagner og forsøge at forhindre, at folk overhovedet havner i et alkoholmisbrug.
0: Fortalte vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup. Statsløse børn født i Danmark kommer i klemme, fordi uddelingen af danske statsborgerskaber er sat på pause, og det kan endda være på kant med internationale konventioner, mener eksperter. 72 statsløse børn født i Danmark var godkendt til at blive danske statsborger, men det nåede ikke at blive godkendt af Folketinget, inden der blev udskrevet folketingsvalg. Og nu er alle behandlinger sat på pause, indtil det er blevet undersøgt, om der kan laves nye og strammere regler for statsborgerskab. Men at børnene nu skal vente, kan være i strid med FN's børnekonvention, det fortæller Eva Ersbøl, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.
7: De har jo søgt, og hvis der også er behandlet deres sager, så ved man jo også, om de opfylder de der to betingelser om at være født her, være statsløse, og så også have en opholdstilladelse.
0: I FN's børnekonvention står der, at et barn har ret til at høre til i et land og få statsborgerskab. I alt er der 231 statsløse børn i Danmark, som derfor har særlig ret til at få statsborgerskab, men mange har slet ikke fået behandlet deres sag endnu. Eva Ersbøl fortæller, at der kan være mange årsager til, at et barn er statsløs.
7: Nogle lande har det sådan, så børn kan ikke få deres mors statsborgerskab, så hvis der ikke er en far, kan det barn være statsløs. Storbritannien har for eksempel en regel om, at hvis en britisk statsborger flytter ud og får et barn, så bliver vedkommende statsborger, men barnets børn får ikke britisk statsborgerskab.
0: På Christiansborg kræver regeringens støttepartier, Alternativet og Enhedslisten, handling nu. Alternativets minoritetsordfører Anna Bjerre og efterlyser en løsning fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
8: Vi står klart i en situation, hvor der er et kæmpe, kæmpe, kæmpe problem her, og hvor vi faktisk også lige nu ikke lever op i Danmark til vores internationale forpligtelser på det her område. Vi kommer til at lægge et kæmpe stort pres på den her minister, hvis vi ikke ser noget meget snart.
0: Enhedslistens indfødsretsordfører Peder Hvelplund er heller ikke tilfreds med regeringen.
2: Jeg erindrer jo i hvert fald, vi har en statsminister, som på et tidspunkt sagde, at hun var børnenes statsminister. Og her er der jo tale om nogle børn, som er kastet ud i et juridisk tomrum, hvor de ikke har nogen statsretslig beskyttelse i forhold til, at de ikke har et statsborgerskab. Og derfor så er det klart, at her der taler om nogle børn, som står i en meget udsat situation. Og derfor skal vi jo gøre, hvad vi kan for os at kunne hjælpe dem.
0: Vi har bedt om at få et interview med udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, men han har ikke ønsket at stille op. Det er du til gengæld, Christine Kortsen, politisk korrespondent her i DR. Er der en løsning på vej fra regeringen, sådan som støttepartierne de kræver?
9: Altså på det store, brede spørgsmål om statsborgerskab, der kan der gå lang tid, fordi regeringen først til næste år overhovedet vil begynde at lave en politisk aftale om, hvad der skal til for at få statsborgerskab. Men man kan selvfølgelig ikke afvise, at der bliver lavet noget særligt for de her børn.
0: Men altså det står jo klart, at en del børn kommer i klemme. Kan det rykke ved noget?
9: Det tror jeg afhænger af, om regeringens egne jurister er enige med de her eksperter, som peger på, at det kan være i strid med statsløse konventionen. Altså hvis regeringens egne jurister når frem til det, eller hvis presset internt i regeringen bliver for massivt, fordi der er voldsom uenighed internt i regeringen. Det er kun Socialdemokratiet, som står fast på, at alle de her sager skal vente. Men hvis det bliver for massivt, så kunne man godt forestille sig, at man kan lave en ordning specielt for de her statsløse børn.
0: Altså ifølge planen, så er det jo først næste år, at de politiske forhandlinger om nye regler for statsborgerskab går i gang. Altså kan der slet ikke komme til at ske noget i mellemtiden?
9: Jo, det tror jeg godt, der kan. Altså netop hvis det politiske pres bliver for voldsomt, de interne uenigheder i regeringen bliver for heftige, eller hvis regeringen selv vurderer, at der er et problem i forhold til internationale konventioner, så kunne man jo for eksempel tage de her statsløse børn og lave et særligt lovforslag alene med dem og få det igennem Folketinget.
0: Så nød analysen fra Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. Hvor mange penge taber den danske statskasse i moms og afgifter egentlig på, at vi kører til Tyskland og fylder bilen med slik, chokolade, chips, sodavand, øl, vin og spiritus? Ja, Skatteministeriet mener, at der er tale om over 1 milliard kroner, men det tal sætter ny forskning fra Københavns Universitet spørgsmålstegn ved. Her fortæller Magnus Munch-Bjerg, der er PhD-studerende ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi og medforfatter på undersøgelsen, hvorfor Skatteministeriets tal måske ikke er helt retvisende.
10: Det, som Skatteministeriet bygger deres beregninger på, det er, hvad danskerne købte i Tyskland. Men hvis vi gerne vil sige noget om, hvad Danmark går glip af, jamen, så bliver vi nødt til at se på, hvad danskerne køber, hvis de ikke har adgang til grænsehandel.
0: Ja, og regner man det ud, altså som forskerne her foreslår, ja, så taber statskassen kun 415 millioner kroner på grænsehandlen. Men hvordan har de så kunne regne ud, hvor meget mere vi køber herhjemme, hvis grænsebutikkerne er lukket, spørger du? Ja, her der har forskerne så brugt nedlukningen i coronaårene til at se på forskellen. Og forskerne har også undersøgt, om øgede afgifter har indflydelse på, om vi så kører mere til grænsen. Og her viser det sig, ifølge forskerne, at afgiftens størrelse ikke har en stor betydning for vores forbrug i grænsehandlen, medmindre man bor helt tæt på. Derfor så håber forskerne bag undersøgelsen, at politikerne i mindre grad vil fokusere på grænsehandel i debatten.
11: Så det er ikke, fordi vi går ind og siger, hvad den afgift skal være. Men vi mener i hvert fald på baggrund af vores resultater, at grænsehandlen burde måske at fylde en lidt mindre rolle i forhold til, om vi skal have afgifter eller ej.
0: Hos brancheorganisationen for supermarkeder og nærbutikker, det der hedder de samvirkende købmænd, er man mod højere afgifter, fordi man mener, at det lokker kunderne til at handle mere ved grænsen. Og så genkender administrerende direktør Jannik Nytoft heller ikke billedet, som forskerne tegner. Han holder sig derfor til Skatteministeriets beregninger og deres egne.
12: Hvis vi går ud og spørger vores købmand under corona, med dem, der boede i et bælte stort set hele vejen op igennem Jylland, om de kunne mærke, at grænsen den var lukket i forhold til for eksempel sodavand og mange af de her traditionelle magnetvarer, som der er rigtig mange, der kører over grænsen for at handle ind, så oplevede de ud en massiv stigning.
0: Skatteministeriet oplyser til os, at de ikke har haft tid til at sætte sig ind i forskernes arbejde her, og derfor ikke kan komme med en kommentar. Det øgede trusselsniveau fra Rusland får flere til at blive frivillige soldater i hjemmeværnet, og lige nu løber den største øvelse i hjemmeværnet siden den kolde krig af stablen. Men øvelsen skal ikke bare bruges til at træne hjemmeværnets beredskab, den skal også være med til at lokke nye frivillige soldater til det frivillige værn. En af dem, som allerede er i gang som frivillig, det er Anders Enemark.
13: Det giver noget i mig at komme ud. Nu kan det godt være, at det er en øvelse, det her vi laver, men det kunne lige så godt være en rigtig situation, hvor vi kommer ud og med til at støtte op om beredskabet, vi er med til at støtte op på politiet. Og det synes jeg giver noget rart ind i en selv, at man ved, at man er der for nogen.
0: Forsvarets efterretningstjeneste siger, at truslen mod Danmark er øget, og det skaber behov for flere frivillige hjemmeværnssoldater. Og det forsøger de så at skaffe til et værvearrangement i Aarhus i dag, hvor du er, Thomas Bol.
14: Det gør de. Altså herfra, hvor jeg står inde i ridehuset, der kan jeg se 50 uniformerede mænd, og det er altså i alle aldre her, den station, jeg står ved nu, der kan man få lov til at prøve nogle af de her jakker, som der har været gennem tiden, og nu bevæger jeg mig hen forbi en stand, hvor der er alle mulige våben af dem, de bruger, som de viser frem. Og en af dem, der sådan på øverste plan er ansvarlig for den her øvelse, det er dig, Peter Vork. Du er både oberstløjtnant, og så er du chef for hjemmeværnet her i Østjylland. Hvorfor skal I have sådan en øvelse her?
15: Det er i virkeligheden på baggrund af den triste nyhed om, at verden er blevet mere usikker. Vi har en strategi i hjemmeværnet om, at vi gerne vil være 20.000 i 2028, det vil sige om 2 år. Og mankoen på det er ca. 4.000 personer. Her i Østjylland er vi aktuelt 1.150, og vi skal op og være 1.350. Det er et opnåeligt mål, men for at vi når i mål med det, så skal vi skabe noget mere synlighed omkring hjemmeværnet. Og øvelsen her er, hvor vi flyttede ind tættere på borgerne i Østjylland, lige her aktuelt centralt midt i Aarhus i Ridehuset. Det gør, at vi bliver mere synlige, og vi får vores opgaveløsning i front.
14: Og det går jo godt med rekrutteringen. Hvorfor skal I have så mange flere endnu?
15: Jamen, der er desværre en masse opgaver, der kalder på bevogtning. Hvis vi går til et scenarie, der måske er slemt, så har vi rigtig, rigtig mange bevogtningsopgaver. Vi har bevogtningsopgaver at passe på militære installationer, kaserner og depoter. Men vi kan altså også kigge ind i, at vi kan have det, vi kalder kritisk civil infrastruktur.
0: Ja, her der forlader vi lige hjemmeværnet for at kunne fortælle lidt om vejret. Det bliver en del sol de fleste steder, men i løbet af eftermiddagen er også skyet og regn i Jylland. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Thomas Hougaard satte radiovisen sammen.
16: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Er det Thomas, jeg er alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: I det sydlige Grønland har kommunen Kujalleq fået tilladelse til at lukke ned for alkoholsalget i en periode. Det skriver borgmester Malene Vahl Rasmussen i en pressemeddelelse, hvor hun beskriver alkoholindtaget som et alvorligt problem i kommunen. Selvom der generelt bliver drukket mindre alkohol i Grønland end tidligere, så er der stadig store problemer. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
2: Og der har også været en række konkrete tilfælde netop i Sydgrønland her på det seneste, hvor folk har mistet livet på grund af druk. Og det har så fået borgmesteren til simpelthen at gå til regeringen i går eftermiddags og bede om at få den her midlertidige nødløsning på plads.
1: Det er ikke kun i Sydgrønland, at der er et stort fokus på problemer i forbindelse med indtagelsen af alkoholsiven.
2: Da folk fik penge tilbage i skat for nogle måneder siden, der gik alle borgmestrene fra alle kommunerne i Grønland ud og advarede deres borgere om, at nu skulle de ikke bare bruge pengene på fest, men de skulle passe på børnene. Så der er en bred indsats i gang, blandt andet ved at gøre alkohol mindre tilgængelig, som det vi nu ser i meget omfattende grad her i Sydgrønland, men også ved at lave oplysningskampagner og forsøge at forhindre, at folk overhovedet havner i et alkoholmisbrug.
1: Flere af os hopper i uniformer, melder os ind i hjemmeværnet, og i disse dage løber den største øvelse i hjemmeværnet siden den kolde krig af stablen. Øvelsen Blåtand hedder den. Men det er ikke kun for at træne og øve de mange frivillige i at hoppe i uniformen. Det er også for at skabe synlighed og forhåbentlig få flere interesserede til at melde sig til hjemmeværnet. Det fortæller Peter Borg, der er oberstløjtnant og chef for hjemmeværnet i Østjylland.
3: Her i Østjylland er vi aktuelt 1.150, og vi skal op og være 1.350. Det er et opnåeligt mål, men for at vi når i mål med det, så skal vi skabe noget mere synlighed omkring hjemmeværnet. Og øvelsen her, hvor vi flyttede ind tættere på borgerne i Østjylland, lige her aktuelt centralt midt i Aarhus i Ridehuset, det gør, at vi bliver mere synlige, og vi får vores opgaveløsning i front.
1: Øvelsen den startede i torsdags og slutter i morgen søndag. Et SAS-fly på vej mod Vilnius, hovedstaden i Litauen, måtte i formiddags vende om og flyve tilbage til København. Det skyldes, at der var en alarmmelding i lufthavnen i Vilnius efter mistanke om en drone, skriver det svenske medie Expressen. Der blev sendt kampfly på vingerne, og myndighederne i Litauen opfordrede beboere til at forberede sig på at søge dækning, hvis det skulle blive nødvendigt. Lufthavnen er dog siden åbnet igen. SAS' presseansvarlige i Danmark, Anne-Kristine Johansen, fortæller, at man nu forsøger at ombukke de berørte passagerer, så alle kan komme frem. Det kommer til at stå på en sol mange steder her i eftermiddagstimerne, men senere så bliver det mere skyet i Jylland, hvor der også kan komme lidt regn. Temperaturen de vil holde sig mellem 14 og en 18 graders varme, og så en svag til jævn let vind, mest mellem syd og sydvest. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Regeringens støttepartier Alternativet og Enhedslisten kræver handling fra regeringen i sagen om statsløse børn. 72 statsløse børn født i Danmark var godkendt til at blive danske statsborgere, men det nåede ikke at blive godkendt af Folketinget, inden der blev udskrevet valg. Og lige nu er alle ansøgninger om statsborgerskab sat på pause, mens det undersøges, om ansøgere kan screenes for antidemokratiske holdninger. Men det er problematisk, mener Alternativets minoritetsordfører Anna Bjerre.
2: Vi står klart i en situation, hvor der er et kæmpe problem her, og hvor vi faktisk også lige nu ikke lever op i Danmark til vores internationale forpligtelser på det her område. Vi kommer til at lægge et kæmpestort pres på den her minister, hvis vi ikke ser noget meget snart.
1: Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview, men vores politiske korrespondent Christine Kortsen fortæller, at der kan gå lang tid, før der kommer en løsning.
3: På det store, brede spørgsmål om statsborgerskab, der kan der gå lang tid, fordi regeringen først til næste år overhovedet vil begynde at lave en politisk aftale om, hvad der skal til for at få statsborgerskab. Men man kan selvfølgelig ikke afvise, at der bliver lavet noget særligt for de her børn.
1: Nu har butikker og barer lukket helt ned for salg af alkohol i den grønlandske kommune Kujalleq. Ifølge borgmester Malene Vahl Rasmussen, så kommer det midlertidige forbud, fordi problemerne med alkoholforbruget er blevet for voldsomme. Selvom alkoholforbrug i Grønland samlet set er faldet de seneste år, så er alkohol fortsat en stor udfordring flere steder i landet, det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: Og der har også været en række konkrete tilfælde netop i Sydgrønland her på det seneste, hvor folk har mistet livet på grund af druk. Og det har så fået borgmesteren til simpelthen at gå til regeringen i går eftermiddags og bede om at få den her midlertidige nødløsning på plads.
1: Det er første gang i flere år, at en kommune indfører et midlertidigt forbud mod alkohol, og det er bemærkelsesværdigt.
4: I går, da det blev første fredag efter lønningsdag, hvor der generelt er mange, der går i byen, så var der pludselig ikke mulighed for at købe alkohol, hverken på barerne eller i forretningerne. Og det er selvfølgelig enormt indgribende, især for en befolkning, hvor der er mange, der ønsker en høj grad af frihed til at bestemme over deres eget liv. Men jeg har også haft fat i nogle af dem fra Sydgrønland her til morgen, og der er altså nogen, der synes det rigtig godt, at kommunen tager det her ansvar.
1: Lyder det altså fra Cecilie Kallestrup. En vågehval, der for 2 uger siden skyllede op på en strand ved Klitmøller, bliver ikke fjernet. Det oplyser Naturstyrelsen Thy til TV MidtVest. Årsagen er, at man ønsker en naturlig nedbrydningsproces, hvor naturens ådsledere står for oprydningsarbejdet. Samtidig så lyder vurderingen, at valen ligger et sted, hvor den ikke generer nogen. Så bliver det skyet i Jylland, hvor der også kan komme lidt regn.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på B6. Velkommen til Status på B6. Med Jonas Hansen.
1: Lørdag eftermiddag skal du og jeg nu som altid sammen samle op på at lytte til ugens allerbedste øjeblik og højdepunkt, og jeg håber, du er klar på at tage et hovedspring sammen med mig ned i det overflødighedshorn, som altså er ved at fuldstændig flyde over af det bedste af det bedste, som ugen havde at byde på. Lige om lidt startende med et øjeblik fra musiktjenesten, og så er vi ellers godt i gang, og selvfølgelig også masser af ny og aktuel musik fra ugens udgivelsesfront. Og her er der musik fra Kindside med deres udmodståelige signatur jangle pop lyd. Det her, det er The Hats.

0: Kindsight og The Hat. Nu skal vi som lovet forbi musiktjenesten. Onsdag eftermiddag, der var dine værter Jakob Hensley og medværterne Claes Kvade og Emilie Lindhardsen. Og Trekløveret, de vendte altså de første Roskilde Festival og Northside navne til næste sommers festivaler, fordi onsdags der blev de første navne på sommerens plakater nemlig annonceret. Det lød sådan her, da værterne diskuterede de første annonceringer.
1: Lige nu, der skal vi altså forbi to store, kæmpe nyheder, hvis I spørger mig. Nemlig, hvad for nogle festivaler, der allerede er begyndt at opruste. Og i dag, der drejer det sig altså om de to største festivaler, i hvert fald når det kommer til nok Sjællandsområdet og Jyllandsområdet. Det drejer sig om henholdsvis Roskilde Festival og Northside. Og der er altså begyndt at komme nye navne allerede. Det virker som om, at vi har taget en note fra Primaveras bog, nemlig at vi begynder allerede at opruste i slut september, start oktober på, hvad for nogle navne kommer på næste års festival. Der er altså rundt regnet en 8-9 måneder, til de bliver afviklet, men alligevel, det kan ikke være tidligt nok.
2: Nej, det er også, altså, det er jo en sandhed med modifikationer, men jeg synes, der er noget virkelig rart i, at mentalt inde i mit hoved kan jeg sige, festivalsæsonen er i gang!
1: Ja. Mm.
2: Og det synes jeg er dejligt.
1: Ja. Ja,
2: altså, det, vi går ind i efteråret og sådan noget, så følelsen af, at festivalsæsonen er i gang, ja. det synes jeg er virkelig rart.
1: Jamen,
2: det,
1: fuldstændig.
3: Ja, det kan godt have lidt modsat effekt på mig, hvor jeg ligesom føler, at jeg
2: der er lang tid til.
3: Jeg har næsten ikke lige, og det siger måske også meget mig, jeg har ikke helt absorberet det endnu. Jeg er ikke klar til lige at åbne det nye kapitel op.
2: Okay, jamen så luk ørerne. Hensley, hvad har du til mig?
3: Hvad har du til os?
1: Jamen, jeg har nogle skønne nyheder, og det er for det første, at Northside bliver begavet med det største festivalnavn for den her seneste festivalsæson for mit vedkommende, nemlig Turnstile, der kommer forbi Northside 2027, må det så være. Det synes jeg er rigtig, rigtig skønt. Kunne jeg have tænkt mig, at de var nærmere mig, her hvor jeg bor i mit privilegerede København? Ja, det kunne jeg da godt. Kunne jeg forestille mig at tage til Northside for at se dem igen? Ja, det kunne jeg også godt.
2: Ja, og ved du hvad? Tænk på, hvor god en oplevelse du havde i Valbyparken her for få måneder siden. Og nu får Jylland også den oplevelse, ikke? Jo. Så der er balance i sagerne.
1: 100.
2: Ja.
1: Så får vi altså også 18 nye navne på næste års Roskilde Festival. Og jeg vil bare lige sige til Roskilde Festival, det er super fedt, hvor mange I repræsenterer for diverse genrer. Man må også godt lave et festivalsprogram, hvor MRC i stedet ikke er på.
2: Kan men man det?
1: Det vidste jeg.
3: Det tror jeg faktisk ikke, man kan mere.
1: Jeg tror, det er skibet sejlet. Uh-huh. Men MRC i stedet kommer selvfølgelig. Så kommer der altså også, og nu bliver det lige noget for os, den hellige treenighed, som vi har valgt at gå ud med på vores sociale medier, altså P6-side, det er Tame Impala, Caroline Polachek og Patti Smith. Quartet.
2: Ja, der er noget stærkt noget der, ikke? Der er noget stærkt noget der.
3: Der er også en Kacey Musgraves show.
1: Der er altså også lige, og nu snakkede vi jo om hende for nylig, og jeg vil bare lige spørge dig, Emilie, det er mest henvendt til dig. Og lytter, I skal ikke tro, jeg prøver at lave en HR-sag. Men håber du, hun tager disco-testiklerne med?
3: Rigtig, rigtig meget.
1: Ja.
3: Mm, og jeg kan godt finde på at gå, hvis de ikke er der.
1: Ja, sådan har jeg det også. Ja. Så Kacey, if you're listening, bring the testicles.
3: Vi vil bare gerne bring testicles.
2: Bring your testicles.
3: You need to bring your giant silver testicles.
1: Yes. Prøv lige at forklare lytteren, hvis de ikke ved, hvad det er.
3: Jamen, det er fordi, at hun er på turné lige nu, Kacey Musgraves, og som en del af sceneshowet, scenografien, på et tidspunkt har et par kæmpe store testikelformede disco-kugler, som hun svæver rundt på. Og det er noget, jeg synes er både meget unikt og spændende.
2: Ja.
3: Og det vil jeg gerne opleve live.
2: Ja, det skal du da have lov til.
1: Derudover så kommer Neurosis også, som er et kæmpe sludge metal band, der har lavet det her års måske bedste udgivelse. Og undskyld, at jeg identificerer den her person i kraft af hendes bedre halvdel. Men det er kun fordi, det var sådan, jeg fandt ud af, hvem hun var. Ja. Robert Pattinsons kone, Suki Waterhouse, kommer og spiller. Og det synes jeg jo er rigtig interessant. Fordi kommer Batman så også?
2: Det kunne du tænke, det var
1: det kunne jeg godt tænke mig.
3: Det kunne være fedt, hvis han fløj rundt om bag. Hun er
2: fløjt. Nå ja, han. Ja. Om bagved, om på klunkerne.
3: Ja.
2: Hvis han lige kan låne disco balls, og så... Hvem er det, der er bag til stiklen der? Det er der Batman.
3: Det er Batman.
2: Ja.
1: Så Tame Impala, Caroline Polachek, Kacey Musgraves, Lambrini Girls, også for at nævne det britiske punkband, der tidligere spillede. Har de kun spillet en enkelt gang i Danmark på Idealbar eller sådan noget? Måske Lille Vega.
2: Det lyder sejt.
1: Og så altså også, hvem var de sidste, jeg nævnte? Patti Smith Quartet. Mm. Hvad tænker I om de her? Altså nu er det kun, du ved, 4-5 navne, der lige noget for os. Men er det ikke en meget god start?
2: Det er en kæmpe start. Jeg har et opklarende spørgsmål. Kvartetten, hvad ligger der i det i forhold til Patti Smith-elementet?
1: Det ved jeg nej, altså, det er bare hende, og så måske fire musikere, der står bag hende.
2: Ja, jeg skulle bare lige høre, om der var et eller andet, som jeg ikke havde forstået omkring, at Patti Smith var gået Quartet, og om det havde nogle helt andre... konsekvenser. Ja, præcis. Mm. Ej, jeg synes, der er ikke nogen af mine yndlinge. Jo, måske Turnstile faktisk er der, hvor jeg jo bliver mest begejstret. Jeg har min første Northside til gode, så det kan også godt være, at det skulle være årsagen til så at komme med DSB og se, om vi kan nå at komme til tiden. men jeg synes, der er ikke nogen yndlinge på min Roskilde offentliggørelsen, men det emmer af dejlige ting, hvis man godt kan lide indie rock.
1: Ja. Yep.
2: Så er vi kommet godt i gang, ikke? Og der har man jo godt kunnet føle sig en knivspids til sidesat i ny og næ. Så det er en smuk, dejlig måde at starte på.
1: Ja, altså Roskilde kommer flyvende på start. Ja, og Turnstile, altså Aarhus, glæd jer. I skal forbi. Jeg skal ikke blande mig i jeres private økonomi, men så må I finde pengene. Det her, det er Caroline Polachek.

Olivia Rodrigo her på Serena Joy Status, hvor vi nu skal forbi ugens udgivelsesfront og et højdepunkt fra den i går, der udsendte danske Carlina Di Place sit debutalbum You Said Jump and I Flew. Et album, som der er blevet taget tilløb til med blandt andet en single, som også var i kraft i rotationen her på P6 i løbet af sommeren. Og det er også en, der indfanger i hvert fald de dyder, jeg virkelig godt kan lide ved Carlina Di Place med den her indie R&B, der bare lyder totalt international og totalt som en rambuk ud til det store udland. Her får du fra debuten, der altså landede i går, Carlina Di Place og The Space Between.

kalder de Place Space Between. Og vi bliver altså på ugens udgivelsesfront, fordi udover et debutalbum fra Kalender de Place, så landede i går også en opfølger til et debutalbum fra engelske Fat Dog, der følger op på forrige års debutalbum Woof, og der er meget mere hundetema i de her gutter, fordi deres trommeslager Johnny Duckhead Hutch, han optræder altså altid live iført en hundemaske. Og derudover så er det et band, som virkelig dyrker den sable rock, som man også husker og kender den fra nullerne, band som Kasabian og Block Party, simpelthen rock, der får dig ud på dansegulvet. Og her skal du høre titelnummeret fra den opfølger til debutalbummet, der altså landede i går. Det her, det er Cancel Me, I'm Tired.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Det her, det er simpelthen så svinefedt. Sjældent har en afsked, en svanesang, lyt så fremadskuende, som den gør her på Lykke Lies The After Party album, som efter sigende skulle være det sidste under Lykke Lies aliaset derfra her, Lucky Again. I status hen på en lørdag eftermiddag, hvor du og jeg, vi er godt i gang med at binde sløjf på den her uge, samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter. Og nu skal vi forbi programmet dedikeret til en virkelig vigtig musikscene. Den debuterende hver eneste lørdag formiddag, der er der debut med Sylvester Sabello. Og nu skal du høre, hvordan det lød, da Sylvester han havde inviteret en erfaren musiker, Thor Farlov, forbi studiet til en snak om, hvad der rører sig på scenen i øjeblikket. Og så stillede Sylvester altså et, i mine ører, ret svært spørgsmål. Han spurgte nemlig Thor Farlov ind til, hvordan fremtidens popscene ser ud.
1: Jamen lige nu, landskabet er i, i Danmark lige nu. Mm. Jeg synes jo, det er et mega spændende sted at være lige nu. Fordi at for det første, så synes jeg, at den her bølge af nye artister er meget, meget spændende. Jeg håndhæver, blandt andet min kære ven Max Felix, Will, Lea Romea. Så jeg skriver også min egen lillebror, som jeg også synes kommer med noget fantastisk musik. Og så også, men jeg synes også, at desværre er noget det sted over det nu. Men sådan, det, der sker lige nu, er, at der er for eksempel en lidt mere magi-rocket tilgang til sådan som Will. Mm. Også jeg prøvede også at lave en sang, der hedder Skyggebokser, hvor det var også taget lidt i det der.
2: God sang.
1: Men for
2: spiller eksempel på debut. Hey.
1: Mm. Men for eksempel, Lea Romea også. Mm. Hun er jo et fuldstændig vanvittigt sangskrivertalent. Mm. Hvor du kan høre, hun har dygtiggjort sig. Og alt, hvad hun smider ud som upcoming, lyder allerede som en, der har været i gang i 10 år. Mm. Så det er derfor, niveauet er blevet så højt på alle de her. Så jeg synes jo, det er mega spændende. Men jeg må sige, at lige nu har vi ikke engang set halvdelen af alle er inspireret af det lige nu. Hver gang jeg træder ind i en session lige nu, så siger folk, hey, skal vi lave noget af det der, den her måde, Bieber er gået til det på. Ja. Men for at kaste lidt lys på, en plade inden for hiphopverden, som gik lidt mere rocket til det, så vil jeg gerne anbefale, Max Felix' seneste EP. Og det, der er det sjove ved det, er, at jeg medvirker på den EP, hvor jeg for første gang synger noget mere rocket.
2: Okay.
1: Ja. Det er sjovt, når du nævner, om jeg skulle gå mere rocket. Den sang har jeg fået sindssygt meget, kredit for at prøve at lave noget andet. Og det var for tidligt for mig at gøre det i mit eget navn, at jeg smed det ud. Men det var en meget fed måde for mig at teste,
2: de første spadestik.
1: Præcis. Hvor går grænsen til, hvor rocket det kan være? Hvor rocket kan jeg tage det? Og du spurgte mig lige før, sådan, hvor meget vil du presses ud i noget? Mm. Og jeg tror nemlig, at hvis jeg skal, det jeg mangler i min karriere lige nu, det er, at jeg skal prøve måske at rykke min grænse. Mm. Jeg skal prøve noget, hvor det er helt uvant for mig.
2: Ja.
1: Hvor at det måske skal også være en tilvænningssag for mig at prøve at lave det, men prøve at tage det derud, fordi her, det synes jeg var det perfekte sådan der. Det er perfekte, fordi jeg synes alligevel, der er nogle akkorder i det, men det har rocket undertoner. Mm. Det er ikke det her, det lyder ikke som noget af det, som jeg har i mit eget katalog. Så jeg tror, at vi er i en tid lige nu i dansk musikbranche, hvor at det akustiske kommer tilbage.
2: Ja.
1: Du ser det også på hiphoppen, den er dalende lige nu.
2: Mm.
1: Du ser det også på overproduceret, MIDI. Det er lige nu ved at udfase lidt.
2: Total. Altså også sådan nogle, som er pakkedrengene, at helt organisk,
1: det er jo kæmpestort.
2: Ja, kæmpe.
1: Så ting, der er spillet i studiet, bandenergien.
2: Mm. Men nu tænker jeg bare, tror du gav lige et par skud til nogle dygtige unge folk.
1: Ja.
2: Er der nogen, du, altså, hvis du skulle også lige give en ekstra anbefaling af nogen?
1: Jamen, nu fik jeg nævnt, nævnt Will.
2: Will, Lea Romea.
1: Lea Romea, Max Felix, min kære lillebror. Så synes jeg jo, at der
2: er din lillebror?
1: Han hedder Carl Blanchet, det er mit mellemnavn. Ham vil jeg også meget gerne anbefale. Mm. Jeg synes vi lige nu, jeg synes, hun er mega spændende. Hun hedder Frida. Og så kan jeg ikke udtale hendes efternavn.
2: Ah, ja. Færøsk.
1: Færøsk.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Altså, hun lavede sådan en, hvad hedder det, hun lavede sådan en søvnløs.
0: Og den skal vi selvfølgelig også høre her, da det stammede fra debut, da gæst Thor Farlow, han tog en overflyvning over scenerne og pegede spændende navne ud. Du fanger debut i det her lyd, når det passer dig, og så er der en ny udgave på programmet lørdag formiddag mellem 10 og 12 her på P6. Og her er det altså Frida Sager på Søvnløs.

et nyt spændende navn på den færøske og danske scene. Frida Sager her på Søvnløs, en sang, der knytter sig til programmet Debut. Nu skal vi lige dvæle lidt ved det faktum, at det jo altså er lørdag eftermiddag. Det er tillid til en måske festlig stund, og det kan være, at du har et dansegulv, du ser frem til at entrere på et tidspunkt i løbet af lørdag aften, lørdag nat. Så synes jeg, at vi passende kan katapultere os derhen allerede, i hvert fald auditivt. Vi kan passende tage 30 år tilbage i tiden til soundtracket til filmen Trainspotting. Derpå der fandt man også en sang af Underworld, og det er altså også en sang, som passende kunne folde sig ud på et dansegulv under en pastelfarvet discokugle. Og hvis man plukker æbler til den her, så er det bestemt ikke økologiske æbler, så er det 100% syntetiske sprøjtede æbler på og til Underworlds Born Slippy.

Tame Impala her på Loser. Vi skal lige forbi Lola Young og en single udsendt i år som første ny musik efter en selvvalgt pause oven på et udmattende og hektisk live-tur-liv. Og det er altså et kvantespring på tekstsiden i forhold til den personlige sangskrivning siden sangen som Messi, der er virkelig åbnet op for den helt store sårbare pose, og det her det kommer fra Lola Youngs inderste og nederste From Down Here.

Lola Young og Firm Down Here, skabt i samarbejde med hans soniske kongelige højhed, James Blake, som har sørget for produktion og den her ambiance og atmosfære, man finder på nummeret, virkelig flot pakket ind. Og udover det, så fik James Blake også lejlighed til selv at udsende en ny plade i år. Vi skal høre en af singlerne derfra, som på fornemmeste vis sampler det her spacey gospelkor fra den 10 år gamle sang You Want It Darker med Leonard Cohen. James Blake bruger det her på sin egen Death of Love.

Det lyder altså i outroen af James Blakes Death of Love som et godt gammeldags modem, der prøver at ringe op til det ydre rum. Virkelig, virkelig lækkert. Lige om lidt en radioavis, når klokken bliver helt, og på den anden side, så skal du og jeg fortsat lytte til at samle op på det bedste af det bedste, som ugen havde at byde på her i Status. Så der er altså mange gode sager på vej vores vej. Ved til det, det gør jeg allerede. Op til radioavisen om lidt klokken 15, Fontaine's DC og deres mægtige Marianne.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Den nye app BeLoud skal gøre op med den utryghed, som især nogle kvinder føler, når de færdes alene. Brugerne kan anonymt markere det på et kort, hvis de har været udsat for f.eks. chikane, vold eller voldtægt. Og det kan vise sig at være et nyttigt værktøj for natteravnene, som patruljerer rundt i de sene timer for at skabe tryghed, siger Jakob Møller Bové, afdelingsleder i Tryghed, som står bag natteravnene.
2: Jeg tror, at vores lokalforening kommer til at bruge den her, kigge i appen og have det som et supplement til at sige, okay, er der et sted, hvor vi mangler at skabe tryghed? Jeg vil så også sige, at jeg ville blive overrasket, hvis der var virkelig mange prikker nogle steder, hvor vi ikke allerede var klar over, at der var utrygt. Men igen, man kan altid blive klogere.
1: Appen bliver kritiseret af blandt andet det kriminalpræventive råd, som mener, at den kan være med til at skabe unødig frygt. Derfor understreger Jakob Møller Bové, at appen skal bruges som et supplement til alt muligt andet.
2: Når man er ude og bruger sine sanser, snakker med sine venner og siger, hvor skal vi hen? Og måske også snakker med natteravnene eller politiet i forhold til at sige, hvor er der trygt og hvor er der utrygt. Så jeg vil håbe, at de unge bruger den som en ekstra supplement. Og så vil jeg sige, at man skal jo altid huske at kontakte myndighederne og ikke kun trykke den her app her. Fordi hvis den går i stedet for det, så er det en uheldig tendens.
1: Der er brug for flere frivillige soldater i hjemmeværnet, og det skal en stor øvelse nu hjælpe med at skaffe. Øvelsen hedder Blåtand og er den største af slagsen siden den kolde krig. Og alle, der kunne have lyst til at komme, er velkomne, siger Hans Andersen, der er kommitteret i hjemmeværnet.
3: Vi har mange opgaver, der skal løses. Både de helt skarpe opgaver, hvor vi skal bevogte kritisk infrastruktur, men det handler jo også om, at hvis man skal kunne det, så er der nogle andre, der skal løse nogle andre opgaver i baglandet. Køre noget fra A til B, sørge for, at der er mad og andre forsyninger. Så vi har opgaver af mange slags, og derfor har vi brug for alle dem, der kender dem.
1: Der er især brug for flere frivillige på grund af det forhøjede trusselsniveau. Hjemmeværnet har en målsætning om at få 20.000 aktive soldater i 2028 og er knap 5.000 soldater fra at nå den målsætning. Peter Holst Olsen fra Næstved er lige blevet kåret til Danmarksmester i kæmpe græskar for tredje gang i træk. Han tager sejren med sit 1.198 kilo tunge græskar. Det er både dansk og nordisk rekord, oplyser Tivoli i København, hvor Danmarksmesterskabet blev afviklet. Jeg er meget stolt af endnu en dansk og nordisk rekord, siger Peter Holst Olsen. Og stimen af sejre giver blod på tanden. Næste mål er at slå verdensrekorden. Hans rekord i år udløser en check på 15.000 kroner, og de penge er allerede brugt på et nyt mikroskop. Måske har han også meget, meget små græskar. Nogen eller en del sol, men det bliver mere skyet i Jylland i løbet af eftermiddagen, og der kommer regn hister her. Mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind, mest mellem syd og sydvest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: status på B6. Velkommen til status på B6. Med Jonas Hansen.
1: På den anden side af radioavisen kl. 15, der åbnede vi ballet med Nirvanas meget inviterende budskab, Come As You Are. Så kan jeg sige velkommen tilbage til status, for du og jeg er hen blot eftermiddag. Jeg er godt i gang med at samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblikker og højdepunkter. De kommer fortsat forbi os. De står i kø og kommer som perler på en snor. Startende med lige om lidt. Og et øjeblik fra den nyeste udgave af programmet Lolleland, hvor turen som altid sidst gik ud i den store musikalske verden. Hvorhen den anden kan du finde ud af, men først mere musik her fra Liz og Nille Fajanja på Boys and Movies.

0: Liz og Nelle Fajanja her på Boys in Movies. Og nu skal vi som lovet forbi den nyeste udgave af programmet Lolleland. Søndag formiddag, der sidder Louise Lolle klar som rejseleder, klar til at tage os alle sammen med ud på en musikalsk opdagelsesrejse. Og det er altså en rejse, der går på tværs af både tid, geografi og genre. Og sidst, der gik turen blandt andet til Uzbekistan.
1: Nu skal vi have musik fra Sevara Nazar Khan, en sang, der hedder Yolbol Sin, som er titelnummeret fra hendes gennembrudsalbum, der udkom i starten nullerne på Peter Gabriels label Real World. Sevara Nazar Khan er uzbekisk. Hendes hovedinstrument er dutaren, en tostrenget centralasiatisk lut, som kan dateres helt tilbage til 1400-tallet. Den ligesom knipses i stedet for at anslås. Den her plade, den blev produceret af en fransk producer, der hedder Hector Sassou. Den er indspillet både i Uzbekistan og Paris, og det er sådan gamle folke- og sufi-sange, der er lagt ind i samples og keyboards og synths. Året efter det udkom, der fik hun BBC's Radio 3's World Prize Music og turnerede også som opvarmning for Peter Gabriel. Det forstår jeg godt, for det er virkelig noget meget god musik, Sevara Nazar Khan lavede med det her album. Her får du Yolbol Sin.

Zavala Nazarkhan var et ubeskrevet blad for mig, indtil jeg oplevede musikken i programmet Lolland her med Jolbol Sin. Du fanger den nyeste samt tidligere udgaver af Lolland i det her lyd, præcis når det passer dig. Og så er der igen i morgen en helt unik mulighed for at komme med ud i det store musikalske univers i Lolland søndag formiddag mellem 10 og 12 her på P6. Her musik fra Charlie XCX på Camera.

Velvet Volume her på Honey. Vi skal forbi Irlands finest YouTube, som sidste uge kunne markere 50 års jubilæum som band, og i samme åndedrag, der annoncerede de deres 16. studioalbum Carnaval de Luz, lysets karneval, direkte oversat, som lander den 13. november i en mørk tid, må man sige. Og det er altså første regulære album med nyt materiale i 9 år fra gruppen. Der er udsendt 2 singler allerede, og nu skal du høre den, der landede samtidig med annonceringen. Og det viser altså, at YouTube, der er 50 år ind i karrieren, er still going strong og stadigvæk kan rocke. Den hedder Silencio.

YouTube og Celenci og forud for det kommende album, der lander i den 13. november. Og du kan slå noget af ventetiden ihjel, præcis når det passer dig, i det her lyd og finde 6 timers kærlighed til YouTube. 6 elsker YouTube. Nu skal vi til mere kærlighed fra Aarhus bandet Rigemor, som på tirsdag, lidt atypisk måske på en tirsdag, at gøre den til stor udgivelsesdag, men ikke desto mindre så udsender Rigemor den 6. oktober deres nye album For Life. Og det er altså en albumtitel, der er stadig med et firtal, som symboliserer den her kærlighed, der er internt mellem de fire bandmedlemmer, den fireenighed, den firkant, som de her medlemmer, de udgør i fire hjørner af en firkant. Ingen kan undværes, der er så meget venskab, kærlighed og solidaritet forbundet med det at spille i Rigemor. Og her skal du høre titelsinglen få dage før, at albummet ser verdens lys. Det her, det er For Life.

0: jer alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig om?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

0: Ice Age her på No 4. Nu skal vi her i status, hvor vi er på jagt efter ugens allerbedste øjeblik. Og højdepunkt, der fortsætter med et øjeblik fra den nyeste udgave af programmet Længe Leve Albummet. Som programtitlen måske antyder, så er det også der, hvor min gode kollega Gutler Kasper uge efter uge inviterer en gæst, ofte en musiker, i studiet, beder gæsten om at medbringe et album efter helt eget valg, som en slags værtsgave ind i studiet og ind i programmet. Et album, som de så sammen dykker ned i og hylder, og dermed Længe Leve Albummet. Nu skal du høre, hvordan det lød, da gæst i den nyeste udgave var musiker og sangskriver Simone Tang, som havde medbragt albummet af den afdøde legende Nick Drake, nemlig albummet Brighter Later. Og her skal du høre Simone fortælle lidt om, hvordan hun opdagede Nick Drake og meget anden musik. Det var nemlig takket være en helt særlig person.
1: Det har været helt klart været drevet af min far og hans musiksmag. Ja. Altså, og han var meget vild med Bob Dylan og Simon Garfunkel, Joni Mitchell og Anne Linnet. Og There is a house in the world. Hvad hedder det nu?
2: Animals.
1: Ja.
2: Men det er jo ikke dem, der har lavet den.
1: Nej, det er, hvad er det nu, jeg tænker på? Men der har været flere udgaver ligesom af det der nummer der. Eagles?
2: Måske.
1: Er det dem?
2: Nå. No. Jeg ved det ikke. Det er jo sådan, det er sådan en traditional.
1: Ja.
2: Det er også sådan en gammel trad vise nærmest.
1: Ja, hvem fanden har skrevet den i virkeligheden? Åh oh, nej.
2: Nå. Det er lige meget, men altså.
1: Det finder vi ud af efter, efter dette.
2: Men okay, så det er ligesom, ja, de der store klassikere der.
1: Ja, lige præcis.
2: Ja, så I sidder derhjemme og
1: så har vi, jamen,
2: de der ting, eller?
1: Jamen det har vi, fordi at han kunne godt lide at printe tekster.
2: Ja.
1: Til de her sange, og så skrive akkorder på, sådan, og så lave sådan en bog,
2: okay.
1: Hvor man så kunne slå op, og så var der ligesom, så kunne man bare finde den sang, man havde lyst til at spille og synge, og så kunne han jo så læse, hvad det var for nogle akkorder, så han spillede guitar, og så kunne min søster og jeg så sidde og synge lyrikken til det.
2: Ja.
1: Så det har vi gjort ret meget, da vi var små, som sådan en samlings hygge ting og sidde og spille lidt af numre. Så på den måde kender jeg jo så flere numrene fra de sangskriver, kan man sige.
2: Ja, ja.
1: Og så er det jo længe ligesom været, om det var et eller andet, man gjorde, eller vi gjorde dengang med far. Og så er det ligesom først i mit voksne liv, at jeg sådan, men hvad var det egentlig, vi lige sang og spillede dengang? Og så gået tilbage til sådan, gud, det er jo egentlig nogle virkelig gode sange og nogle virkelig gode sangskriver. Og så er jeg bare sådan dykket totalt tilbage i det der katalog. Og tænker, han havde sgu da meget god smag der.
2: Ja, men det har helt klart formet dig så også.
1: Ja, totalt.
2: På en eller anden måde, ikke?
1: Ja.
2: Nu har du valgt, at vi skal høre en sang, der hedder Fly.
1: Ja, det skal vi. Jeg har det sådan lidt renaissanceagtigt i stemningen. Barok times. Der er et eller andet sådan ved de valgte akkorder og noget i det her nummer, som giver mig lidt den følelse.

Nick Drake fra indie-klassikeren Brighter Later, der i år fylder 55 år. Fra det herrens år 1971 var det her Fly. Pladen blev medbragt som hovedperson af en anden hovedperson, Simone Tang, i den nyeste udgave af Længe Leve albumet, som du finder i DR Lyd samt tidligere i den udsendelsesrække. Præcis når det passer dig, så der er en ny udgave af Længe Leve albumet, som altid i morgen søndag fra kl. 19 her. Fra kl. 17, undskyld, her på P6. Her er der musik i status fra Katinka Band på Vi Ikke Kønne Nok.

tænker bagen her på, at vi ikke kønne nok. Nu skal vi lige forbi spritny musik for den her uge, fordi en af de helt store P6-favoritter og ikoner, Father John Misty, Just Tillmans musikalske alias, udsendte en ny single i tirsdags. Det er den tredje single i år, den følger op på både The Old Law og The Payoff. Den nye hedder The Expanded Universe, og det er altså den samme soniske atmosfære og klang, man finder på den her, som på de tidligere og på de seneste plader, både Mahesh Mashana og Chloe and the Next 20th Century. Det virker som om, Father John Misty, han befinder sig ganske godt i den æra. Som altid er det stort anlagt, masser af svung og opbyggelig dramaturgi, og en stemme, der siger sparto til det meste. Hør selv her, Father John Misty's The Expanded Universe.

Lowly her på Softy. Titelsinglen fra et album, der lander om en måned fra nu, den 30. oktober. Her tager vi lige endnu en blød en fra den danske scene. Sebastian Wieners, Hvad det kunne have blevet til. Har du det?

Sebastian Wieners, hvad det kunne have blevet til. Om lidt så er der en radioavis, når klokken bliver helt, og på den anden side af den, så skal du og jeg lige nå helt i mål sammen med at samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter her i status. Og jeg har selvfølgelig gemt noget af det allerbedste til sidst, så glæder dig til det. Op til radioavisen om lidt klokken 16. Ny musik fra Queens of the Stone Age her på Insignificant

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Stalking, chikane og voldtægt, det er tre af kategorierne i en ny app, hvor man anonymt kan registrere ubehagelige hændelser i f.eks. nattelivet. Appen har fået medvind på sociale medier, men nu advarer politiet og det kriminalpræventive råd om, at appen kan skabe falsk tryghed eller utryghed. Anne-Katrine Christensen, der er vicepolitiinspektør for personfarlig kriminalitet, opfordrer til, at man altid går til politiet, hvis man bliver udsat for noget, der muligvis er kriminelt.
2: Vi har stor forståelse for, at det kan være både sårbart og grænseoverskridende at ringe til politiet og indgive en anmeldelse. Men det er en af vores kerneopgaver at tage imod borgeren og tage imod borgernes henvendelser på en måde, så vi laver et trygt rum, hvor de kan indgive en anmeldelse.
1: Der er blevet registreret op mod 2.400 hændelser på appen herhjemme. Men heller ikke det kriminalpræventive råd er vild med ideen om, at brugere anonymt kan markere ubehagelige oplevelser og advare hinanden, fortæller analysechef Tine Fuglsang.
3: Det her med at blive eksponeret hele tiden for at der kan være utryghed i nattelivet, det gælder jo både på sociale medier, men for eksempel også en app som den her, om det i virkeligheden gør mere skade end gavn.
1: Der er valg i Letland i dag, mens en russisk skygge hænger over landet. For det seneste år har der været flere eksempler på russiske hybridangreb i landet, der grænser op til Rusland. 4 tyske kampfly er blevet sendt til Letland for at styrke beskyttelsen af luftrummet efter flere dronehændelser. Det handler ifølge Letlands premierminister Andris Kolbergs om, at landet ikke må blive det svageste led i NATO's forsvar langs grænsen til Rusland.
4: We cannot be a weakest link. We have to be strong.
1: Vi er nødt til at stå stærkt, hele den østlige flanke, og stå sammen. Det er det, vi arbejder for, at vi er Europas ydre grænse, som skal være stærk, siger han. Sikkerheden er også skærpet i forbindelse med valget, fortæller vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
5: Selvom efterretningstjenesten er ude at sige, at der godt nok ikke er konkrete beviser på, at der vil ske noget, så kan de altså heller ikke udelukke det. Så myndighederne er på stikkerne, og de vil gøre alt for at undgå det her med, at valget bliver afsporet eller forsinket, eller at folk på en eller anden måde bliver skræmt fra at stemme. For de understreger også, at den her valghandling, det skal altså finde sted, og det skal finde sted i dag.
1: 2 menneskelignende robotter er flyttet ind på planetariet i København. Her står de klar til at levere alt fra store spørgsmål om rummet til dårlige jokes. Robotterne, der er ca. 182 cm høje og vejer 70 kilo, har hver kostet ca. 500.000 kr. Og er blevet produceret i Kina. Man kan møde robotterne 3 gange om dagen og kan interagere med dem. Nogen er en del sol, men det bliver mere skyde i Jylland i løbet af eftermiddagen, når der kommer regnhister her mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden. Lad os

0: Status på B6. Velkommen til Status på B6. Med Jonas Hansen.
1: Og her i Status hen på lørdag eftermiddag, der er det vores, din og min fornemmeste opgave at nå helt i mål sammen med at samle op på lidt til ugens allerbedste øjeblikker og højdepunkter. De bliver fortsat serveret for os på et sølvfad, så det er bare mere at læne sig tilbage og nyde det hele. Lige om lidt et øjeblik fra musiktjenesten, men allerførst mere musik. Det her det er en evig grøn From You på The Zookeeper's Boy.

0: Mew og Zookeepers Boy. Nu skal vi, som nævnt lige før, forbi musiktjenesten. Og onsdag eftermiddag, der var dine værter Jakob Hensli og medværterne Klaas Kvade og Emilie Lindhardsen. Og nu skal du høre sidstnævnte give sit bud på ugens tema i musiktjenesten, nemlig favoritsangen, som stiller et spørgsmål.
1: Jeg er gået med det første nummer, der faldt mig ind. Are You Gonna Be My Girl? Fra Jet.
2: Australiske
1: Jet. Kigger jeg på jer? Aussies.
2: Det føles Australien. Rigtigt, men jeg er i tvivl. Ja. Altså, det var sådan noget, jeg havde ulovligt på min MP3-spiller. Så der var ikke så meget information, jeg fik tildraget mig dengang. Men
3: de er australiske.
1: Ja, de australiske nuller, store nuller, stars. Måske stadig stars, det ved jeg ikke så meget om. Men mit første møde med det her nummer og Jet, det var, da jeg for første gang... Jeg spurgte de seje fra musikskolen, og jeg ville være med i et band.
2: Okay. Wow.
1: Jeg og Emily blev spurgt, om vi ville være forsanger i et band, som skulle opstå. Og der tænker jeg med det samme som en, lad os være helt ærlig, en lidt poppet 8. klasses pige.
2: Ja.
1: Det bliver fedt. Jeg skal bare ud og synge fraseringer, og det bliver sørme fedt, det her. Are you gonna be my girl? Præcis. Og vi var jo så de her to piger. Jeg kan godt afsløre, at den anden sanger inde i bandet var samme type som mig.
2: Ja.
1: Så da vi ligesom får sendt, det var drengene selvfølgelig, der bestemte, hvad skal vi spille i det her band? Og det her var den første sang, vi skulle spille. Og der tror jeg, vi begge to tænkte, det... For noget andet, end vi måske lige havde tænkt.
2: Ja.
1: Men vi gjorde det, og det lykkedes.
2: Ja.
1: Det lød af helvede til, er jeg helt sikker på.
2: Hvordan var leveringen? Altså, var det tæt op mod det originale? Altså, fik I så...
1: Send a 1, 2, 3, take your hand and come
2: with me.
1: Yes! Ja, det var helt klart derhenne, ikke?
2: Jo, men det var så, I fik lige sådan lidt rock-smittens ind i alt poppen der, som måske er sundt nok for en 8. klasse, aspirerende 8. klasser.
1: Lige præcis. Det åbnede min horisont, og jeg mindes også, at der gik ret meget tid med rent faktisk bare at kunne spille sammen på bandets side.
2: Så
1: der var også meget ventetid.
2: Ja, det kan der engang mellem være.
1: Kan vi lige komme? Jeg har øvet mig. Jeg kan min del.
3: Hvad hed bandet?
1: Det kan jeg faktisk ikke huske, må jeg ærligt sige. Også fordi det blev faktisk kun til 2 øvere.
3: Nej!
2: Okay.
1: Så gik drømmen i stykker.
2: Det er sjovt. Jeg kommer ind på et... via den historie, du har med i dag, kommer jeg lige kort ind på... jeg har været inde på nogle af 3.G's forskoncert og sådan noget.
1: Okay.
2: Så jeg kommer også ind på et skoleband her senere i den her time. Ja. Men hvor stærkt og rørende. Og hvordan har du det så med den sang i dag? Altså, du har det så godt.
1: Jeg prøver at høre, jeg tænker mig tilbage til den gang, jeg stod i Kildegård, på Kildegård Privatskole i deres øvelokale, og tænkte, jeg er en af de seje.
3: Du nævner jo faktisk måske den mest kontroversielle musikanmeldelse nogensinde, fordi at fra det her album, hvor nummeret stammer, det der hedder Get Born, mener jeg, det hedder, af Jet, det er jo den mest notorisk ondskabsfulde anmeldelse, der nogensinde er lavet, inden på Pitchfork. Pitchfork-sitet, du ved, indie-hørtyven, ikke?
1: Ja.
3: Gav det jo 1 ud af 10, og deres anmeldelse var... Jeg ved ikke, om man kan sige det i 2026. Deres anmeldelse var ikke så meget skrevet, som det bare var en gif af en abe, der tissede sig selv i munden.
1: Hold da, Magle.
2: Prøv lige at nyde sangen lidt mere end den stemning.

Jets og Are You Gonna Be My Girl, en sang, der knyttede sig til onsdagens musiktjenesten. Når du fanger musiktjenesten i DR Lyd og i den nye uge, mandag til torsdag, som altid 14.16 her på P6. Her er musik fra Nelson Cann på Talk About It.

Lad os den her party her med en glupsk Rottweiler-ansang på Big Dog, der sidder lige i struben på dem, der lytter med. Og nu skal vi blive lidt i hund og hund imellem universet, fordi nu skal vi altså til et band, der hedder Fat Dog. Vi har rundet deres album lidt tidligere, fordi der landede nemlig et nyt album i går fra det engelske rockband, som begår sig i at slå deres folder i den dansable rock. Det er egentlig sådan en klassisk opbygget band med klassiske instrumenter, men de har altså også de her keyboardflader og beats, som gør, at bandet er en skøn blanding af både post-punk og techno, elektronisk musik, altså rock, som kan få dig ud på dansegulvet. Den nye plade hedder Cancel Me, landet som sagt i går, og derfor skal vi høre endnu en single, Call It What You Want.

Bad Dog, de her dansable rock rascals her på Call It What You Want fra albumet Cancel Me, der altså landede i går. Og nu skal vi også lige nå her i status en mærkedag, en musikalsk mærkedag, en rund dag, et 10-års jubilæum på datoen i dag. Fordi den 3. oktober 2016, der udsendte Bisse sit 5. album, og nok også det, der blev det store, brede gennembrud, hvis man kan tale om sådan et albumet Højlandet. Det var i hvert fald, jeg fik ørerne op for Bisse, og det ved jeg, der var rigtig mange, der gjorde. Det var sådan et slags konceptalbum, der skildrede Bisses færd gennem det her Højland, og altså et album, der handlede om livet, døden, eksistens, mange, mange spændende temaer der. På. Jeg kan huske, at lige der omkring der åbnede Bisse også ballet til P6 Rocker Koncerthuset med 2 eller 3 sange i træk og brug af koncerthusets store ovl. Det var højstemt, det var magisk, det var mystisk, og sådan har Bisse altså været lige siden. Og nu skal vi tilbage til datoen for 10 år siden, da Bisse udsendte Højlandet. Og derfra, og i øvrigt tillykke med pladen til Bisse, derfra skal vi høre 6 hjerter.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på det års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: Barcelona og Caroline Funder her på Mørket falder ind. Og nu skal du og jeg her i Status hen på lørdag eftermiddag, hvor vi er i gang med at samle op på at lytte til ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter. Zone ind i det magiske, mystiske Mon Ami Complex-univers, bestyret af Jenny og Louise. De har altid et tema som udgangspunkt for deres rejse ind i sindet og ind og ud af kosmos, og i den nyeste udgave af programmet, der var temaet noget så hyggeligt som apokalypse. Det lød sådan her i Mon Ami Complex.
1: Drømmer du nogle gange, at verden slutter? Har du nogle gange den der drøm?
2: Om, at jeg længes efter det, eller sådan
1: tænker på det?
2: I tankerne, men jeg ved ikke, så kan jeg godt, jeg har jo sådan en ting, at så tænker jeg, det vil måske være okay for, altså hvad er jordens undergang? Er det, at vi mennesker ikke er her mere? Det er jo også, der gør vi jo også meget, os selv meget store i eget billede. Fordi er undergang ikke noget med, at vi ikke er her mere?
1: Jo, det er det nok.
2: Og det vil måske i virkeligheden være meget godt for,
1: for en masse andre.
2: For en hel masse andet liv.
1: Ja.
2: Hvis vi skred.
1: Jeg har sådan nogle drømme, hvor at...
2: sådan ægte?
1: Ja, hvor at det går op for mig. Fuck, det var det. For menneskeheden.
2: Vildt nok. Hvordan? Er det så vand, der oversvømmer dig? Eller er det... Hvad er det?
1: Ja, det er forskellige ting. Nogle gange er det den der klassiske sådan, rumlen, og så ser man ligesom bare

0: min dødsangst på.
1: Alle forsvinder.
0: Alle forsvinder med mig. Ja.
1: Vi skal tale lidt om, hvad ordet apokalypse egentlig kommer fra. Det er fra det græske apokalypsis, sat sammen af apo, bort fra, og kalyptegn, at skjule. Så bogstaveligt, så er det simpelthen et ord, der betyder at fjerne sløret fra noget. Og i den forstand, så er apokalypse jo ikke verdens ende. Det er mere en afsløring. Der er noget, der bliver afsløret, et tæppe bliver trukket fra, og noget, der altid har været, der bliver pludselig synligt. Men så bevægede ordet sig videre. Så kom i Bibelen Johannes åbenbaring, som også hedder apokalypsis, og det blev brugt om Guds afsløring af fremtiden. Og da den tekst, som var jo ret smart, for så kunne man virkelig lave mass control, var fyldt med katastrofer, så begyndte folk at forveksle ordet med selve ødelæggelserne. Så derfor bliver ordet i dag i bredere forstand forstået som verdens undergang. Men i sin oprindelige form, der handler apokalypse altså om at nå et punkt, hvor man løfter sløret, afslører, lader åbenbaret. Og jeg fandt så en sang, som hedder Le Réveil, som jeg synes, vi kunne spille. Opvågnen, åbenbaring. Det er blød synd fra 90'erne, og der er ikke så meget info om det. Den er, bogført som ukendt kunstner. Dog kan jeg læse mig frem til i teksten inde i diskoteket, at komponisten er fransk og hedder Nicolas Jorel. Det er ret godt. Kommer her.

Nicolas Jurel her på Le Réveil. En sang, der kunne opleves i den nyeste udgave af Mon Ami Complex med Apokalypse som tema. Du fanger den samt tidligere i rækken i DR Lyd, når det passer dig. Og så er der en ny udgave af Mon Ami Complex, som altid i morgen søndag fra kl. 19 her på P6. Og her er der musik fra E.G. på American Dream.

sunsets in the land of the free. EG's American Dream her i Status lørdag eftermiddag. Vi siger skriver den 3. oktober 2026. Og for præcis 20 år siden på datoen i dag, der begyndte det meste altså for den amerikanske drømmepopduo Beach House. De udsendte nemlig deres selvbetitlede debutalbum på datoen i dag for 20 år siden. Og resten af historien fristes man til at sige, det var altså her, jeg for alvor fik ørerne op for dem. Med den her døsige, elektroniske tog, der prægede sangene. Og de har også meget både lo-fi og lo-skæringer, som samtidig bare indeholdte både noget trippende, men også noget enormt smukt. Det var også der, jeg for alvor sådan fik øjnene op for drømmepop-genren. Og så begyndte jeg ellers at opdage ud fra Beach House som udgangspunkt. Og nu vil jeg godt tage dig med der 20 år tilbage i tiden til det her selvbetitlede debutalbum, og derfra høre stadig lige så mesterlige Master of None.

Michael Simpson forud for ny plade her på Fortæl mig, hvad du ser. Og med det ikke meget mere status den her lørdag eftermiddag, men lige om lidt efter radioavisen klokken helt non-stop musik i P6-beatet frem til klokken 19, hvor der er Rastløs med Carl William, og derefter non-stop musik fra 21 resten af lørdag aften. Jeg håber, du får en god ind i slagsen. Glæder mig til, at vi lyttes ved. Du og jeg, det gør vi igen i morgen søndag eftermiddag fra klokken 14, hvor vi skal gøre meget mere status sammen her på P6. Op til radioavisen om lidt klokken 17. Foo Fighters og Window.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: 10.000 vis af demonstranter er gået på gaden i den spanske hovedstad Madrid og en række andre store byer i dag for at få bedre vilkår for lejerne. Sådan her lød det tidligt på eftermiddagen i Madrid. Demonstrationerne brød ud i går, da det ikke lykkedes regeringen at få vedtaget en akut boliglovgivning i parlamentet. Utilfredsheden med lejernes vilkår i Spanien tog for alvor fart for 2 uger siden, da en 87-årig kvinde blev smidt ud af sit hjem, efter at en investeringsfond havde købt ejendommen og sat huslejen kraftigt op. I sidste ende fik hun lov til at vende tilbage til lejligheden, men nu er hun blevet et symbol på krisen med boligmangel og stigende huslejer. I det sydlige Grønland har kommunen Kualik fået tilladelse til at lukke for alt salg af alkohol i en periode. Årsagen er, at spiritus er blevet et stort problem i kommunen, oplyser borgmesteren. Der bliver generelt drukket mindre i Grønland end tidligere, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup. Men der er stadig store problemer.
2: Og der har også været en række konkrete tilfælde netop i Sydgrønland her på det seneste, hvor folk har mistet livet på grund af druk. Og det har så fået borgmesteren til simpelthen at gå til regeringen i går eftermiddags og bede om at få den her midlertidige nødløsning på plads.
1: Og i hele Grønland er der meget fokus på alkoholmisbrug, fortæller Cecilie Kallestrup.
2: Da folk fik penge tilbage i skat for nogle måneder siden, der gik alle borgmestrene fra alle kommunerne i Grønland ud og advarede deres borgere om, at nu skulle de ikke bare bruge pengene på fest, men de skulle passe på børnene. Så der er en bred indsats i gang, blandt andet ved at gøre alkohol mindre tilgængelig, som det vi nu ser i meget omfattende grad her i Sydgrønland, men også ved at lave oplysningskampagner og forsøge at forhindre, at folk overhovedet havner i et alkoholmisbrug.
1: Flere og flere melder sig ind i hjemmeværnet, men der er brug for, at endnu flere gør det. I de her dage løber den største øvelse i hjemmeværnet siden den kolde krig af stablen. Og det er ikke kun for at træne, men også for at få flere til at melde sig, fortæller oberstløjtnant Peter Vok, der er chef for hjemmeværnet i Østjylland.
3: Her i Østjylland er vi aktuelt 1.150, og vi skal op og være 1.350. Det er et opnåeligt mål, men for at vi når i mål med det, så skal vi skabe noget mere synlighed omkring hjemmeværnet. Og øvelsen her er, hvor vi flyttede ind, tættere på borgerne i Østjylland, lige her aktuelt centralt midt i Aarhus i Ridehuset. Det gør, at vi bliver mere synlige, og vi får vores opgaveløsning i front.
1: Øvelse Blåtand, som den kaldes, slutter i morgen. Der kommer lidt regnhister her i løbet af i aften og i nat. Det bliver ned til mellem 6 og 14 grader, og svag til jævn vind mest fra vest og sydvest i Nordjylland op til frisk vind. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det seneste døgn er mindst 8 mennesker blevet dræbt af russiske angreb i Ukraine. Og bombardementerne i hovedstaden Kiev og andre steder i landet vil fortsætte, lyder det fra Rusland. Det russiske udenrigsministerium advarer endnu en gang udenlandske statsborgere, herunder diplomater, mod at opholde sig i Ukraine, siger Ruslands udenrigsminister Sergej Lavrov ifølge nyhedsbureauet Reuters. Angrebene ifølge det russiske udenrigsministerium en modreaktion på ukrainske troppers såkaldte terrorhandlinger. Ansvaret for eventuelle negative konsekvenser ligger fuldt ud hos dem, der ignorerer denne advarsel, lyder det fra ministeriet. Regeringens støttepartier, Alternativet og Enhedslisten, kræver handling fra regeringen i sagen om statsløse børn. 72 statsløse børn, der er født i Danmark, var blevet godkendt til at blive danske statsborgere, men det nåede ikke at blive godkendt af Folketinget, før der blev udskrevet valg. Alle ansøgninger om statsborgerskab er sat på pause, mens det bliver undersøgt, om man kan screene ansøgere for antidemokratiske holdninger. Vi står med et kæmpe problem, siger Alternativets minoritetsordfører Anna Bjerre.
2: Og hvor vi faktisk også lige nu ikke lever op i Danmark til vores internationale forpligtelser på det her område. Vi kommer til at lægge et kæmpestort pres på den her minister, hvis vi ikke ser noget meget snart.
1: Men der kan gå lang tid, før der kommer en løsning, siger politisk korrespondent Christine Kortsen.
3: På det store, brede spørgsmål om statsborgerskab, der kan der gå lang tid, fordi regeringen først til næste år overhovedet vil begynde at lave en politisk aftale om, hvad der skal til for at få statsborgerskab. Men man kan selvfølgelig ikke afvise, at der bliver lavet noget særligt for de her børn.
1: Senere på måneden er der samråd i Folketinget om, hvad der sker på området for indfødsret. Alkohol giver så mange problemer i den grønlandske kommune Kujalleq, at kommunen nu vil sætte en stopper for salget i en periode. Borgmesteren, Malene Wahl Rasmussen, siger, at man ikke længere passivt kan se på de negative konsekvenser af alkoholforbruget og vente på, at der sker endnu en alvorlig hændelse. Derfor bad hun den grønlandske regering om at stoppe både salg og udskænkning af alkohol, og det har regeringen nu besluttet at gøre. Formålet er at fjerne truslen mod børns tarv og styrke befolkningens sikkerhed, lyder det. Forbuddet trådte i kraft i går. Det er ikke første gang, der indføres alkoholforbud i dele af Grønland. Under coronapandemien blev der flere steder indført forbud mod udskænkning af spiritus med en alkoholprocent over 2,25%. Der kommer lidt regn hister her i løbet af i aften og i nat. Det bliver klart, men der er risiko for tågebanker, især i Sønderjylland og på Fyn. Det bliver ned til mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind, mest fra vest og sydvest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det mest omtalte emne på landets største elbilmesse i Herning her i weekenden er de nye afgifter. Regeringen har meldt ud, at man vil lade afgifterne på de dyreste elbiler stige efter nytår. Dem, der koster over 366.000 kroner. Derfor er gæsterne meget interesserede i at høre, om de kan nå at få leveret en elbil, siger Mads Rørvig, der er direktør i Mobility Danmark.
2: Nogen kan ikke, og jeg tror, at mine medlemmer de gør alt, hvad de kan lige i øjeblikket, for at source de her biler til Danmark, så de kan få flest mulige biler indregistreret, inden afgiften stiger.
1: En af gæsterne på elbilmessen, Benedikte Christensen fra Esbjerg, tror, at de nye afgifter vil få betydning for, hvad hun vælger. Og hun mener, at afgifterne risikerer at give bagslag.
3: Hvis staten gerne vil have, at vi kører grønt, så skyder de jo så også lidt sig selv i foden ved at pludselig at hæve priserne. Så lad os nu se, hvad der sker. Jeg er sikker på, at der uanset hvad, så skal vi nok lande et sted, hvor at man kan være med.
1: En ny app skal skabe tryghed for kvinder i nattelivet, men kritikere er bekymret for, at den gør præcis det modsatte. I Be Loud, som appen hedder, kan brugerne anonymt sætte en prik på et kort og advare hinanden, hvis de har været udsat for noget ubehageligt i nattelivet, som chikane, overfald eller ligefrem voldtægt. Appen har fået medvind på sociale medier, men nu advarer både politiet og det kriminalpræventive råd om, at den kan skabe falsk tryghed og utryghed. Det kan give et misvisende billede, mener Tine Fuldsang, der er analysechef i det kriminalpræventive råd.
4: Det her med at blive eksponeret hele tiden for at der kan være utryghed i nattelivet, det gælder jo både på sociale medier, men for eksempel også en app som den her, om det i virkeligheden gør mere skade end gavn.
1: Anne-Katrine Christensen, der er vicepolitiinspektør for personfarlig kriminalitet, opfordrer til, at man altid går til politiet, hvis man bliver udsat for noget, der kan være kriminelt.
5: Vi har stor forståelse for, at det kan være både sårbart og grænseoverskridende at ringe til politiet og indgive en anmeldelse. Men det er en af vores kerneopgaver at tage imod borgeren og tage imod borgernes henvendelser på en måde, så vi laver et trygt rum, hvor de kan indgive en anmeldelse.
1: Den amerikanske kystvagt har indledt en eftersøgning efter et privat fly, der er forsvundet ud fra byen Nantucket i Atlanterhavet i delstaten Massachusetts, skriver nyhedsbureauet Reuters. Der er 6 personer ombord på flyet, der forsvandt på vej fra Bermuda til Boston. Der er tale om et fly af typen Gulfstream, som blev brugt til sygetransport. Kystvagten indledte eftersøgningen, da den amerikanske luftfartsmyndighed mistede kontakt med flyet. Der kommer lidt regn hister her i løbet af i aften og i nat. Det bliver ned til mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind, mest fra vest og sydvest. Radioavisen med Nina Høsberg.

0: hearts in the land of the free.
1: Du lytter til Rastløs, hvor vi er fælles om uroen, når verden larmer. Velkommen til Rastløs. Her er din vært, Carl William.
2: God efterårsaften, og velkommen til Rastløs. Mit navn er, som nævnt, Carl William, og jeg vil de næste to timer tage dig med igennem en rejse bestående af musik og pludren, og egentlig bare sådan et gear, du kan forholde dig til. Et rart gear. Meningen er i hvert fald, at vi skal lidt ned i gear Rastløs her. Selvom det hedder Rastløs, skal det helst have en lidt omvendt effekt. Det er det, jeg leder efter i programmet her. Og det håber jeg kan smitte dig med. Ved siden af det, så har jeg et interessant emne med. Et underemne til Rastløsheden i dag, som er afvisninger. Et meget, meget spændende lille ord, som altså kan fylde og forurene, vil jeg nærmest sige, ens nervesystem og ens blod en gang imellem. Jeg kan virkelig nogle gange føle mig snydt af min omverden og føle mig meget, meget afvist. Og det er spændende at tale om, fordi at, jeg er 130% sikker på, at du er blevet afvist før eller siden i en eller anden grad. Og derfor så går jeg dybt med det i dag. Som nævnt, musik, det er altså først og fremmest i programmet her. Så lad os starte ud med noget Charlie XCX. Det her nummer hedder Camera.

0: Charlie XCX med nummeret Camera fik du her. Du lytter os til Rastløs her på B6, og jeg er glad for, at du er tunet ind, fordi at i dag skal vi høre musik som altid, og ved siden af det, så vil jeg gerne tale om afvisninger. Det kan også være en afvisning. Det er jo lidt, hvor man er. Jeg har i hvert fald en idé om, at det her med at blive afvist, som hvis jeg skal give et skud på, hvornår det startede, så har det nok været, da man var en lille purk engang og fik at vide, niks, nul putte du, det må du ikke det her. Det var svært at finde rundt i som barn. Så bliver det folkeskoletid. Du tager springet til en fest. Du inviterer en, du godt kan lide med ud og ryge en cigaret ude foran festen her. Og du bliver måske afvist og får at vide, at du er mere en ven for personen. Det er sådan de her måske meget traditionelle ting. Generelt set, så føler jeg, at jeg i perioder af mit liv i hvert fald har lagt meget vægt på de her afvisninger. Jeg er sådan en, der bare bliver afvist. Og jeg føler, at det kommer i klatter. Enten så går det pivgodt, eller også så er der noget med nogle afvisninger. Og derfor vil jeg gå i dybden med det i dag. Fordi jeg tror ikke, det er så farligt at blive afvist, selvom det kan gøre ondt på en off day. Lad os lige tage noget mere musik her til en start. Det her, det er et nummer fra en person, der på et tidspunkt var helt op at ringe med City Boys, for det ikke skal være løgn. Og nu tænker du måske City Boys på B6. Og det kan jeg godt forstå, det har jeg også tænkt. Men bare rolig. Der er jo det her med musik og kunstner generelt, at der skal ligesom rodes med nogle ting og prøves nogle ting af, og det er det, der er spændende ved kunst og musik, det her med, at der ikke er en genrebestemt måde at gøre ting på. Og nu skal vi altså høre et nummer fra Anton Edwards, der har været med i City Boys en gang. Så lige meget, hvad du tænker, så skal du forstå, at det her nummer, der kommer her, det vil du nok ikke have tænkt, var fra en, der har været med i City Boys. Og derfor er det endnu mere spændende, synes jeg. Happiness, Anton Edwards.
1: Ja.

perfekte 9 mm af The Minds of 99. Jeg taler om afvisninger i Rastløs i dag, fordi jeg synes, det er et interessant emne. Vi kender måske det der med at sidde med armen over kors, fordi det har føltes som om alt strittet imod dig her på det seneste. Og jeg kender det, og det avler ligesom det her med, i hvert fald når jeg selv er sådan her, jeg føler, at jeg er blevet afvist på det seneste. Det kører ikke. Nej, nej, nej, bliver der sagt. Det ene eller det andet sted på arbejdspladsen og i privaten osv. Det er noget med nej. Ting kan ikke lade sig gøre. Jeg nævnte det også tidligere, men uden at være ekspert, så går jeg ud fra, at det er noget, der er startet en gang. Der har måske været smæk på hjemmefronten. Forældrene, de er stressede. Det var noget med noget økonomi og en skilsmisse, der var ved at være op over. Altså i hvert fald noget, der fyldte meget. Derfor så bliver der måske sagt nej, kort og kontant til ting. Og vi kender det fra, at vi står nede i kiosken, og det kan være, at mor i sin tid skulle have se og høre, og du siger, må jeg ikke få den her skumdelfin? Og det var der altså bare ikke lige overskud til. Nej, der skal sættes nogle retningslinjer hurtigt. Så det er måske startet dengang, og det kan udvikle sig. Det kan farve hele ens tilværelse på stående fod en gang imellem det her med at blive afvist, eller nogen, der ikke gad en alligevel, eller noget, der ikke kunne lade sig gøre. Så derfor taler jeg om det i Rastløs i dag. Apropos skumdelfin, så skal vi altså nu høre Afskum og Elias Rønnefeldt med nummeret Legionær.

Et sted, hvor sådan noget som at blive afvist kan være rigtig, rigtig tydeligt, det er jo på dating-apps eksempelvis. I hele dating-miljøet, hvis man kan sige det sådan. Og jeg har talt om det restløst før her, fordi at, jeg er lige så forvirret som alle mulige andre, og jeg er ikke en af dem, der har en kæreste ved hånden lige pt. Så jeg har, i tid og utid prøvet af lige at mødes med nogen og få tjekket ind, og hey, skal vi spise en croissant herhenne og sådan. Og det har været super fedt en gang imellem. Så er der andre gange, hvor man har haft en aftale, lige pludselig så sker der ikke noget. Hey, havde vi en deal senere, der bliver ikke svaret. 2 dage senere, hey, jeg var syg, jeg glemte alt om det lige pludselig. Bevares, jeg har da 100% også afvist et menneske ind imellem. Men igen for at sige, at i noget så sårbart som for eksempel, at vi rækker en hånd ud og siger, vil du med herhen, så kan vi lave noget sammen og se, om vi kan lære hinanden at kende i sådan en porøs sammenhæng som kærlighed. Der er det vigtigt at sige med de her dating-apps, hvor vi kaster hinanden i skralderen konstant, at det synes jeg er weird. Det synes jeg ikke er fedt. Der skal man altså afvise hinanden med maner, fordi vi ender med at fiske efter hinanden og sige, jamen hvorfor er det noget med mig? Og ja, det er det jo sikkert lidt, og det går begge veje, men der synes jeg, vi skal ret skjorten og have manerne klar, når vi afviser hinanden med dating-apps, fordi der behøver ikke være den store forklaring til det. Men det der med bare at lade som om, man ikke findes, det er noget bullshit. Så et typisk sted at blive afvist er på datingmarkedet. Det kender jeg altså rækkevis af afvisninger, og det er pisseirriterende. Så lad os høre noget musik og komme ud af den vibe, så vender vi tilbage til afvisninger bagefter.

GB World and Us. En kort og lækkert navn og en dejlig sang med en lille tromme på her. Altså P6 er jo kendt for, hvad skal vi sige, altid at være lidt udfordrende på musik. Specielt her i Rastløs, fordi jeg roder lidt rundt i puljen, og jeg synes, det er fede ved at sidde her og snakke om ting og sager, det er også, at jeg får lov til at smide nogle numre i puljen, som du måske normalt ikke lige havde hørt på P6. Det er begyndt at lægge meget mærke til. Det er sådan en fed måde at have indflydelse på, synes jeg. Lære hinanden om noget nyt og spændende musik. Det er afvisninger i dag, jeg gerne vil tale om. Jeg sidder ikke lige nu og føler mig sådan afvist på den måde, men vi kender måske det der med, at først så bliver de kort afvist, og så når du ikke bussen, og så bagefter, så er der noget, der ikke kan lade sig gøre på din arbejdsplads, eller personen, du synes var mega sød, vil ikke med ud alligevel, fordi der skete noget privat, der gjorde, at det ikke passede så godt. Pludselig så står man med fire ting og tænker, hvem har arrangeret det her? Hvem har sørget for, at alt skal gå imod mig i dag? Hvad gør man så? Man går hjem, ender måske med at afvise sig selv, i stedet for at give et kram. Og det er det, vi skal have gang i dag i Rastløs. Det er måske at afmystificere afvisning. Hvad gør vi med den? Fordi jeg kan allerede nu sige, uden at lave en spoiler alert her, at der findes mennesker i verden, som koper med afvisninger på den bedst tænkelige måde. Folk, der kaster det direkte i benzintanken, og så fortsætter med hovedet først lige meget hvad. Det snakker vi om senere. Mere musik, det er Rastløs. Mit navn er Carl William. Og den her persons navn er Linda Scott. I've told every little star that.

Linda Scott, I've told every little star, hed det her nummer her. Og det er altså måden at gribe en afvisning på det her. Det er at gå væk fra situationen og så sige dam, da dam, da da da da da da da da da dam. Det er sådan, man gør det. Tag det med overskud med oprejst panden, fordi, bare rolig, der kommer en afvisning igen lige om lidt. Og sådan er det. Ej, prøv at høre, det skal heller ikke gøres til negative ting, det her. Jeg tror bare, altså, at det er nemt at blive til det, der lige er sket for en. Det kender jeg i hvert fald fra mig selv. Ikke? Som jeg også nævnte tidligere, altså, det er nemt at stable den seneste nye følelse. Sådan har jeg det i hvert fald selv. Altså, hvis det først går ned ad bakke, der er nogen, der vil sige op ad bakke, der er vi lidt uenige. Jeg vil sige, ned ad bakke er jo egentlig en positiv ting, fordi det går stærkt, tænker jeg. Det er sådan, jeg ser ned ad bakke. Op ad bakke, det er den hårde. Men jeg synes, der er nogen, der bytter om på den. Det er også lige meget nu. Jeg er ikke skolelærer. Men jeg kan finde ud af at tale om afvisninger og præsentere musik. Og det er faktisk også det, jeg skal forholde mig til lige nu. Det er også det, du skal forholde dig til lige nu. Vi svarer om det her. Du lytter til Rastløs. Lad os lige tage et stykke med AC.

altid lækkert at høre ASA, og jeg har spillet det rigtig meget her i Rastløs, og det vil jeg fortsætte med. Skønt. Ben Beckleman hed det her nummer. I dag i Rastløs, der taler jeg om afvisninger. Altså et emne, der har fyldt for os alle sammen før eller siden. Og det er noget pis. Det kan være, at du kom ned på tredje holdet i stedet for første holdet i fodbold. Det kan også være, at du har gået og nippet til den her person i lang tid. Der har været en vibe. Det er hyggeligt. I ender sammen. I tager hjem. Du kan mærke, det er bygget op. Pludselig så kommer den her, no way, og du bliver afvist. Du troede lige, I har varmet den op. Du er sådan, hey, hvad er det her for noget signalværdi? Så jeg troede, der var noget. Slet ikke. Det er ikke, som du troede, bliver der sagt. Du er sådan, hvad? Jamen, ved du hvad? Adjø. Ud og tage din hånd og gummistøvler på, og så er det asti afsted med dig. Det der, det gider jeg slet ikke. Det er jo ikke sådan, det hænger sammen. Men det er det, man tænker ind i hovedet, man gerne vil sige til en, du bliver afvist af. Man har sådan en klar idé om, hvordan man tolker det på en pædagogisk og tjekket måde. Men det gør man ikke, fordi i hvert fald, når jeg bliver afvist, jeg er sikker på det også, sådan, når du bliver afvist, der sker noget, man kommer i sin følelsesvold. Det er ikke rart. Man ryger tilbage i supermarkedet, da man var lille, og man bliver afvist op ved kassen. Nej, og supermarkedet har stillet alt slikken op foran. Bevidst. For at rive penge ud af pungen på middelklasse mødre, der ikke kan betale for alt det slik for deres børn. Undskyld. Lad os lige tage noget musik, i stedet for at jeg sidder og begynder at råbe dig ind. Det var ikke meningen, det beklager. Post Malone, Swae Lee, noget der hedder Sunflower. Kæmpe banger.

folkeskole. Det er fest, musikken spiller. Da jeg gik i folkeskole, der har det været noget veto højt inde i stuen. Jeg har taget en person, jeg godt kan lide med herude i personens forældres have, kunne det være. Jeg husker noget med en trampolin. Vi er herude, vi står der, vi hopper lidt kluntet. Og så, man, det sagde dem godt at se dig. Vi hopper lidt kluntet på trampolinen her. Vi hopper lidt ind i hinanden, måske lidt bevidst. Wow, den er glat. Bang. Tættere på den andens læber. Det bliver lidt mystisk nu, men der er ingen regler. Du er ung. Hvad fanden gør man? Hvordan gør man det her? Man vælter. Wow, den er glat. Wow, shit, røg vi lige ned og lå her lidt. Og så ligger man der med, man godt kan lide. Og du kan godt mærke, der er måske ikke samme begejstring for situationen. Begge veje rundt. Bevares, du er stadig rad her. Du vil gerne have det til at ske. Hey, for fanden, tættere og tættere, du ved. I vælter ned ind i hinanden, kludermor, ligger dernede. Du er lidt mere op at køre end personen her, du hopper på trampolin med. Personen ved siden af dig har ligesom luret. Det er så fint at hoppe på trampolin med dig, men det er ikke mere end det. Du ligger, du nærmer dig. Det er ikke samme som nævnt begejstring her. Der bliver hurtigt sagt, nej, ved du hvad, det går ikke. Du er mere en ven for mig. Hele verden vister, mand. Der bliver gråt. Det er som om de kulørte lamper, de slukker bare. De bliver bare kedelige og tandlægefarvede i stedet for, og det sker i øjnene, og du siger, nej, hvad? Men du er mere bare en ven. Jeg synes, du er rigtig grineren. Er jeg bare grineren? Jeg har brugt hele min aften på at komme herud på trampolinen sammen med dig. Du tager en bus ud fra Beder Malling i Aarhus hele vejen ind til byen igen. Der er pisse langt. Og det er mega trist. Du er knust. Du er i det, der hedder friendzone. Friendzone. Den første friendzone, man oplever, den er led, mand. Den sidder stadig i mig et eller andet sted. Med det sagt, på en sceneskormaskine, fail forever.

Det er jo sådan i restløs her, at jeg tager en lydbesked med hver gang. En gang imellem, faktisk rimelig tit efterhånden, der stopper jeg op og optager, hvad jeg ser, hvad jeg snuser til, et eller andet ude i den store verden. Så tager jeg det med i programmet her og giver mit take på en eller anden følelse, jeg har haft. Og det samme kan du faktisk gøre. Jeg gør det på lyd, men I lyttere derude har været allerbedst til at gøre det på skrift. Hvis du har lyst til at lave det på lyd, gør det og send det. Måden, du kan gøre det på, det er gennem DR Lyd-appen. Der vil være en taleboble cirka lidt til højre for mit ansigt. Hvis du søger under restløs og kommer derind, så er der et lille billede og en taleboble ved siden af. Der kan du sende hvad som helst ind til mig, så tager det med i programmet her. Det er mega fedt. De her lytterbeskeder har gjort det her program 10 gange federe. Det er så skønt, at vi kan splice om alle de her takes på, hvordan vi har det. Så ja, fortæl om din restløshed igennem DR Lyd appen, søgerne restløs, lille taleboble, send det ind. Ellers så kan du gå ind på min Instagram, hvis du er mere til det, der hedder Magiske Karl. Der kan du gøre præcis det samme, bare igennem min Instagram. Nu skal vi have noget mere musik. Raven, Lanae, Love Me Not. See you.

I og med, at vi snakker om afvisninger i Rastløs i dag, så synes jeg, du skal forkæles med noget musik for lige at glemme de der afvisninger, der måske stadig sidder i din DNA. Det gør det i hvert fald i min nogle gange. Og nu vil jeg altså lige give dig et take på en lydbesked, jeg har lavet. Dagens memo. Jeg har ikke noget at sige. Tom for ord. Tom for billedsprog. Det her var måske i Rastløs-programmernes historie den tørreste lydbesked, jeg har sendt ind. Men det er en følelse. Jeg havde faktisk ikke noget at sige her, tro det eller ej. Og så er det ligesom også skåret ud i pap for dig, det her med, at du må altså sende hvad som helst herind på skrift også. Du kan faktisk sende tre punktummer. Det er godtaget, og så læser jeg det op. Bare så du forstår omfanget af, at vi skal kunne deles om hvad som helst her i programmet. Og måden, du kan sende nogle af dine følelser min vej, det er igennem det, jeg lyder af dem. Søg under Rastløs, find en lille taleboble, send det min vej. Ellers så kan du gå ind på Instagram, jeg hedder Magiske Karl derinde. Så tager jeg imod den, og så tager den med i programmet senere. Hey, lidt mere musik. Rastløs. Sex. Snuggle. Det er nummeret, der daterer. First

endnu en banger for snorkel fik du her. Dorothea, vil man nok sige, hvis man skulle udtale det på engelsk. Eller Dorothea, hvis det var dansk. Det er op til dig selv. Dagens program er Rastløs handler om at blive afvist. Jeg har prøvet det. Jeg er sikker på, at du også har prøvet det. Vi har alle sammen prøvet det. I forskellige grader. For mig, der kommer de i bunker, de her afvisninger. Så føler jeg det mange på en gang. Du får en busbøde. Du bliver afvist på en dating-app. Du får en p-bøde. Du bliver afvist af en person, du godt kan lide. Du mister din ene sko. Du er nede i supermarkedet, hvor min pung, den har du tabt over i grøntsagsafdelingen. Det er en slags afvisning af universet, i hvert fald hvis du taber din pung i grøntsagsafdelingen. Sådan ser jeg det. Lige meget hvor spirituel du er omkring det, afvisning er en spændende, spændende størrelse. Så derfor vil jeg på den anden side af radioavisen her tale mere om at blive afvist. På godt og bund, du har været rastløs med mig, Carl William, den seneste time. Vi fortsætter efter radioavisen. Du skal lige have The Who og Circles.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det ser ud til, at parlamentsvalget i Letland i dag er gået efter planen. Sikkerhed har fyldt meget i valgkampen, for selvom landet er medlem af både NATO og EU, grænser det op til Rusland og Ruslands allierede Belarus. Og i år har der været adskillige dronehændelser inden for landets grænser, fortæller vores Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: De har jo længe skulle forholde sig til alt fra cyberangreb og sabotage og desinformation fra russernes side. Så man kan sige, at på den måde så er de jo vant til at være på vagt. Og det har de jo også været i dag, hvor de jo blandt andet har fået hjælp fra tyskerne til at holde øje med luftrummet.
1: Langt de fleste af letterne ser Rusland som en stor eksistentiel trussel.
2: De også er nogle af dem, som råber allerhøjst, når det kommer til, at resten af Vesten skal opruste. Men de kender altså også russerne godt, og der lige nu er der for eksempel ikke noget, eller de ser ikke nogen tegn på, at russerne er ved at angribe dem militært. Så de tager det, ja, dybt, dybt alvorligt. De er bekymrede, de går op i sikkerhed og forsvar, men de holder altså også hovedet koldt.
1: Fængselschefen i Tennessee i USA trækker sig efter den mislykkede henrettelse tidligere på ugen. Christa Pike, der i 1995 blev dømt til døden for at have været med til at slå en skolekammerat ihjel, fik 2 indsprøjtninger med stoffet pentobarbital i et fængsel i Nashville. Men en time senere var hun stadig i live og blev kørt på hospitalet, hvor hun fortsat er i kritisk tilstand og ligger i respirator. Der er sat en uvildig undersøgelse i gang, og delstatens guvernør Bill Lee har aflyst alle planlagte henrettelser resten af året. Sagen har vakt opsigt i hele verden og har fået debatten om dødsstraf til at blusse op i USA igen. Det er anden gang i år, en henrettelse mislykkes i Tennessee. I maj måtte et forsøg på at henrette en dødsdømt fange i delstaten stoppes, fordi de medarbejdere, der skulle stikke nålen i den dødsdømte, ikke kunne finde en brugbar blodåre. Der er brug for flere frivillige soldater i hjemmeværnet, og det skal en stor øvelse hjælpe med at skaffe. Blåtand, som øvelsen hedder, er den største af slagsen siden den kolde krig. Og alle, der kunne have lyst, er velkomne, siger Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet.
3: Vi har mange opgaver, der skal løses. Både de helt skarpe opgaver, hvor vi skal bevogte kritisk infrastruktur. Men det handler jo også om, at hvis man skal kunne det, så er der nogle andre, der skal løse nogle andre opgaver i baglandet. Køre noget fra A til B, sørge for, at der er mad og andre forsyninger. Så vi har opgaver af mange slags, og derfor har vi brug for alle dem, der kan det.
1: Øvelsen slutter i morgen, og der er især brug for flere frivillige på grund af det forhøjet trusselsniveau. Hjemmeværnet har en målsætning om at have 20.000 aktive soldater i 2028 og er knap 5.000 fra at nå målsætningen. Lidt regn hister her, og mellem 6 og 14 grader i nat.

0: Restløs med Carl William. Et rum til restløsheden.
1: Jeg får lyst til at spytte nogle bars til den her jingle her. Det er ikke til at gøre nu, men jeg har tænkt mig at tale om afvisninger i Restløs i dag. Fordi at det er en spændende størrelse. Jeg kender det. Og jeg har i perioder af mit liv i hvert fald været en stor afvisning. Og det er altså ikke et kønt syn. Det er ikke en fed type at tale med hver morgen. Ham her, den afviste lille knægt. Og derfor så vil jeg tale om det i dag. På godt og på ondt. For jeg synes, at det er spændende med dem, der for eksempel koper med de her afvisninger på sådan en... Jeg skal nok finde en måde at bruge det på. Lad os lige starte med noget musik. Det er fedest på den måde, når vi sender Restløs her på B6. Kalina, The Place. Det er nummer, der hedder The Space Between.

0: som en lille restløs følelse i kroppen, så er det altså på samme måde med afvisninger. Den forsvinder igen, den her følelse af at blive afvist. Men det skal siges, at jeg altså har haft uger, hvis ikke år. Ej, det er voldsomt. Men i hvert fald lange perioder, hvor jeg har følt, at alt gik lidt imod mig. Alt var mærkeligt, og jeg kan huske noget med, at jeg skulle sælge en jakke på nettet, som var så endte med at blive snydt af en eller anden, som ikke overførte pengene, og det var en start. Og så efter det, så var der noget med en togafgang, der blev aflyst, og man fik måske at vide, at man var mega latterlig af en eller anden. Det får man jo ikke så tit at vide. Men jeg havde en idé om, at nogen synes det. Så bare for at sige, at hvis der først er noget af en afvisning, der rammer en, så begynder man måske at skabe en masse andre afvisninger i forlængelse af den. Så det avler lidt, hvordan vi har det. Ligesom hvis man har det godt, hvis man starter dagen godt ud, så bliver det også en fed dag, som Maria. Jeg snakker om afvisninger i dag i Restløs, fordi jeg synes, det er spændende, hvordan folk generelt gør med det her. Fordi det er jo ikke rart at blive afvist. Men der er eksempelvis sportsstjerner, der bruger det. Så når hele stadion buer af eksempelvis Zlatan Ibrahimovic, så tager han hænderne op til ørerne, og så siger han, I kommer bare med det, guys. Det er faktisk en rigtig fodboldspiller-ting. Det her med, når der bliver buet og kastet bajer ned mod dem, så er det jo en slags afvisning af en hel tribune. Og de kigger bare derop og siger, kom med det. Det synes jeg er fedt. Den energi kan jeg godt lide.
1: Fik du set lidt på dit liv udefra? Ja.

fik du altså Michael Simpson, og han er 100% også blevet afvist en eller anden gang. Vi er alle sammen blevet afvist før eller siden. Det er hårdt, og det er jo specielt det her med, når man måske når sig så sammen til at skrive et lille kærestebrev og give til en, man godt kan lide, over disken nede i bageren. Hun står der og stråler i morgensolen. Du kommer ned og lægger en lille seddel. Du skubber den over disken. Du siger, den her, ikke? Den er til dig. Hun siger, hvad er det, du har med? Det er en lille seddel. Gør med den, hvad du vil. Okay, cool, så smider den ud. Ikke helt, hvad du vil. Kan du læse den, før du... Vil du? Okay, sorry. Sedlen, den er ikke så mystisk mere. Jeg siger det nu. Jeg kunne godt tænke mig at vise dig min... Jeg har noget karse, jeg selv har lavet derhjemme, som jeg kunne vise dig. Vagter, kan vi få ham med ud af bageren? Og sådan kunne en følelse af at blive afvist for eksempel være. Jeg skal nok fortælle flere af de her afvisningsanekdoter fra mit eget ex.

0: Nina Okabe, Rain.
1: Perfect excuse to let myself stay in.
0: Rundtosset og forvirret har jeg for eksempel engang sat mig ind i et S-tog. Jeg har siddet og stenet i min egen lille verden. Jeg tjekker mobilen. Ej, der kommer kontrollør. Jeg har siddet helt sådan selvsikker omkring. Selvfølgelig er der styr på det. Jeg har glemt at tjekke ind. Det er så dyrt ikke at tjekke ind på den rejsekorts-app der, selvom det er skidesmart og lige til. Så nogle gange så har jeg følt, at både togkontrolløren og chefen og alle kvinder i hele verden har siddet i en lille rundkreds og aftalt på deres whiteboard, at ham her dyvden herovre, han skal afvises. Og det er os alle sammen, okay? Så vi ringer lige og koordinerer senere. Lige meget hvad den her person gør, lige meget hvor han er, så skal han bare takles, okay? Sådan er det. Og det er ikke en fed følelse, men vi skal jo videre også. Så hvad fanden gør vi lige? Og jeg har jo, som jeg aldrig har i programmet her, et svar på tingene. Men jeg har da små historier. Noget andet, jeg også har til dig, det er sange derudaf. Fontaine's DC får du her. Marianne.

af Fontaines DC med nummeret Marianne. Jeg læser jo op, hvad for nogle numre, der bliver spillet i radioet her. Jeg får lyst til at sige Fontaines DC med nummeret Marianne. Og sådan kan man jo selv vende og dreje det. Sådan er det jo at præsentere ting på engelsk, på dansk. Du lytter til en dansk radiokanal endnu. Og jeg hedder Carl William, og det er faktisk rigtig hyggeligt at sidde her og tale om at blive afvist. Trods alt er det stadig hyggeligt. Altså afvisninger, de hænger jo simpelthen nogle gange på træerne, for at det ikke skal være løgn. Og det gør ondt i både sjæl og knæ og forår og fremtid og så videre. Og til sidst kan man blive sådan en lille kugle, der ligger derhjemme og trøster spiser, fordi man er blevet afvist så meget. Og det holder i et par dage. Jeg har været der mange gange. På et tidspunkt til sidst i den her proces, så bevæger jeg mig ud, så siger jeg, vil du være, så kom med det. Jeg har faktisk engang løbet en tur, kan jeg huske. Jeg følte, alt gik imod mig. Det er lidt mere voldsomt, den her fortælling. Men jeg var ude at løbe en tur, og jeg følte, der skete rigtig meget lort i mit liv på det her tidspunkt. Så jeg løb ud. Jeg var sådan her, hvor det var, jeg løber en tur. Nu passer jeg på systemet. Så fra en skyfri himmel, bang, det begynder at tordne og regne på den der sådan hysteriske måde, hvor man er sådan, hvem har sat den her regnmaskine op nu? Så jeg løb i modvind og råbte, så kom! Så kom med det! Undskyld, hvis det skrattede i dit øre, det der. Jeg prøvede bare at gøre det så realistisk som muligt. Så det er altså for eksempel en lidt mere sådan voldsom grad af at blive afvist af himlen, simpelthen. Måske en gud, hvis man tør gå så langt og tro på en gud. To guder på kanalen her. Det er brødrene Liam og Noel Gallagher. Oasis skal nu have Stop Crying Your Heart Out. Værsgo.

For eksempel på det her datingmarked, der er jo kommet den her trend faktisk. Der er en kultur, der hedder ingen pli overhovedet. Og det er altså ikke særlig godt for nogen af os. Så jeg ser sådan her på det. Jeg har faktisk også været lidt sådan en, der har konfronteret nogle af de her afvisninger. Ja, jeg ved godt, det lyder lidt kikset. Det kan godt være, at det lyder sådan lidt desperat. Men det her med at blive ghostet, der har jeg nogle gange været sådan her, jo, det er så fint alt det her, med at du ikke lige pludselig havde tid alligevel. Men kan du ikke give mig en afvisning så, i stedet? Kan du ikke give mig en ægte afvisning, faktisk? I stedet for det med, at jeg skal gætte, var det noget, man gjorde og sagde, og det kan være, du kender det derude. Det er i hvert fald desværre blevet totalt normalt, det her med, at vi bare lærer hinanden gro til derude, i stedet for at sige, ved du hvad, mate, jeg synes ikke, du har en speciel blæret energi. Det er også lidt hårdt at sige det på den måde. Men man kunne sige, det er ikke lige det. Jeg synes ikke lige, vi connecter. Jeg synes ikke lige, energien er så fed. Jeg synes faktisk måske ikke, det var så interessant at tale med dig. Et eller andet, der sådan sker det ud i pap. Sådan er jeg. Og det er ikke for at sidde her og være sådan, så afvis mig. Så sig noget grimt til mig. Det er ikke det, jeg mener. Jeg siger bare, at jeg vil hellere afvises, end at blive ignoreret. Det der ignorerer-fis, hvor vi lader det være op til os selv med, så kan man tænke sig frem til, hvad man måske sagde, der ikke var nice. Det er ikke godt. Lad os være søde, og jeg siger det også til mig selv. Jeg siger det hele vejen rundt. Lad os nu bare lige sige det. Det er bedre end at blive ghostet. Ghostet, det gør ondt. On that note, Liz, country fuckboy.

Liz Country Fuckboy fik du her. Og du bliver afvist i Rastløse Dag. Det er løgn, det gør du ikke, for det gør du ikke i programmet her. Men vi taler om det programmet i dag. Afvisninger. Fordi det fylder. Og jeg synes, der er nogen, der er gode til at bruge det. Jeg tænker tit sådan på elitesportsfolk, specielt inden for fodboldverden, det her med hele stadions. Jeg tænker meget på fodboldspillere i den her sammenhæng, der jo bliver afvist i virkeligheden af hele tribuner, der kaster ting mod dem, lighter og ølkrus og fuckfingre og så videre. Alligevel så får de altså scoret kvarter senere i den her kamp her, det synes jeg er interessant. Det giver jo nærmest noget adrenalin formentlig for de her fodboldspillere. Og man kender godt følelsen selv, det her med, nu skal jeg satme vise dem. Det kan altså også noget. Så jeg vil sige, at en afvisning kan også være benzin på et bål, der er ved at gå ud. Så med det sagt, kan også omfavne afvisningen, synes jeg. Lad os lige tage noget mere musik. Nirvana, det her nummer hedder Rape Me.

Vi lever en kultur nu, hvor det er blevet normalt at ghoste hinanden. Og bare roligt, jeg har tænkt tilbage i mit eget katalog. Kan der være steder, hvor jeg ikke har svaret osv.? Hvis jeg ikke har svaret, så er det fordi, jeg har haft mega travlt med noget selv, så jeg ikke har haft tid. Det er løgn. Lad os alle sammen blive bedre til at sige det, som det er, i stedet for at lade det være op til modtageren. På den her måde, at der er blevet sådan en ting med, at vi ghoster hinanden og accepterer det lidt. Det smitter. Ligesom afvisninger smitter. Når du først er blevet afvist en gang, så fortsætter det. Det er i hvert fald følelsen. Så nu er ghosting en dårlig ting, men det er normalt. Fordi der går jo desværre noget i vores dyrehjerner i gang, der hedder, nå, men så kan man jo godt bare lige gøre det. Ligesom når man ser en skraldespand, der er fyldt op til randen, der ligger skrald ud over det hele. Jeg er bare ærlig nu, så siger jeg, hov, der smider altså også lige min ispind. Det har vi alle sammen gjort, og det er noget værre fis. Det er sådan en flokdyrsmentalitet på en ikke så fed måde. Ghosting, det gør vi ikke fra nu af. Nu siger jeg det bare højt. Fra nu af er der ikke noget, der hedder ghosting. Ikke i min lejr i hvert fald. Så jeg håber, at du sidder derude og måske har scrollerfingeren på sådan en, jeg kommer ikke til at svare den her person, fordi jeg har valgt at ghoste personen. Det skal du ikke. Skriv det, som det er. Jeg har ikke tid. Jeg har ikke lyst. Jeg bryder mig ikke om din ternedskjorte. Jeg kunne ikke lide det mad, du serverede for mig. Jeg synes, du er en værre botnakke. Lad være med at skrive det på den måde. Find din egen måde at formulere det på. Ligesom jeg gør i Rastløs her. Skal vi have noget dæk, loser?

Her fik du altså Beck med nummeret Loser. Man føler sig sgu lidt som en loser, når man bliver afvist. Og vi har alle sammen prøvet det, og derfor så tager jeg det med i Rastløs i dag. Lad os tale lidt om de ting, der er lidt irriterende også. I programmet her, der har du altså mulighed for at sende lytterbesked ind til mig. Og det gør du ved at gå ind på min Instagram. Jeg hedder Magiske Karl derinde. Den vej er fed at gøre det. Du kan også gøre det igennem det her lydappen. Du kan skrive lidt om, hvordan du har det, eller hvad du har tænkt på, eller måske et sted, du godt kunne tænke dig at rejse hen. Det er faktisk helt op til dig selv. Så på den anden side er en sang nu her, der

Jeg har fået en lytterbesked ind, som jeg nu vil læse op for første gang, og den kommer fra Nicolas. Den lyder sådan her. Løber du fra noget eller til noget? I min uvidenskabelige verden oplever jeg, at du har et mega stort og sulten belønningscenter. Selv er jeg som basismenneske soldat. Jeg har løbet 5 maratoner og svømmet Christiansborg rundt. Karl, udopstegn, du har et misbrugsgen. Du har et mega stort dopamincenter, der er mega sulten. Pris dig lykkelig for ikke at være faldet i gryden med alkohol eller stoffer. KH, den nu tidligere officer, Nicolas. Dem var personlig, den her Nicolas. Det sætter jeg pris på, og det sætter jo tanker i gang i mig. Jeg er glad for din observation her. Det kan være, der er noget militært i dig, der skal være klar på duberne til at observere og ja, stå klar. Og det har du altså også gjort her, fordi, lad os bare sige det som det er, du har 100% ret, Nicolas, i at jeg har et misbrugsgen. Fordi jeg tror endda også, jeg har sagt det restløst før, men altså, stiller du en kruk salt foran mig, så finder jeg en måde at få den spist på, også hvis der ikke er mad til den. Så ja, jeg er dybt bevidst om mine misbrugsgener, som jeg render rundt med til daglig. Og det er jo sur røv og trutig, kan man på en eller anden måde sige, fordi der er takes på det. Du kan gå i noget misbrugsbehandling, og du kan gå i noget AA-møde, du kan tage til en psykolog, eller du kan tage op til lægen og få noget medicin. Du kan også svømme rundt om Christiansborg for eksempel, eller løbe maraton. Og jeg er på maratondelen 100%. Jeg er ikke så god til at svømme. Tak for beskeden, Nicolas. Du har ret. Vi hopper videre i programmet her. Så skal vi høre Baby in the Rain.

Igen er der ved at være gået 2 timers tid i Rastløs her, og hver gang kommer det bag på mig, tiden flyver, når man sidder og spiller musik og drøfter og deler med jer derude, der sidder og lytter med. Det er en fælles ting, det her. Jeg kan ikke se jer lige nu her. Jeg kan ikke holde jer i hånden, men vi er sammen om det. Det er i hvert fald en tydelig følelse i mit system. Så det er en fornøjelse. I programmet Rastløs her, hvis du har lyttet med før, så ved du, at der kommer altså en ugens Rastløs. Det vil sige, ligesom sådan en ekstra lækker sang, som jeg har haft ekstra meget lyst til at sige, den her lægger vi ekstra vægt på i ugens afsnit af Rastløs. Så læn dig tilbage. Vi er på den årstid, der hedder, tag en lille fod på, tænd pejsen, hvis du har sådan en. Tag et glas Cola Zero, bund det, tag et til. Så prøv at høre her, læn dig tilbage, fordi at ugens Rastløs, det er altså intet ringere end The Cardigans, my favorite game. Let's go.

ugens rastløs, The Cardigans, my favorite game. Hvis du ikke synes, den her sang er fed, så synes jeg, det er synd for dig. Decideret. Jeg synes, det er ærgerligt, hvis du sidder derude og tænker, det var ikke fedt. Og det er min ærlige mening. Jeg kan godt lide dig stadig 100%, men jeg er sådan lidt, jeg synes, det er ærgerligt. Der er gået 2 timer rastløs nu her, og hvis du først lige har tunet ind og tænker, hvad foregår der på B6 lige nu, så skulle jeg hilse at sige, at du altså kan finde hele afsnittet her, plus alle de andre afsnit, der findes af rastløs ind i DR Lyd af dem. Og igen i dag er der ikke nogen konklusion. Vi har bare talt om ting. Der var en fed lytterbesked fra Nicolas, og vi har hørt en masse musik, og jeg har talt om nogle af de afvisninger, jeg har gået igennem i mit liv, og i det hele taget talt om emnet afvist. Det er et ord, men det er også et emne efter det ord. Tilbage til, du har været rastløs med mig, Carl William, de seneste 2 timer. Programmet her, det havde slet ikke været på kloden, hvis det ikke var, fordi det var produceret af Andreas Kjøtlandstrup. Og jeg håber, du vil lytte med igen på næste lørdag fra 19-21. Her får du et stykke musik, bagefter er der radioavis. Tusind tak, fordi du lyttede med. Vi skal lige have kajak her, svært ikke at forsvinde til at slutte af på.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: En ny app skal skabe tryghed for kvinder i nattelivet, men kritikere er bekymrede for, at den gør præcis det modsatte. I Be Loud, som appen hedder, kan brugerne anonymt sætte en prik på et kort og advare hinanden, hvis de har været udsat for noget ubehageligt i nattelivet, som chikane, overfald eller voldtægt. Appen har fået medvind på sociale medier, men nu advarer både politiet og det kriminalpræventive råd om, at den kan skabe falsk tryghed eller utryghed. Den kan give et misvisende billede, mener Tine Fuglsang, der er analysechef i det kriminalpræventive råd.
2: Det her med at blive eksponeret hele tiden for at der kan være utryghed i nattelivet, det gælder jo både på sociale medier, men for eksempel også en app som den her, om det i virkeligheden gør mere skade end gavn.
1: Anne-Katrine Christensen, der er vicepolitiinspektør for personfarlig kriminalitet, opfordrer til, at man altid går til politiet, hvis man bliver udsat for noget, der kan være kriminelt.
3: Vi har stor forståelse for, at det kan være både sårbart og grænseoverskridende at ringe til politiet og indgive en anmeldelse. Men det er en af vores kerneopgaver at tage imod borgeren på en måde, så vi laver et trygt rum, hvor de kan indgive en anmeldelse.
1: Der er meget på spil, når det danske fodboldlandshold møder Wales i Nations League i morgen aften. Danmark ligger lige nu på anden pladsen i gruppen med 3 point, samme antal point som Norge og Wales. Jeg ser det som en absolut nøglekamp, siger landstræner Brian Riemer. Han mærker også selv presset, når folkestemningen kan vinde på grund af dårlige resultater.
4: Det er jo normalt at være en del af et så stort setup som et fodboldlandshold. Det er, at hvis det går godt, så bliver der rejst en statue af dig, og hvis det går dårligt, så bliver du halshugget. Og det handler ikke om mig. Altså, det er sådan set det allervigtigste, synes jeg, i den her sammenhæng. Det handler om det her hold, der skal spille i morgen. Det handler om at vinde den her fodboldkamp, og det gør det sådan set uanset, hvordan tingene bliver set.
1: Men når Danmark spiller i morgen, bliver det uden profilen Mikkel Damsgaard på holdet. Han er skadet, og ifølge fodboldkommentator Andreas Kravl, er det på mange måder den værste spiller, der kunne blive skadet.
5: De seneste 3 kampe inden for halvanden uge har vist, at Mikkel Damsgaard, både når det gælder evnen som oplægger til holdkammeraterne, evnen til at spille sine medspillere bedre, og også til at score mål selv, har været helt fantastisk for Danmark. Og det virker næsten sådan uoverskueligt at skulle forestille sig, hvordan holdet skal spille uden ham. Men det er selvfølgelig det, der er opgaven nu for både landstræner Brian Riemer og for holdkammeraterne, at få lagt den her nye plan. Danmark skal nok spille på en anden måde uden Mikkel Damsgaard, men det er altså det, der er kravet nu, hvor han ikke stiller op mod Wales.
1: Lidt regnhister her, og mellem 6 og 14 grader i nat. Vinden er svag til jævn, mest fra vest og sydvest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Rusland truer nu Ukraines hovedstad Kiev med flere bombardementer. Den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov advarer samtidig udenlandske statsborgere mod at opholde sig i byen. Det sker efter et døgn, hvor russiske angreb har dræbt mindst 8 civile i Ukraine og såret 83. Det oplyser de ukrainske myndigheder ifølge Kiev Independent. Samtidig forsøger russerne at lamme hverdagen i hovedstaden. I morges blev den nordlige bro over floden Dnipro ramt, mens morgenpendlere var på vej over. Broen tog skade, men ingen blev dræbt. Og i går blev den sydlige bro over floden angrebet af droner. Det skaber store problemer for hovedstadens 3 millioner indbyggere. En stor del af dem bor på den ene side af floden og arbejder på den anden. Ved parlamentsvalget i Letland i dag ser premierminister Andris Kolbergs midterparti Forenet Liste ud til at blive det største. Ifølge en valgstedsmåling fra Lettisk TV står det til at få 35,6% af stemmerne. Holder det stik, vil det være en højere opbakning end nogen meningsmålinger, før valget tydede på, skriver Reuters. Det er utroligt godt. Jeg havde ikke forventet sådan et resultat, sagde Andris Kolbergs lige da valgstedsmålingen blev offentliggjort. Han håber at kunne blive siddende som premierminister. Det mest omtalte emne på landets største elbilmesse i Herning i weekenden er de nye afgifter. Regeringen har meldt ud, at man vil lade afgifterne på de dyreste elbiler stige efter nytår, dem der koster over 366.000 kroner. Derfor er gæsterne meget interesserede i, om de kan nå at få leveret en elbil, siger Mads Rørvig, der er direktør i Mobility Danmark.
2: Nogen kan, nogen kan ikke, og jeg tror mine medlemmer, de gør alt, hvad de kan lige i øjeblikket, for at source de her biler til Danmark, så de kan få flest mulige biler indregistreret, inden afgiften stiger.
1: En af gæsterne på elbilmessen, Benedikte Christensen fra Esbjerg, tror, at de nye afgifter vil få betydning for, hvad hun vælger. Og hun mener, at afgifterne risikerer at give bagslag.
3: Hvis staten gerne vil have, at vi kører grønt, så skyder de jo så også lidt sig selv i foden ved at pludselig at hæve priserne. Så lad os se, hvad der sker. Jeg er sikker på, at der, uanset hvad, så skal vi nok lande et sted, hvor at man kan være med.
1: Peter Holst Olsen fra Næstved er i dag blevet kåret til Danmarksmester i kæmpe græskar. For tredje gang i træk. Han tager sejren med en klippert på 1.198 kilo. Det er både dansk og nordisk rekord, oplyser Tivoli i København, hvor Danmarksmesterskabet blev afviklet. Jeg er meget stolt af endnu en dansk og nordisk rekord, siger Peter Holst Olsen. Hans rekord i år udløser en check på 15.000 kroner, og de penge er allerede brugt på et nyt mikroskop. Måske har han også meget, meget små græskar. Der kommer lidt regn hister her, og det bliver ned til mellem 6 og 14 grader. Vinden er svag til jævn, mest fra vest og sydvest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: P8 tager dig med på eventyr, fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer, langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
1: Face the mask over your face and breathe normally.
0: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken på B8.
1: We hope that you will have a pleasant journey.
0: Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: I kommunen Kujalleq i det sydlige Grønland bliver salget af alkohol nu sat på pause i en periode. Borgmesteren Malene Val Rasmussen siger, at man ikke længere passivt kan se på de negative konsekvenser af alkoholforbruget og vente på, at der sker endnu en alvorlig hændelse. Selvom alkoholforbruget i Grønland samlet set er faldet de seneste år, er alkohol fortsat en stor udfordring flere steder i landet, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
2: Og der har også været en række konkrete tilfælde netop i Sydgrønland her på det seneste, hvor folk har mistet livet på grund af druk. Og det har så fået borgmesteren til simpelthen at gå til regeringen i går eftermiddags og bede om at få den her midlertidige nødløsning på plads.
1: Det er første gang i flere år, at en kommune indfører et midlertidigt forbud mod alkohol. Og det er bemærkelsesværdigt.
2: I går, da det blev første fredag efter lønningsdag, hvor der generelt er mange, der går i byen, så var der pludselig ikke mulighed for at købe alkohol, hverken på barerne eller i forretningerne. Og det er selvfølgelig enormt indgribende, især for en befolkning, hvor der er mange, der ønsker en høj grad af frihed til at bestemme over deres eget liv. Men jeg har også haft fat i nogle af dem fra Sydgrønland her til morgen, og der er altså nogen, der synes det rigtig godt, at kommunen tager det her ansvar.
1: Fængselschefen i Tennessee i USA trækker sig efter den mislykkede henrettelse tidligere på ugen. Christa Pike, der i 1995 blev dømt til døden for at have været med til at slå en skolekammerat ihjel, fik to indsprøjtninger med stoffet pentobital i et fængsel i Nashville. Men en time senere var hun stadig i live og blev kørt på hospitalet, hvor hun fortsat er i kritisk tilstand og ligger i respirator. Der er sat en uvildig undersøgelse i gang, og delstatens guvernør Bill Lee har aflyst alle planlagte henrettelser resten af året. Der er meget på spil, når det danske fodboldlandshold møder Wales i Nations League i morgen aften. Danmark ligger lige nu på andenpladsen i gruppen med 3 point, samme antal point som Norge og Wales. Men det bliver uden profilen Mikkel Damsgaard på holdet i morgen. Han er skadet, og ifølge fodboldkommentator Andreas Kravl, er det på mange måder den værste spiller, der kunne blive skadet.
3: De seneste 3 kampe inden for halvanden uge har vist, at Mikkel Damsgaard, både når det gælder evnen som oplægger til holdkammeraterne, evnen til at spille sine medspillere bedre, og også til at score mål selv, har været helt fantastisk for Danmark, og det virker næsten sådan uoverskueligt at skulle forestille sig, hvordan holdet skal spille uden ham. Men det er selvfølgelig det, der er opgaven nu for både landstræner Brian Riemer og for holdkammeraterne, at få lagt den her nye plan. Danmark skal nok spille på en anden måde uden Mikkel Damsgaard, men det er altså det, der er kravet nu, hvor han ikke stiller op mod Wales.
1: Og så skal vi til en vejrudsigt. Der kommer lidt regn hister her, som natten den nærmer sig. Og det bliver altså en smule koldt med temperaturer ned mellem 6 og 14 grader. Der kommer en svag til jævn vind mest fra vest og sydvest. Og der er risiko for tågebanker, især i Sønderland og på Fyn. Det var rart.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Elpriserne har denne sensommer sned sig op over 7 kroner per kilowattime i spidsbelastningstimerne, og frygten for høje elpriser får i høj grad folk til at undersøge mulighederne for at få sat solceller op på deres hustag. Det oplever en række solcellevirksomheder, vi har talt med. Blandt andre Kasper Brun, der er direktør i Solplus.
2: Jamen, vi får jo en øget mængde af henvendelser til vores salgsfolk, og kunderne vælger så også at gå videre med det. De spørger ikke kun, om det kunne være interessant eller andet, de vælger også at få det udført.
1: Emil Vilken Mikkelsen fra Odense har netop fået sat soltaler op på sit hustag.
3: Jamen det har jeg da primært for at minimere mit strømforbrug. Især fordi nu har vi fået en elbil. Det er så nyt og moderne, og vi har fået en lader herhjemme. Og det kunne vi godt mærke på vores elforbrug. Så lige pludselig så gav det mening at få et solcelleranlæg.
1: Og Emil han har taget et grønt lån i banken, og han regner med at få en månedlig udgift på det halve i fremtiden, når både lån og el er betalt. I dag fylder et af de mest folkekære og længst kørende musikradioprogrammer 80 år. Siden 1946 har du kunnet donere et valgfrit beløb til socialt udsatte børn, for så til gengæld at få en sang og hilsen i radioen, når Giro 413 har sendt hver eneste søndag. De seneste 3 år har Ole Tøpholm siddet i værtstolen, og han tror, at man kan koge programmet ned til et ord, nemlig kærlighed.
4: Jeg har nærmest indtryk af, at indimellem så er det det, du ikke selv kan få dig selv til at sige, når du sidder over for et familiemedlem, eller det er konen, eller manden, eller et eller andet derhjemme, men du kan skrive det ned med ord, og så når du får en radiovært til at læse det op, jamen, så bliver man selv rørt, når man læser det op.
1: Tidligere vært på programmet gennem 20 år, Margrethe Lindhardt, mener da også, at der er særligt én grund til programmets succes, både nu og fremadrettet.
5: Konceptet er jo genialt. Send en hilsen, ønsk et stykke musik, og giv et bidrag. Det er tidløst. Så jeg vil sige, det gælder om og bevare nærværet i hilsneren, i formidlingen. Det er afgørende.
1: Fra i dag til den 11. oktober markerer P5, at Giro 413 fylder 80 år. Menighedsrådet ved Højen Kirke ved Vejle passer godt på gravstenene fra nedlagte gravsteder. Der står navne på, så man skal ikke kunne finde dem ved en kystsikring, siger formanden for menighedsrådet Markus Kring. Men der er efterhånden ikke plads til flere, så nu vil menighedsrådet samle de mest interessante eller bevaringsværdige sten i et lille anlæg. De rummer masser af historie, siger Markus Kring.
6: Der kommer mange og kigger. Måske lige så meget på gamle gravsten, som der går og kigger på selve gravstederne, fordi de ved, at jeg har egentlig noget familie, en bedstefar eller oldefar, der blev begravet her engang. Og de synes, det er sjovt, hvis man stadigvæk kan finde stenen.
1: Der kommer lidt regn hister her i nat, og det bliver ned til mellem 6 og 14 grader. Svag til jævn vind mest fra vest og sydvest. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Høje elpriser er der ikke mange, der er glade for, måske bortset fra solcellefirmaerne. For når elpriserne stiger, så kigger flere private husejere op på deres tag, når de leder efter billigere strøm. Og så begynder telefonen at kime, fortæller en række solcellefirmaer til DR. Den sidste tid har de fået mange nye ordre ind, det fortæller direktør Kasper Brun fra Sol Plus.
2: Jeg snakkede lige med drengene heroppe, der monterer, at, at vi skal i hvert fald bruge et sjak mere til det, fordi der kommer så meget ind, så der er travlt.
1: Men solceller er ikke kun med til at sænke elregningen hos husejere og give arbejde til solcellefirmaer. De kan faktisk også gøre en reel forskel for den grønne omstilling, lyder det fra Sune Thorsteinsson fra Danmarks Tekniske Universitet. Og det er særligt, fordi elektriciteten fra private solceller primært bliver brugt lige præcis der, hvor den laves, og derfor ikke skal ud på det forvejen overbelastede elnet.
3: Hvis den solcellestrøm, der produceres på bygningen, også bruges i bygningen, så skal elen jo ikke transporteres. Og lige nu har vi et elsystem, hvor der er begrænset i, hvor meget ny vedvarende energi vi kan sætte på elsystemet. Og når vi så kan sætte solceller op på bygningstag, så skal vi ikke transportere det, så skal vi ikke belaste elnettet. Og det er jo en kæmpe fordel.
1: Selvom kunstig intelligens er i rivende udvikling, så kommer udviklingen med en pris, som et stigende antal amerikanere ikke er villige til at betale. En undersøgelse fra foråret viser, at 71% af amerikanerne ikke vil have et af de store datacentre, der blandt andet træner kunstig intelligens, opført i deres område. Og en af dem, der har sagt nej til, at firmaer må opkøbe deres land for at anlægge dem, det er Deltia Barr fra Kentucky.
4: You hear poison water from the cooling system.
1: Du hører om forgiftet vand fra datacentrenes afkølingssystem, landmænd, som ikke kan sælge deres kvæg, og så hører du om lave vibrationsfrekvenser, som angiveligt kan forårsage spontane aborter. Og så tænker du, hvad i alverden er det, de vil sætte op? Det siger hun. Ifølge lokale politikere, så kan spørgsmålet om datacentre få stor betydning for det kommende midtvejsvalg i USA den 3. november. Fængselschefen i Tennessee i USA trækker sig efter den mislykkede henrettelse tidligere på ugen. Christa Pike, der i 1995 blev dømt til døden for at have været med til at slå en skolekammerat ihjel, fik to indsprøjtninger med stoffet pentobital i et fængsel i Nashville. Men en time senere, der var hun altså stadig i live og blev kørt på hospitalet, hvor hun fortsat er i kritisk tilstand og ligger i respirator. Der er sat en uvildig undersøgelse i gang, og alle planlagte henrettelser er resten af året aflyst i Tennessee. Og fra Tennessee i USA, der skal vi tilbage til Danmark og kigge lidt nærmere på vejret. Der kommer lidt regn hister her i nat, og det bliver altså med temperaturer ned mellem 6 og 14 grader. Der kommer til at være en svag til jævn vind, mest fra vest og sydvest, mens der i Nordjylland kan være op til frisk vind. Det her, det var Radioavisen. Mit navn, det er Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Når det danske herrelandshold i fodbold møder Wales i aften, så bliver det formentlig en helt anden slags kamp, end da de to hold mødtes sidst i parken for en uge siden, mener DR's fodboldkommentator Andreas Kravl. I går der meldte DBU ud, at fodboldspilleren Mikkel Damsgaard ikke spiller med i aften, efter han udgik med en skade mod Portugal. Og det får Andreas Kravl til at kalde det et kæmpe slag for det danske landshold.
2: Mikkel Damsgaard er på mange måder den værste spiller, der kunne blive skadet for Danmark inden den her kamp mod Wales. De seneste tre kampe inden for halvanden uge har vist, at Mikkel Damsgaard, både når det gælder evnen som oplægger til holdkammeraterne, evnen til at spille sine medspillere bedre og også til at score mål selv, har været helt fantastisk for Danmark. Og det virker næsten sådan uoverskueligt at skulle forestille sig, hvordan holdet skal spille uden ham.
1: Sidste gang der vandt Danmark kampen 2-0 mod Wales, men siden har waliserne fundet en fornyet selvtillid, da de i torsdags vandt 2-1 mod Norge. Og derfor skal landsholdet forvente et helt andet udtryk for Wales, siger Andreas Kravl.
2: De har hjemmebane, de har i det udsolgte stadion her i Cardiff i ryggen, og så har de altså også den her fornyede tro på, at hvis de kan slå Norge, så kan de måske også slå Danmark.
1: Og det er klokken 8:45, at slaget mod Wales det går i gang. Elpriserne har denne sensommer sneget sig op over 7 kroner per kilowatt-time i spidsbelastningstimerne, og frygten for høje elpriser får i høj grad folk til at undersøge mulighederne.